քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: help me out. Help me out. Help me out.
1: Kiss.

Սկայլայնի այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Սկայլայնի վաճառքի գրասենյակ։

0: Առավոտը
1: ժամ Ձերկ բերքո նոր բնակարանը Հայաստանում Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808
0: Ժամը 7-ն է
2: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ

Սկայլայնի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Սկայլայնի վաճառքի

քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: Govast. Տասնութամյա յակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Govast 010 250 8

0: հարգվածդ։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհաղթ 10, կոտորակ 11։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am։
4: Գնումները Rio Mall-ում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: Եվ եթե դուք արդուն եք բնականաբար Kiss FM-ն էլ ձեզ հետ միասին է արդուն բարի լույս, սարգելի առաջելսողներ, ես հիսուն եմ դուք լավ եք լիարժեք ենք արդունացել երկու շաբթիները, մի փոքր բարդ է արդունանալու առումով այն ամենայնիվ այով ստացված է կարող ենք ասել. Քանիսն է այսօր, արդեն 12-ը, հոկտեմբերի 12, օրը երկու շաբթի, այո, ճիշտ աշնանային քամի համենայն դեպս ունենք, չնայած երեք բավական այսպես է ջերմ էր արևը մեր նկատմամբ, տեսնենք այսօր ինչպիսին կլինի. Ինչևէ, ընկերներ, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք միասին դիմավորում ենք լուսաբացը և կանց

Իննամյակի կապակցությամբ Ֆրիո Մոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեզ և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Ռիո Արմենիա Instagram-ում և Facebook-ում։

Դե ինչ արգելի առաջելուսողներ եւ սմական քամբարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը։ Իսկ բարձրացողուն վթար առաջին տեղեկությունը, որ մենք ստացանք երթևեկության վերաբերյալ, հենց սա է, իսկ Իսակը ամենածանրաբեռնված ուղղությունն է։ Հարգելի առաջելուսողներ, հաշվի առնենք, որ վթարի պարագայում խցանումը կդառնա ավելի քան լուրջ։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին մնացած հատվածներում, հիմա փորձենք իհարկե միասին հասկանալ։ Արդյոք Դավիթ Հաշենի կամուրջը խցանված ինձ դա է հետաքրքիր։ Իրականում այո, լուսաբաց մենք մշտական ուղություններ ունենում ենք, եւ այո, Դավիթ Հաշենի կամուրջը եւս բացառություն չէ, ունենք տեղեկություն։ Եղվարդի խճուղուց դեպի Հալաբյան հատվածի եւս ծանրաբեռնված է, Միասնիկյանը դեռ հանգիստ է, բայց Իսակովի խցանումը շատ լուրջ է, ընկերների նկատի ենք ունենում։ Եղվարդի խճուղուց այո, Հալաբյան հատված պլյուս Դավիթ Հաշենի կամուրջի հատված, Աշտարակի խճուղուց դեպի Սերվիս վթար, ահա պատճառն էլ հենց վթարն է պարզվեց, ավտոբուսի մասնակցությամբ է եղել վթարը, սա իհարկե մեզ ամենան յարթայնացնող վթարներից է, ինչու, որովհետև ուղևորների քանակը բնականաբար շատ ավելի շատ է, 15 վարկյան լսենք լուրեր, կլսենք դեռ լուրեր, բայց հիմա լսենք Գովազդի եւ ես եթերում եմ։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 81 13 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և

0: Թերի համով։ Սիրելիու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորգ, համ, որ սիրում ես։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։ Գովաստ 010-250-883։
3: Իդեպ, ընկերներ, +11 աստիճան Երևանի օդում։

Մարդիկ, ովքեր օգտվում են նորցագործներից կամ ինչպես ասում են day off-երից, չգիտեմ, եւ գուցե իրենց մոտ այլ կերպ դասավորվի օրը, ինչպես էլ որ դասավորվի օրը, թող լինի ամենակարևորը անվտանգ։ Լավագույն մեգահիթերն են լուսաբացը լավագույնը սկսելու շարունակելու համար։ Ինչևէ, բոլորիս բարի լույս, ես Սաթև Թերյանն եմ եւ մի քանի րոպեից մենք կրկին պետք է անդրադառնանք երթևեկությանը, որովհետեւ անընդմեջ թարմացող տեղեկություններ ունենք։ Եղեք զգույշ։

Հայաստանում իսակվից այս իրերներս ես տեղը կացրել եմ, որ վետ հարկա իսակվ հատվածում բարձրացող մեր մշտական հատվածն է իդեպսյամ, ինչպես նաև մենք ունենք հիմա Խցանում Դավիթ Հաշենի կամրջում, ուզում էիք հիսը գնար եթեր, ինչպես նաև ի նկատի ունեցեք, որ Հերացի հատվածն է ծանրաբեռնվում, ռադիո լսողը մեր ասում է, Տաթև ջան, ես նոր բան ուրեմն գայի Պողոտայից եմ դուրս գալիս, ուրեք դուրս գալիս, չէ, Աճարյանից եմ դուրս գալիս, բայց կարծում եմ գայի Պողոտան է ծանրաբեռնված, ինչպես նաև Միասնիկյանի խցանվածը շատ չի սպասեցնի, համաձայն եմ, այս պահին դեռ չէ, ընկերներ, դեռ շատ լուրջ խցանում չենք գրանցում Միասնիկյանում, միայն թե այո, Աճարյան հացված պլյուս սկզնամասը, այո, ծանրաբեռնված է, նաև Հերացիի մասին նշեցի, եւս մեկ անգամ նշեմ Իսակով, Դավիթ Հաշենի կամուրջ, Եղվարդի խճուղին շատ ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև Հալաբյան հատվածը, եղեք զգոն եւ զգույշ, հիշենք եւս մեկ անգամ Քիսսապեմի հեռախոսահամարը 095 83 83

ինչ ինգերներ, երեկվանց վստահաբար շատերս մեր սեփական մաշկի վրա ենք զգացել, շատերի համար դա աշխատանքն է, հաճախորդ չեն, ինչպես ես ենթադրենք, և այո, այսօր փաստացի եւս շարունակվում է վիճակը, Yandex Taxi-ն, չէ յուզյանն ասել հանկարծ ռեկլամ գովաս չգնա, այնուամենայնիվ խափանումներով է աշխատում, ես շատ հաճախ եմ անդրադառնում այս ծառայության եթերում, որովհետեւ այ ռադիոլսողները միշտ ասում են, դե գործ ենք անում, փող ենք աշխատում, բայց ախր կգա մի օր, երբ մենք մի խոսքով շատ չծավալվեմ և ինձ թվում է հասկանալի է, բայց այո, անվտանգ լինենք, ովքեր են երեք գումարներ կորցրել, թող ձեռք բարձրացնեն, ես առաջին հերթին բարձրացնում եմ այդ ձեռքը, դե ոնց կլիներ, ես չկորցնեի այդ գումարները։ Այնուամենայնիվ, այո, ընկերներ, շատ շատերի մոտ այդ խնդիրը երեկվանից առաջացավ, գուցե մեծ մասի մոտ, գուցե բոլորի մոտ նույնիսկ, ամենայն դեպքում ես ճանաչում եմ, ովքեր օգտվում են, այո, կանչել են, ինչ-որ չի եկել, հետո գումարները փոխանցվել են, գուցե ինչ-որ մարդկանց մոտ այդ գումարները չեմ պակասել, բայց այնուամենայնիվ, այո, եղան դեպքեր, երբ գումարները վերցրեցին, բայց ակետից բեկետ այդպես էլ չհասանք։ Ես խնդրում եմ մեր հայրենակից վարորդներին լինել զգոն, զգույշ, ուշադիր լինել։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև խնդիրը բնականաբար վարորդներին է, չէ, բացարձակ, խնդիրը իհարկե կազմակերպությանն է, մենք գիտենք, որ հարևան երկրից ինչ-ինչ խնդիրներ են եղել, ես հիմա չեմ կարող մանրամասնել, այնուամենայնիվ առաջացել է խափանման հետ կապված խնդիրներ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումներ մենք հիմա ունենք, չգիտեմ այսօր մարդիկ ինչպես են ակետից բեկետ տեղաշարժվել այս խափանումների հետ կապված, բայց այո, այլընտրանք ունենալը շատ կարևոր է և ասածս վերաբերվում է ամեն ինչին այլընտրանք ունենալ։ Ես նաև խոստանում եմ, որ ձեզ այդ լուսաբացին կփորձեմ խաղալ ղսմաթով կճուճ, կփորձեմ, դե լավ, խոստումը մի անգամից տվեցի, բայց կանեմ ամեն բան, ընկերներ, 0958

Նույն չարգելիորը ձելսողնը շարև աստիճանաբար հասնում է մեզ, աստիճանաբար լուսաբացը լիարժեք է և այսօր այո արևը լինելու է մեր կյանքում ավելի քան։ Ընկերներ ինչ ունենք այս վարկյաններին, ուրեմն Իսակովի մասին զանգեր այդպես է չդադարեցին, Միասնիկյանը միանում է գեր ծանրաբեռնված մեղ մարտահայտվեցի, Միասնիկյանը միանում է խցանումներին, այսպես ավելի ճիշտ է, Գայ Պողոտանի դեպի ևս խցանված էի նկատի ունենանք, ինչ ունենք այս վարկյաններին, ասում են

0: Հայրացիում, բայց հանդարտվեց երթևեկությունը և այո, Դավիթ Հաշինի կամուրջը, դե Հալաբյան հատված ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև նկատի ունենանք մազմ.
1: 9-ամյակի կապակցությամբ Ֆրիո Մոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեզ և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ. Մանրամասները Ֆրիո Արմենիա Instagram-ում և Facebook-ում.
0: Հատվածում ունենք մեքենաների կուտակումներ. Տեսնենք ինչպիսին կլինի լուսաբացը, գուցե ժամը 9-ը շատ ավելի ծանրաբեռնված լինի, երկու շաբթիները մի փոքր այսպես խապուսիկ են այս առումով, որովհետև այո, երբեմն երկու շաբթիներ կան, երբ ժամը 9-ը շատ ավելի լուսաբացի ժամ է, քան ժամը 8-ը։ Դե դասերը շարունակվում են, գործը շարունակվում է, դա լավ բանի մասին են խոսում, երկուսն է լավ բանի մասին են խոսում և այո, խոցանումները տեղում են, ավելի քան տեղում են, եղեք զգույն և զգույշ սակ

0: հաջողվաստ։
1: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
6: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
8: Գովաստ 010-250-883
9: I guess you never know someone you think you know.

Դուին չին կեզնեզ եվս մեկ անգան բարի հրաշալի, լուսաբաց նժդեհը, գարիգին նժդեի հերապարակը դպի հայրինիք եվս միացավ խոցանումներին, ասում են ու ռադիո լսողները, ինչ ունենք ես վարկյաններին, ուրեմ դա այո Իսակովի մասին այդպես էլ զանգերը չդադարեցին, կարծում եմ դեռ տևական ժամանակ մենք կստանանք զանգեր, ինչպես նաև ի նկատի ունենանք, որ այո դեպի Յաղուարցի խճուղուց դեպի Հալաբյան հատվածը պարզապես կատված արե։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ես վարկյաններին արշակունյաց մուտքագաթան գեղուց և աստիճանաբար այո ծանրաբեռնվում է նաև քաղաքի վերևի հատվածը, ի նկատի ունենանք։ Խցանումները աստիճանաբար ավելի քան տեղում են, արդյունացել և արդյունացրել ենք նաև խցանումներին։

Երբեմն ամենաուժեղ էմոցիան, երբեմն ամենաուժեղ հիշողությունը կարող է տալ հենց երաժշտությունը։ Բարի լույս, ընկերներ, ժամը 08:36։ Բարի լույս նաև բոլոր նրանց, ում մոտ ինչ-որ բան երեքը այնպես չի ստացվել, այսօր լուսաբացին այնպես չի ստացվել, բայց պետք է ուժ ունենալ և շարունակել լինել աշխատանքի մեջ, շարունակել լինել գործի մեջ։ Կյանքը շատ լավն է, բնականաբար մենք էլ ավելի լավ ունենք, այնպես որ պետք է ապրել այս լավ կյանքը լավ ձևով, ինչպես ասում են։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ես ուզում եմ, որ դուք լիարժեք արդյունանաք, ես ուզում եմ, որ դուք լիարժեք լինել գործի աշխատանքի մեջ և վայելեք ես կյանքը, քաղեք ես կյանքի յուրաքանչյուր կաթիլ։ Բարև ձեզ, Գարեգին Նժդե փողոցը նույնպես խցանված է, փողոցների ծաղկին ավելացրեք, փողոցների ծաղկին ավելացրեք, ցանգին, հա, ներողություն, ուշք ու միտքս ծաղիկն է, այստեղ էին ասել։ Ընկերներ, Նժդեի մասին ես իհարկե նշել եմ, բայց քանի որ զանգեր և նամակներ ստանում են, լավ է դա, ևս մեկ անգամ նշեմ։ Եղեք զգոն և զգույշ, ամենակարևորը, հարգելի ռադիոլսողներ, զանգեր ունենք, որոշեք եսպես հարցերի հետ կապված, որոնք ես իրավունք չունեմ եթերում ասելու, որովհետև որոշեք կանոններ կան եթերային, որոնք պետք է պահպանել մշտապես։ Կապի մեջ եք հիսավամը իր մեգա ֆանտաստիկ հիթերով, շունչ քաշեք, խոր արտաշնչեք և համոզված եղեք, որ ամեն բան լինելու է ավելի քան լավ։

Եվս մի հուղություն ընկերներ, որը կատված է Արես Վարկյաններին, ուրեմն Նորագավիթից դեպի Տեչի Կալցևոյի հատվածում մենք ունենք շատ լուրջ խցանում։ Ի նկատի ենք ունենում եւ առհասարակ եկեք ֆիքսենք հետեւյալը, որ Երևանում ժամը 09:39 եւ արդեն լիարժեք խցանումները սկսված են։ Every time I

Չհասցրեցի նույնիսկ միկրոֆոնը անջատել և Սմեկ վթար ընկերներ ամենա այսպես պիկ ուղություններից մեկում Կևյան իջնող Սասի շրջադարձի մոտ, ինչպես ասում են ռադիոլսողները, Սաս սուպերմարկետի և այո մենք ունենք այս հատվածում վթար ուղությունը բնականաբար ավելի քան ծանրաբեռնված է 095-883-883 ես նաև թերթում եմ ձեր հետ playlist-ը ֆանտաստիկ գործեր են ֆանտաստիկ հիթեր են ստաբար կոգնեն մեզ ամուր արթնանալ

Սկայլայի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Սկայլայի վաճառքի գրասենյակ։

Ընկերները ինչպեսին է լինի խցանումը, փորձենք իհարկե օրենքով երթևեկել, երբեք երթևեկության կանոններից դուրս չգանք, հակառակ ուղղությամբ չերթևեկենք, ինչպես ռադիոլուսող ասաց, պրոտիվ դուրս չգանք, չերթևեկենք, մի խոսքով պահպանենք անվտանգությունը և երթևեկության կանոնները, սիրելիներս, դա շատ կարևոր է, որովհետև դա ապահովում է մեր անվտանգ լինելը, մեր կյանքը, մեր առողջությունը և բոլորինս, ոչ միայն անձամբ մերը։ Եղեք զգոն և զգույշ, այս վարկյաններին խցանումները սկսված են երրորդ մասում, քաղաքի վերևի հատվածում, Մարշակունյաց, նաև Բաղրամյանի չնողնեց անրաբերնվել, ինչպես նաև Դավիթ Հաշենի կամուրջի, սակը վերև բարձրացող, տեցում է շատ լուրջ խցանում, Նորագավիթ տեց հատվածում, հայրենիքի մասին եւս կարիք նշելու, եւս մեկ անգամ նժդեից դեպի հայրենիք գնացող հատվածը, մի խոսքով Կիևյանը, որտեղ վթար է եղել, խցանումները լիարժեք տեղում են։

0: Ամեն ինչ ինքեզնը ժամը 08:47 Kiss FM-ն եք դուք լսում, ես Տաթև Թերյանն եմ, ձեզ եւս մեկ անգամ պետք է հիշեցնեմ հետեւյալը, որ եթե հանկարծ դուրս կգաք քաղաքից կամ երկրից, իմացեք, որ Kiss FM-ը շարունակելու է ձեզ հետ լինել, որովհետեւ դուք կարող եք ներբեռնել ռադիո պլեյեր հավելվածը ձեր սիրելի ցանկում ավելացնել, այնտեղ կա կոճակ, ավելացնել հենց Kiss FM-ը եւ շարունակել լինել Kiss FM-ի հետ կապի մեջ աշխարհի յուրաքանչյուր կետից, հանրապետության յուրաքանչյուր կետից, տան յուրաքանչյուր կետից, աշխատանքի յուրաքանչյուր կետից, մեր Երևանի յուրաքանչյուր փողոցից։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այ հիմա հենց այս վարկյաներին փորձում եմ նաև խցանման մասին տեղեկությունը ընթերցել, ասեք մեկ է, ու հարգելի ռադիո լսող, պատկերացնու եք, ես այս բառերը ընթերցելու էի ուղիղ եթերում, ուզում եք ինձ սպանեն, մի խոսքով ինքերս կատակ եմ անում, մի խոսքով հարգելի ռադիո լսողներ, եղեք զգոն եւ զգույշ։
1: Bari Fiestan, this is your station. Kiss FM.
0: Ահա, իհարկե, երբեմն ասում ես բառը, հետո հասկանում ես, որ ոչ, ինքերներ, այստեղ կատակով ենք ասում, ինչ ասում ենք եւ պահպանում ենք եթերային բոլոր կանոնները եւ ես մեկ անգամ եկեք ֆիքսենք դա։ Ինչևէ, սիրելիներս, եղեք զգոն եւ զգույշ, կապի մեջ եք Kiss FM-ը, ամենակարևորը պահպանեք ձեզ, ամենակարևորը, այո, մենք պահպանենք յուրաքանչյուրս, պահպանենք կանոնը մեր գործի մեջ, դա կլինի երթևեկություն, դա կլինի ռադիոյի աշխատանք, կլինի ուսուցչի աշխատանք, օ, ինչ տեղեկություններ չէ տարածվեցին վերջերս, ցավեցրեց բոլորիս, վստահաբար։ Եվ մեծագույն խնդրանք բոլորին, ովքեր երթևեկում են, ովքեր վարորդ են, եթե կնկատեք, որ դպրոցի փողոցով եք երթևեկում, ընկերներ, մի փոքր դանդաղեցրեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ երթևեկության ընթացքը, մի փոքր ավելի շատ եղեք զգոն եւ զգույշ, գիտակցենք, որ այո, երեխաների հետ գործ ունենք, որքան էլ որ ծնողները ասում են, այս կամ այն բանը չի կարելի, միևնույնն է, իրենք երեխաներ են, լինեն անվտանգ եւ դուք լինեք անվտանգ, եթե երթևեկում եք դպրոցների հատվածը։

0: հաղորդակցությամբ ըստ։
1: Onyx-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2% ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Govast 010 250 883

Դին չինքեր ներմենք ավարտում ենք ժամը 8, մոտենում ենք ժամը 9-ին, գուցե շատ ավելի ծանրաբեռնված ժամին երթևեկության մեջ։ Քիսափամնեք դուք լսում սիրելի ռադիո լսողները, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք միասին անցկացնում ենք օրվա ժամերը, լուսաբացից մինչ 3-ը։ Եվ ինչ ունենք այս վարկյանների նախ, ընդամենը քանի րոպե, 2 րոպե 26 վարկյանից պետք է լսենք լուրեր, խցանումները այո, շարունակվում են, տեղում են եւ դեռ կշարունակվեն, հաշվի առնենք, որ նոր-նոր է լույսը բացվել։ Եվ կլսենք լուրեր ընդամենը 2 րոպե 15 վայրկյանից եւ ես կրկին եթերում կլինեմ։ Բոլորիս հրաշալի օր, ուրախadir եղեք լրատվական, հետևեք լրատվականին, տեղեկացված լինելը մեր օրերում ավելի քան կարևոր է։

0: Ժամը 9-ն է.
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուս լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, ամբողջ օրվա ընթացքում հետևելու ենք Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները և ժամը 1 ներկայացնելու ենք բոլոր մանրամասները։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր 27 է, հոկտեմբերի 12-ը և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Դրա հոսքը սկսում ենք մեր բռնցքամարտիկների հաջողություններից։ Հայ բռնցքամարտիկները Եվրոպայի մինչև 17 տարեկանների առաջնությանը նվաճել են 3 մեդալ, որից մեկը ոսկե։ Հայաստանի հավաքականի անդամ Հակոբ Շարբաթյանը նվաճել է Եվրոպական ոսկին Չեռնոգորիայի մրցաշարի եզրափակչում, հայ բռնցքամարտիկը լարված պայքարում 3-2 հաշվով հաղթել է ռումինացի մարզիկին և նվաճել Եվրոպայի առաջնության ոսկե մեդալը։ Ռոմի Քարությունյանը նվաճել է արծաթե մեդալ, Էդուարդ Քարամյանը բրոնզե շահել։ Հայաստանի բռնցքամարտի միջև 17 տարեկաների առաջնությունը ավարտել ենք 3 մեդալով՝ ոսկի, արծաթ և բրոնզ։ Yandex Pay-ում դեռևս չեն կարող նշել ծառայության վերականգնման ժամկետները, օգտատերերի դրամական միջոցները գտնվում են ապահով վիճակում, սակայն թե երբ ծառայությունը կսկսի աշխատել լրիվ ծավալով հայտնի չէ, հայտարարել է Yandex-ի տեխնիկական վարչության ղեկավարը։ Ծառայությունը միևնույն ժամանակ նշում է, որ անում է հնարավոր ամեն ինչ աշխատանքը վերականգնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ 3 անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ էին հասցվել Ռուսաստանում գտնվող Yandex-ի տվյալների կենտրոնին, այս անգամ Վլադիմիրի մարզում։ Տվյալների կենտրոնի վրա հարվածի հետևանքով ընկերության աշխատանքը խափանվել է նաև Երևանում, այս պահի դրությամբ այն աշխատում է խափանումներով։ Մի յուրահատուկ հեռահար բանավեճ է սկսվել ՀԱՄՆ-ի և Եվրամիության միջև, այն բանից հետո, երբ նախագահ Թրամփը պայմանավորվածություն ձեռք բերեց նախագահ Պուտինի հետ Ռուսաստանից ԱՄՆ-ը և համաշխարհային շուկաներ դիզելային վառելիք մատակարարելու վերաբերյալ։ Նախ ամերիկացի բանակնացներ Սթիվ Վիտկոֆը և Ջարեդ Քուշները հետաձգել են պլանավորված այցը Մոսկվա, այցի նոր ժամկետները չեն համաձայնեցվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի լուծվի Ուկրաինայի և Եվրամիության Մոսկվայի համար միասնական առաջարկ համաձայնեցնելու պատրաստակամություն։

Հարցը այս մասին գրում է Այքսոսը։ Պարբերականի զրուցակիցը հերքել է նաև տեղեկություններն այն մասին, թե բանակնացները սպառնացել են դադարեցնել հետախուզական տվյալների փոխանակումը։ Նրա խոսքով Մայամիում կայացած բանակցություններում ԱՄՆ-ի նախագահի հատուկ բանակնացները ուկրաինական կողմին հիշեցրել են, որ ԱՄՆ-ն նախկինի պես ուժեղ գործընկեր է, ստիպված Կիևը չպետք է ձեռնարկի քայլեր, որոնք վնաս կհասցնեն ամերիկացի սպառողներին։ Ռուսաստանը դեռևս համաձայնություն չի տվել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփի հայտարարված էներգետիկ զինադադարին։ Այն ենթադրում է Ռուսաստան և Ուկրաինայի փոխադարձ հրաժարում նավթավերամշակման գործարանների վրա հարձակումներից, էլեկտրակայանների և էներգացանցերի վրա տարածված հնարավորությամբ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Տրամփը այս դեպքում դժգոհ է Զելենսկու գործողություններից և կարծում է, որ ուկրաինական հարվածները ռուսաստանյան նավթավերամշակման գործարաններին ավելի շատ վնասում են Կիևի հարաբերություններին Վաշինգտոնի հետ, քան վնաս հասցնում Ռուսաստանին։ Ըստ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Տրամփը կարծում է, որ Զելենսկին ամերիկյան աջակցությունը ընդունում է որպես սովորական մի բան։ Այս ֆոնին Տրամփը փորձում է հասնել Ռուսաստան և Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների նկատմամբ հարվածների դադարեցմանը։ Գործին միացել է Կոնգրեսը։ ԱՄՆ-ում 6 սենատորներից կազմված երկուսակցական խումբը նախագահ Դոնալդ Տրամփին մեղադրել է օրենքը խախտելու մեջ Ռուսաստանից դիզելային վառելիք գնելու գործարքի համար, փոխանցում է Associated Press-ը։ Իրենց համատեղ հայտարարության մեջ նրանք նշել են, որ Սպիտակ տունը չի խորհրդակցել Կոնգրեսի հետ իր որոշման վերաբերյալ որևէ բացատրություն չի ներկայացրել։ Գործարքը, որի մասին երկրները հայտարարել են հոկտեմբերի 9-ին, հակասում է Ռուսաստանից էներգակիրների ներմուծման վրա Կոնգրեսի սահմանած ուղղակի արգելքին, որը ընդունվել է 2022 թվականին։ Եվրամիությունն էլ լրացուցիչ ֆինանսավորում կհատկացնի Ուկրաինային անօթաչու թռչող սարքերի և հրթիռների ձեռքբերման համար։ Այս մասին հայտարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու հետ բանակցությունների արդյունքներով, նա սակայն չի հստակեցրել կոնկրետ գումարը և ֆինանսավորման աղբյուրները։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Սկոտ Բեսենտն էլ կեղծավորություն է անվանել Եվրոպայի արձագանքը Վաշինգտոնի և Մոսկվայի դիզելի վերաբերյալ պայմանավորվածություններին, այս մասին նա հայտարարել է Fox News-ի եթերում։ Բեսենտը ասում է, 2022 թվականից ի վեր Եվրոպական պետությունները Ռուսաստանին ավելի շատ միջոցներ են ուղարկել, քան հատկացրել Ուկրաինային աջակցության համար, քանի որ չեն կարողացել ամբողջությամբ հրաժարվել ռուսական էներգառեսուրսներից։ Սկոտ Բեսենտը հավելել է, որ պայմանավորվածությունները ձեռնտու են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին, հիշեցնելով, որ նախագահ Դոնալդ Տրամփը իշխանությանը եկել ամերիկացի ժողովրդի համար աշխատելու մանդատով։ Հորմուզի նեղուցում նավթով բեռնված լցանավ է պայթելականի վրա, այս մասին հայտնում է Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ նավը բեռնված է եղել 750 000 բարել նավթով։ Նավը փորձել է անցնել չարտոնված երթուղով, չնայած իրանական կողմի նախազգուշացումներին։ Էրիադի օդանավակայանի վրա էլ իրականացված հարձակման հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, 11-ը վնասվածքներ ստացել, այս մասին հայտնում է Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ արկը դիպել էր տերմինալին և հրդեհ բռնկվել։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր հասարակական հարթակ կուսակցության առաջնորդ, ինչպես նաև խորհրդային հետախույզիթոր Ռաֆայել Գլյուքսմանը հաղթանակ է տարել Ֆրանսիայի սոցիալ-դեմոկրատական ձախ ուժերի նախնական ընտրություններում, պրայմերիս, որոնք որոշում են 2027 թվականին Ֆրանսիայում նախագահական մրցավազքի մասնակցության թեկնածուին։ Ինչպես հայտնում է Le Monde, քաղաքական գործիչը ստացել է ԿՎՆ-երի 66.13%-ը, ապահովելով իր հաղթանակը հենց առաջին տուրում։ Եվ համացանցում տեսանյութ է տարածվել, թե Փարիզում ինչպես են ալյուժ լցնում Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ռաֆայել Գլյուքսմանի վրա։ Եվրախորհրդանի պատգամավորը իր աջակիցների հետ տոնել է հաղթանակը նախնական քվեարկության ժամանակ, որտեղ սոցիալիստներն ու դաշնակից կուսակցությունները միասնական թեկնածու են ընտրել 2027 թվականի նախագահական ընտրությունների համար, երբ Գլյուքսմանը դուրս է եկել, որպեսզի տաքսի նստի, անհայտ անձը նրա վրա ալյուր է լցրել և դիմել փախուստի։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, մեր հանրապետության տարածքում այսօր կլինի առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն էլ էապես չի փոխվի։ Առանց տեղումների եղանակ է նաև լինելու Երևանում, օդի ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին կլինի 23-ից 25 աստիճան տաքություն։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Նույն ջինկերներ, բարի լուսասենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել, ժամը 09:11, խցանումները շատ թեժ են Երևանում, եղանակը փորձում է լավը դառնալ, արևուն ենք ամենայն դեպս եւ արևը շատ ավելի կջերմանա, քաղաքի վերևի հատվածը ավելի քան խցանված է, նաև նկատի ունենանք, որ Դավիթ Հաշենի կամուրջ Կիևյան բարձրացողն է կարծես թե շատ լուրջ խցանված, չնայած իջնողում եւս ունենք լուրջ երթևեկություն, ծանրաբեռնված երթևեկություն, Իսակովը դե իհարկե խցանված է, Նժդե Արշակունյաց հատված, Արշակունյաց Ագատան Գեղոս հատվածում ունենք խցանումներ, Սարալանջի ոլորանների Չրատեն Զանգերը, նաև Աբովյան փողոց վերև բարձրացող հատվածում ունենք խցանումներ. Ժամը 9-ը հուսամ էլ ավելի լավը կլինի, հուսամ կարողացել եք առանց ուշանալու հասնել A-կետից B-կետը, մի խոսքով բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լուսա։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403 3. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10, կոտորակ 11։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Navien-ը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizudon կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Maverick գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
6: Գովաստ 010 250 883

Եվ լուսաբացի խցանումները շատ ավելի թեժացել են սվարկյաններին, մենք քաղաքի վերևի հատվածում ունենք պարզապես կատվածահարի հերթևեկություն։ Միասնիկ են Սարալանջի Սարի թաղի կողմից, Սարալանջի ոլորաններ, նաև Ազատությունն է միանում խցանումներին, կոկորցը սկզվեց, և այո, ունենք խցանում նաև Իսակ վերև բարձրացողում։

Դե իհարկե, սկանք չենք սահմանափակվում և ընկերներ տեղեկացնեմ, որ այո, Կիևյանը և Բաղրամյանի չնողը ամբողջությամբ եւս միանում են խցանումներին։ Եղեք զգոն և զգույշ, կապի մեջ ենք 095-883-883։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, մենք վաղը միասին երկար եթեր ենք ունենալու և շատ հետաքրքիր թեմա ենք ունենալու։ Ես խնդրելու եմ, որպեսզի դուք լինեք ավելի ուշադիր, ժամը 15:00-ից հետո ես պատրաստվում եմ ռադիոլսողների հետ լինել ուղիղ եթերում։ Հիմա կփորձեմ ճշտել, գուցե Միքայելը այսօր ևս նման հնարավորություն ունենա և ձեզ հետ լինի եթերում։ Այնուամենայնիվ ուշադիր եղեք, վաղվանը, որ հաստատ շատ հետաքրքիր թեմա ենք ունենալու, անպայման ես ուզում եմ, որ բոլոր մարդիկ, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները միանան եթերին, ձեր կարծիքը շատ կարևոր է։ Թեմայի մասին ես կազդարարեմ վաղը, երբ կեսօրին կլինեմ Kiss FM-ում, իսկ այս վարկյաններին մենք դեռ անելիք շատ ունենք, դեռ պետք է խցանումների հարցերը լուծենք, ինչպես ասում են, և մնացած այլ թեմաներին անդրադառնանք։ Նաև խոստանում եմ այսօր օրվա ընթացքում խաղալ ձեզ հետ Սմաթով կճուճ։

Ընկերներ, ես մեկ տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ և կրկին վթարի մասին պետք է ես խոսեմ ցավոք։ Աբովյանից Երևան եկող ԳԱԻ պոստ հատվածում վթար է եղել։ Ուղղություն է Սվարկյանների սիրելի ցավոք։ Աբովյանից Երևան եկող ԳԱԻ պոստ հատվածում վթար է եղել։ Ուղղություն է Սվարկյանների սիրելիներս ավելի քան ծանրաբեռնված է։

Խնդրանք Ռադիո լսողից, ընկեր Նրաճարյան իջնողից, Աճարյանից դեպի Զեյթուն գնացող հատվածում խնդրում է Ռադիո լսողը զիջել, որովհետև դե այո, խցանված է դառնում Աճարյանը բնականաբար։ Միևնույն ժամանակ, այդ զիջելու կուլտուրան մենք ունենանք, բայց ընկերներ, երբեմն լինում են իրավիճակներ, երբ այնքան են զիջում, որ դա ևս առաջացնում է ախրխցանում մյուս կողմի համար։ Ընդ որ չգիտեմ, լինենք ավելի շատ նրբանկատ երթևեկության մեջ, որովհետև իրավիճակն է, այսպես երբեմն թերադրում ինչպես կարելի անել։ Եղեք ավելի նրբանկատ սիրելիներս և հոգատար իհարկե դիմացինի նկատմամբ, ձեր նկատմամբ ևս, այս վարկյաններին Աճարյանը, այս վարկյանները ո՞րն է, լուսաբացից Աճարյանը ավելի քան խցանված է։

0: հաղորդակցություն։
1: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս, վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Կծիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է Վականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Govast 010 250 883։

0: ընկերներին չունենք այս վարկյաններին, նախացանումները շատ ու շատ ավելի բարձրացել են սիրելիներս։ Մշտական հատվածներում խցանումները պահպանվում են, քաղաքի վերևի հատվածից են շատ զանգերը, Միասնիկյանից, Սարալանջի, բոլոր հատվածներից, բայց ասում են Սարիթան թաղի կողմից համեմատաբար հանգիստ է։ Եվ Արմենակյանի Չնողից եւս կան զանգեր, ըստեղ եւս ունենք շատ լուրջ խցանում։ Զանգեր, շատ զանգեր ունենք նաեւ ուրեմն Կիևյանի Չնողից եւ մետրո
1: Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
0: Պիտի Չնող, Բաղրամյան, ոչ թե Կիևյան

թե ավարտում ենք մենք ժամը 0-ին, չնայած դեռ կհանդիպենք մի քանի անգամ։ Այնուամենայնիվ, այո, ժամը 8-ին համարվում է երթևեկության ամենածանրաբեռնված ժամերը, եւս վարկյանները եւս բացառություն չեն։ Տեսնենք ինչ կկատարվի ժամը 10-ին։ Քիսաֆը մկապի մեջ է, ես հիշեցնեմ, արխիվում դեռ պետք է

Դե ինչ, ինքերներ, եւս մեկ զանգուն ենք, ուրեմն Զվարթնոցից Սիսակով եկող հատվածի մասին է խոսքը, եւ այս հատվածում կարծես թե վթարներ են, դեռ վերջնական չէ տեղեկությունը, խցանման մասին տեղեկությունը հաստատ է, բայց վթարների մասին եւս կփորձենք հաստատ ճշտել եւ տեղեկացնել եղեք զգույն եւ զգուշ, այո, խցանումները Երևանում պահպանվում են։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակե բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marco.am։ Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

0: Mandra Mastera, Rio Armenia Instagramyan ve Facebook Yanıcerum.
1: Onex Mini. Tetev kaş, tetev gin.
2: Միայն քո ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճառքը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883.
3: Դե ինչ ընկերներ, փաստացի սակվում վթար է, երկու տարբեր վթարներ, ինչպես նաև հիշեցնեմ, որ ընդամենը մի քանի րոպեից ավարտում ենք ժամը 9-ը, շատ արագ անցավ այսօր ժամանակը, հուսամ լավ եք, ամեն բան արդեն ընթանում ձեզ մոտ, ավելի քան լավ ենք սկսել, լուսաբաց, ամենակարևորը եղեք անվտանգ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգությունը, իսկ այս այո, եւս մեկ անգամ հիշեմ, րոպե նրանց մենք լսում ենք։

0: Ցմանկացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարհից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ այսպես լրահոսը սկսում ենք քաղաքապետարանից։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձել է մայրաքաղաքում հարային տրանսպորտի ուղևարձի ավագագրման ցուցանիշներին, միաժամանակ խոսելով նաև ավտոբուսների երթևեկության հաճախակիության մասին։ Մենք գործարկել ենք տրանսպորտային համակարգը ամբողջությամբ, վճարումային համակարգի տրամաբանությունը բերել ենք որոշակի ստանդարտի և վճարումներն ու վալիդացիաները տեղի են ունենում։ Փուլային ռեֆորմների գնալով ունենք մի կարևոր հարց, որը օդում առկա է։ Ինչու ենք սպասում ավտոբուսին 20-ից 30 ունենում։ Փուլային ռեֆորմների գնալով ունենք կարևոր հարց, որը օդում առկա է։ Ինչու ենք սպասում ավտոբուսին 20-ից 30 րոպե։ Ես կարծում եմ ժամանակի գնալով ունենք մի կարևոր հարց, որը օդում առկա է։ Ինչու ենք սպասում ավտոբուսին 20-ից 30 րոպե։ Ես կարծում եմ ժամանակն է խոսենք երթևեկության խնդիրներից, մանավանդ երբ ունենք փաստեր ու տվյալներ։ Հարցին պատասխանել է փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, մանրամասները լսենք պաշտոնյայից։
3: Տևում է ամբողջ երթը 87 րոպե, ապա երեկոյան բեռնված ժամանակ մինչև 133 րոպե ամբողջ երթուղու վրա, առավոտյան 114 րոպե, ցերեկը 108 րոպե և բնականաբար մինչև ուշ ժամեր գնում է նվազման։ Սա նույն բաշխվածությունն է ըստ երթուղիների և ըստ էության սա թվային արտահայտությամբ ցույց է տալիս այն պնդման ճշմարտացիությունը, որը մենք վաղուց կատարում ենք, որ ըստ էության հանրային տրանսպորտի հոսքերը միախառնված լինելով հիմնական հոսքին, այսինքն մարդատար ավտոմեքենաների հոսքին, էական խոչընդոտներ է ունենում և ըստ էության այս երկու հոսքերը նաև փոխազդում են միմյանց վրա և նաև սրանով հիմնավորվում է մեր մեկ այլ թեզ, որ ինչքան էլ այո մենք ունենք որոշակի ավտոբուսների սակավություն դեռևս, նաև նշեմ, որ 171 նոր ավտոբուսների տեխնիկական բնութագիրը վերջնականացման փուլում է գտնվում և շույտով մրցույթը կհայտարենք, բայց անգամ եթե մենք ամբողջությամբ ունենանք համալրված մեր ավտոբուսային պարկը, սակայն առանձնացված գծեր չունենանք, որով այդ ավտոբուսները կերթևեկեն, կոնկրետ օրվա ժամերի ավել ավտոբուս ելք անելով մենք ըստ էության ուղղակի կավելացնենք

0: խցանման մեջ գտնվող ավտոբուսների քանակը եւ դրանից մեր քաղաքացիները կանգ առում ավելի կարճ ժամանակ չեն սպասի եւ ընդհանուր առմամբ ավարտելով մի միտք եմ ասեմ պարոն քաղաքապետ որ մեր բոլոր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս որ անգամ աշխարհի ամենաառաջադեմ քաղաքներում երթևեկության համակարգի համալրվածության տեսանկյունից լուծվում է ոչ թե խցանումների բացառման խնդիր որովհետեւ ուղղակի ֆիզիկական պահանջարկից եւ չափերից ելնելով քաղաքի գլոբալ խցանումների խնդիրը առանձին դեպքերում հնարավոր չի լինում լուծել, այլ լուծում է շարժունակության խնդիր, որպեսզի քաղաքացին ակետից բեկետ կարողանա կանխատեսելի ժամանակում տեղափոխվել հիմնականում հանրային տրանսպորտով։
1: Լսում ենք փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին, որը մանրամասներ էր ներկայացնում Երևանում տրանսպորտից։ Պատմություն ասելով հիմնականում հասկանում ենք այն, ինչ տեղի է ունեցել անցյալում, այս մասին սոցցանցի իրեջում գրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Միթե սա հիմնարար խնդիր չէ, եթե պատմությունը արդեն տեղի է ունեցել, մենք այլևս ինչ կարող ենք անել։ Լուծումը մեկն է, պատմություն ասելով նկատի ունենալ ոչ թե այն, ինչ տեղի է ունեցել, այլ այն, ինչ պետք է տեղի ունենա։ Այս ընկալումը մեզ դարձնում է պատմության լիարժեք հեղինակ, որովհետև այն ստեղծվում է հիմա և պետք է ստեղծվի վաղը։ Պատմությունը այլևս այն չէ, որ տեղի է ունեցել, պատմությունը այն է, որ պետք է տեղի ունենա, իսկ պետք է տեղի ունենա հարատև պետության ռազմավարության իրագործում ազատ և երջանիկ Հայաստանի տեսլականով։ Ովքեր կիսում են իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը, անկախ նրանից, թե որտեղ և ինչ են աշխատում, աշխատանքի են հաճախում այս տեսլականով, գրել է վարչապետը։ 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ից առ այսօր դատախազական ներգործության արդյունքում Սևանա լճի բացարձակ նիշից ցածր 12 հեկտար մակերեսով գոտիներում 78 հողատարածքներում ապամոնտաժվել է 222 շենք-շինություն, հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Ապամոնտաժման արդյունքում համայնքի տիրապետմանն է վերադարձվել շուրջ 500 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ շուկայականին մոտարկված կադաստրային արժեքով հողատարածքներ։ Սևանա լճի ափին օրենքի խախտմամբ կառուցված առանձնատներ պետությանը վերադարձնելու նպատակով դատախազությունը պետ շահերի հայցերը ներկայացրել իրավասու դատարաններ։ Վլադիմիր Զելենսկին անհրաժեշտ քաղաքական կամք չի դրսևորում հակամարտությունը դադարեցնելու համար և ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը խոսում է այն մասին, որ Ուկրաինային նոր առաջնորդ է պետք։ Այս մասին էլ ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ ԱՄՆ-ի նախագահը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Զելենսկին բազմիցս կարող էր կարգավորել ուկրաինական հակամարտությունը, բայց դա չի արել, նա կարծում է, որ Ուկրաինայում պետք է ընտրություններ անցկացվեն։ Տրամփը կարծում է, որ եկել է նոր նախագահի ժամանակը, ինչու, որովհետև Ուկրաինայի նախագահը պետք է շատ պատասխան և շատ բարդ որոշում ներկայացնի այս պատերազմը կանգնեցնելու համար, կամ Զելենսկին իր վրա է վերցնում այդ պատասխանատվությունը, այնպիսի քաղաքական կամք է դրսևորում կամ չի անում, առայժմ նա դա չի անում, ասել է Պեսկովը։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հրամանագիր է ստորագրել ռուսական ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ պատժամջոցներ սահմանելու մասին։ Հրապարակված փաստաթղթերի համաձայն նոր սահմանափակումները վերաբերում են 108 ֆիզիկական և 48 իրավաբանական անձանց, որոնց մի մասը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ ու ռեզիդենտներ են։ Բացի այդ պատժամջոցների թարմացված ցուցակում ներառվել է երկու նավ, պատժամջոցների տակ հայտնված կազմակերպությունների հիմնական մասը ֆինանսական, տեխնոլոգիական և խորհրդատվական ոլորտներում գործող ընկերություններ են։ Հյուսիսային Կորեայի տարածքից այսօր բալիստիկ հրթիռի արձակում է իրականացվել ճապոնական ծովի ուղղությամբ, հայտնում է Յոնհապ գործակալությունը հղում անելով զինվորականներին։ Շտաբների Միացյալ Կոմիտեում հայտարարել են, որ արձակված բալիստիկ հրթիռներից մի քանիսը անցել են ավելի քան 900 կիլոմետր։ Հարավային Կորեայի զինվորականները ուժեղացրել են հսկողությունը և պահպանման լիարժեք մարտական պատրաստվածություն։ Նախագահի աշխատակազմի Կորեայի ազգային անվտանգության վարչությունը հրթիռների արձակման պատճառով շտաբ խորհրդակցություն է անցկացրել։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Դեռ կհանդիպենք։

խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից բարձր որակ իսպանական դիզայն շահավետ գին մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից

Ահա, ընկերներ, ժամը 10-ին ենք հասել, ես Վարկյաններին, Արշակունյացը երկողմանի խցանվածը, մենք ռադիոլսողների հետ շատ երկար եթեր ենք ունեցել այս թեմայի շուրջ, խոսքը բեռնատարներին է վերաբերվում, միևնույնն է, իրենց մուտքը երթևեկելի ամենապիկ հատվածներ թույլատրելի է, և փաստացի բեռնատարների պատճառով մենք հիմա ունենք հատվածար երթևեկություն երկողմանի Արշակունյաց ուղղությամբ.

0: Evu Revolution Happy Maldivnes. Mandram Astera, Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում.
1: Այդ սմարթֆոնը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azrold 64 GB սմարթֆոնը 71900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ արավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։

Ամ ամարգելի ռադիոլսողներ, վթարի մասին ենք տեղեկանում, որը եղել է աշտարակի խճուղուց դեպի Երևան եկող հատվածում հոմպլեքսի մոտ, ասում են ռադիոլսողները։ Եղեք զգոժ եւ զգոն, կապի մեջ եք ԽՍՖՄ խցանումները, ժամ 8-ից սկսվել եւ շարունակվում են մինչեւ ժամը 18:00։

Մեգա հիթերեն ընկերներ KSFM-ում, ես հույսում եմ դուք լավ եք կարողանում եք արթնանալ լիարժեք, խոսքով ունենք, այն ինչ ունենք, իսկ մենք խցանումներ ունենք այս վարկյաններին, որոնց կանրադառնամ մի քանի վարկյանից, լսենք ջինգլ.

Եվ քրկին զանգերը շատ են Կիևյան հատվածից, եւ քրկին զանգերը շատ են Դավիթ Հաշենի կամրջից եւ քաղաքի վերևի հատվածը ավելի քան խցանված է։ Նաեւ Սարալանջի Սարիթաղի կողմից նեղային հատված Արմենակյանի Չնողոմի փոքր ազատվել է իդեպ, բայց Միասնիկյանում ունենք լրջագույն խցանում ազատությունը Արշակունյաց երկողմանի կատվածահար այս վարկյանների Միսակը դեռ շարունակում է լինել խցանված Տեցի հատվածում եւս ունենք խցանում նաեւ Բագրատունյաց հատվածն ավելի քան խցանված։ Իդեպ Կիևյան վերև բարձրացող մինչև Օրբելի հատված իջնողը եւս ծանրաբեռնված է։ Վաղարշյանն է խցանված, հարգելի ռադիո լսողներ, լինում է այսպես կամ միշտ է այսպես։ Մի խոսքով փորձենք հաղթահարել, խցանումն ինչ է, որ չհաղթահարենք, այն էլ միասին։

0: ով ըստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
3: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
1: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես? Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
3: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից եւ ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% զափարիք։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883։
5: Ժամը 10:34-ը, հարգելի ռադիոլսողներ, 8:03 հաջողականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, ես Սաթև Թարյանն եմ, մենք լուսաբացի միասին դիմավորել եւ լուսաբացի ժամերը միասին ենք անցկացնում։ Արև ունենք երկնքում, ինչը ամենահրաշալի երևույթն է սվարկյանների։ Ինչևէ, առանց տեղումների եղանակ եւս մեկ անգամ զգուշացնեմ, հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում եւս օթերևութաբանները մեզ խոստացել են, հուսանք մի փոքր աշունը կհետաձգվի, չնայած քամին ճիշտ աշնանային է, չնայած որ օդում ջերմաստիճան ասում են էապես չի փոփոխվելու, մի խոսքով խոստումները, որ մեզ տվել են օթերևութաբանները, պլանավորեք օրը արևային, եղանակը նպաստում է, որ մենք ունենանք հրաշալի օր։ Կապի մեջ եք Հիսաֆամը, մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամ

ժամյակի կապակցությամբ Free Omol-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեզ եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում։

0: Գովաստ.
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն. Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։ Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի առաջելի սողնաշ, մենք հասնում ենք լուսաբացի վերջին ժամին, ժամը 11-ին կլսենք իհարկե լուրեր, ամենասկզբում տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, և ապա ես կլինեմ կրկին եթերում։ Տեղեկացված եղեք, որ այս վարկյաններին դեռ խցանումները ավելի քան թեժ, ավելի քան ակտիվ Երևանի տարբեր հատվածներում պահպանվում են, հատկապես Ազատության ուղությունը երկկողմանի Դավիթ Անհաղթեն ներառում է իր մեջ ավելի քան կատվածահարեմ։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրաուսը սկսենք հրատապ ստացված տեղեկությունից, Fly Radar-ի փոխանցմամբ Վաշինգտոնից Ամստերդամ թռչող United Airlines ավիաընկերության ինքնաթիռը Ատլանտյան օվկիանոսի երկնքում աղետի ազդանշան է հնչեցրել և ուղղություն վերցրել դեպի Կանադա։ Ինքնաթիռը Վաշինգտոնից Ամստերդամ է մեկնել լուսաբացին Երևանի ժամանակով ժամը 4:47-ին, սակայն ավելի ուշ Ատլանտյան օվկիանոսի վրա ինքնաթիռը տվել է ազդանշան, որը նշանակում է ընդհանուր արտակարգ իրավիճակ։ Ընդ որում այն պարտադիր չէ, որ կապված լինի աղետի ամիջական սպառնալիքի հետ։ Օթանավը շրջվել է և ներկայումս թռչում է Կանադայի ուղությամբ դեպի Սենտ Ջոնսի միջազգային օթանավակայան։ Ավրորա Նյուզը հետևում է իրադարձությունների հետագա զարգացմանը։ Գանք քաղաքապետարան։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձել է մայրաքաղաքում հանրային տրանսպորտի անխափան երթևեկությանն ու ճանապարհին առկա խոչընդոտներին։ Հստակ է, որ ավտոբուսային գծերը մեր բոլոր հիմնական երթուղիներում պետք է լինեն և պետք է ապահովենք մեր ավտոբուսների և տրոլեյբուսների անխափան անցանելիությունը իրենց հիմնական երթուղիներով, սակայն սա չի նշանակում, որ ամբողջ քաղաքում բոլոր տեղերում լինելու են ավտոբուսային գծեր, բայց դա նշանակում է, որ հիմնական անցուղիները ունենալու են առանձնացված ավտոբուսային գծեր, և դա նշանակում է, որ ավտոբուսները ավելի քիչ ժամանակ են ծախսելու նույնիսկ պիկ ժամերին A-ից B անցնելու համար։ Ըստ քաղաքապետի, երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ մեր չափումները ցույց են տալիս, որ փողոցում երկրորդ գծում կայանված մեքենան առաջին ավտոմեքենային պատճառում է 4 վայրկյան վնաս, երկրորդին 6 վայրկյան վնաս։ Պիկ ժամերին այդ շղթայական տրամաբանությամբ գնում հասնում է հազարերորդ մեքենային, ու խոսքը մեկ մեքենայի մասին չէ, այլ հետո մյուսն է գալիս, հետո առաքիչն է գալիս, ու այս տրամաբանությամբ, եթե 1000 մեքենա պետք է անցնի 3 ժամում, անցնում է 4 ժամում։ Ուստի մենք պետք է մեր գործիքա կազմը, տեսահսկող սարքերը օգտագործենք, որ այս տեսակի խախտումները պատժվեն։ Քաղաքապետը խոսել է նաև երրորդ խնդրի մասին, մանրամասները լսենք Տիգրան Ավինյանից։
3: Երրորդ խնդիրը ավտովթարներն են, 50-ից, չգիտեմ, 80 000 դրամանոց կներեք այս արտահայտությունների համար, բայց իրար կրիլով քսած երկու ավտոն, որ ասենք կարող են կանգնացնել 2 կիլոմետրանոց խցանում ստեղծել, որովհետև ասենք եթե 3 գծանոց միասնիկյան պողոտարի, 2 գիծը իրենք փակում են, ասենք միջինացված 22 կիլոմետր ժամը կամ չգիտեմ 17 կիլոմետր ժամը դառնում է 8 կիլոմետր ժամ, որովհետև վերադասավորումներ պետքա տեղի ունենան և մի ահռելի 2 կիլոմետրանոց խցանումա տեղի ունենում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Երևանի թիմ օրենքի փոփոխությունների շրջանակում մենք հստակ տուգանք ենք դրել 15 րոպեից ավել վթարի դեպքում, եթե լուրջ հետևանքներ չկան և այդտեղ լուրջ հետևանքներ ասվածը շատ հստակ նկարագրված է։ Սիրելի երևանցիներ, եթե դուք ավտոճանապարհային ինչ-որ վթարի եք ենթարկվել և այն ու ամենայնիվ այդ վթարը իրապես տենց առողջական հետևանքներ չունի, նա մանավանդ, եթե դա պիկ ժամին է, 15 րոպեից ավել կանելու դեպքում ուզում եմ իմանաք, որ դու կարող եք դու գանվել։ Սիրելի ապա գործակալություններ, բոլոր նրանք, մեր բոլոր ապահովագրական ընկերություններ, սա հստակ ձեզ եւս մեսիջ է, չի կարելի պահանջել ավելին մարդկանցից և փոխհատուցում տալու համար, քան այն ինչը, որ գրված է թղթի վրա, այսինքն մարդիկ դուրս եկան, նկարեցին հստակ, պետքա շարժվեն գնան, որովհետև հետո 15 րոպե հետո մենք կամ մեր գնագործ ընկերները ստիպված ենք լինելու գալու և այդ մարդկանց տուգանելու։ Սա խնդրում եմ այդ բանի կոմֆորտ զոնայից, բոլոր հարմարված զոնայից մեր ապահովագրականները պետք է դուրս գան, իրենք պետք է մտածեն նորարարական մեթոդներ գտնեն, ինչպես արձանագրել այդ խախտմետ բանի վնասի չափը ոնց ա եղել և այլն, որովհետև չի կարող մեկ վթարի պատճառով ամբողջ միասնիկյան պողոտան կանգնել։
2: Քաղաքապետը հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը հանձնարարել է առաջիկա 2 ամսում ամենաօպտիմալ մեթոդը գտնել նման խախտումներն արձանագրելու համար։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետ Գարեգին Գրիգորյանն էլ հայտարարել է, որ նախատեսվում է Parking City Service-ի տեսահսկման համակարգերի հնարավորությունները օգտագործել նաև ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների արձանագրման նպատակով։ Մասնավորապես երկրորդ երթևեկելի գոտում հետիոտնային անցումների վրա կանգառներում, ինչպես նաև բակային տարածքների մուտքերի մոտ կայանված տրանսպորտային միջոցների խախտումները արձանագրելու համար։ Ոստիկանության տեսախցիկները հիմնականում տեղադրված են Խաչմերուկներում, իսկ ճանապարհի մյուս հատվածներում դրանց միջոցով վերահսկողություն իրականացնել հնարավոր չէ, նշել է Պաշտոնյան։ Կարծում եմ, մինչև 2030 թվականը մենք պետք է ունենանք մի իրավիճակ, երբ մեր հասարակական տրանսպորտում ծախսված ժամանակը պիկ ժամերին պետք է նվազած լինի նվազագույնը 30%-ով, և պետք է պայմաններ ստեղծենք, որ մարդատար մեքենաներից մարդկանց հոսք ուղղվի դեպի հասարակական տրանսպորտ, նշել է քաղաքապետը։ Միջազգային լրահոսի հանցուդարձին անդրադառնանք, Հունգարիան Ուկրաինային ռազմական օգնություն չի ցուցաբերելու, այս մասին հայտարարել է Հունգարիայի վարչապետ Պեդեր Մատյարը։ Մատյարը ընդգծել է, որ Բուդապեշտի դիրքորոշումի թիվս այլ լինի, թույլ չի տալիս նաև Հունգարիայի տարածքով զենքի տարածման հնարավորություն։ Հունգարիայի վարչապետը նաև մատնանշել է Անդերկարպատիայում հունգարական փոքրամասնության իրավունքների կարևորությունը և հայտարարել, որ այդ հարցի կարգավորման շուրջ համաձայնությունը արդեն ձեռք է բերվել։ Հուլիսին Անկարայում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Մատյարը հայտարարել էր, որ Հունգարիայի նոր կառավարությունը կշարունակի հումանիտար օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինային, սակայն նրանց սպառազինություն չի մատակարարելու։ Արեստական բանականության իսկական վտանգը բխում է չարագործներից, ովքեր կարող են դրանից հեռացնել ցանկացած պաշտպանիչ սահմանափակում, կարծում է Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ը։ Դրա պատճառով նրա կարծիքով արդեն հաջորդ տարի մարդկությունը բազմաթիվ անհաջո անակնկալներ կսպասի։ Մենք պետք է աշխատենք դրա վրա, բայց միայն այն լայնամասշտաբ հետևանքները, որոնք դա կարող է առաջացնել, դեռ տարիներ կան, ասել են CNN-ին տված հարցազրույցում։ Bill Gates-ը հայտարարել է, որ հիմա չկա ոչ մի կարգավորող գերատեսչություններ, որոնք կարող են վերահսկել մարդկության կողմից երբևէ հնարած ամենավտանգավոր տեխնոլոգիան։ Նա կոչ արել այս գործում հույսը չդնել ինքնակարգավորման գաղափարի վրա, քանի որ տեխնոլոգիական ընկերություններին ինքն իրենց վերահսկելու իրավունքը վստահելը բավարար չէ և նույնիսկ վտանգավոր է։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer.
1: Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

Ժամը 11:10 է, հարգելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, այնպես որ ով քնած է արդյուն կացեք, վթարուն ենք փոքր օդանավակայանից եկող հատվածում է եղել վթարը դեպի տեց գնացող և հիմա ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, ընդհանուր պատկերին երթևեկության ես կանրադառնամ մի քանի

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300

0: սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ, ժամը 11:22, հարգելի առաջելուսողներ, խցանումները դեռ պահպանվում են, ես հիշեցնեմ, որ մենք դեռ չենք խաղացել գլխմաթով կճուճ, բայց շատ ու շատ ուղություններում էլ խցանումները հանգստացել են։ Ուրեմն մենք ունենք հանգիստ երթևեկություն այս վարկյաններին Դավիթ Հաշենի կամրջի սկզբնամասում, դեպի Վաղարշյանը ծանրաբեռնված, Կիևյանն է ազատվել, Իսակ Վամենը դեսպանատան հատվածում ունենք դեռ խցանում և Միասնիկյանը լիարժեք առողջ է, ուզում էի ասել, ազատ է.

Ահա, ընկերներ, 11:27 երթևեկության վերաբերյալ կրկին զանգ ստացանք, ինձ թվաց կեսօրին մոտ ենք, մենք ավելի հանգիստ երթևեկություն կունենանք, բայց ոչ, նախ Սարալանջի նեղայինը խցանվեց, և ապա Արմենակյան ներողություն Արմենակյանի չնողը, այո, և ապա Աբովյան փողոց վերև բարձրացող հատվածում ունենք խցանում, ինչպես ասում է մեր ռադիո լսողը, եղեք զգոն և զգույշ, սակի։

0: Գովաստ.
1: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։
2: Իմ երկիրն իմ տունն է։
0: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հետիխ, Ջավ, Ֆաուտ Զագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոսուղներ, եւս մեկ հիշեցում, ռադիոփլեյերի վերաբերյալ աշխարհի յուրաքանչյուր կետից, հանրապետության յուրաքանչյուր կետից, Kiss FM-ը ձեզ հետ բնական է, որ կապի մեջ է ռադիոփլեյեր հավելվածի միջոցով ներբեռնեք ձեր սմարթֆոնի մեջ, ձեր ձեռքի տակ, ձեր ականջների մեջ, մշտապես ունեցեք Kiss FM-ը եւ ավելացրեք ձեր սիրելիների ցանկում, նախընտրածների ցանկում, լսենք ջինգլ. Եվ իհարկե ձեր մեգա հիթերը մշտապես կլինեն ձեզ հետ, հաղորդումները, ծրագրերը, մի խոսքով ռադիոփլեյերը լավագույն միջոցն է Kiss FM-ի հետ մշտապես կապը պահելու համար։ Հարգելի ռադիո լսողներ, սիրելի մարդիկ, որքան էլ որ ծանրաբեռնված լինի խցանումը, ես խնդրում եմ անպայման փորձենք ճանապարհ տալ շտապօգնության մեքենային։ Ես ես մասին միշտ եմ ասում եթերում, ես ես մասին միշտ եմ խնդրելու եթերում, դե որովհետև գիտակցենք իրենք ուր են գնում։ Մի խոսքով ընկերներ, խցանումների մասին ես շատ շատ խոսեցի, կանրադառնամ անպայման այս վարկյաններին համեմատաբար ավելի հանգիստ է երթևեկությունը, ոչ բոլոր հատվածներում, դեռ ունենք հատվածներ, որտեղ այո, այդ լուրջ խցանումներից պահպանվում են։

Դեին չարգելի ռադիոլսողներ, ընդհանրապես մի քանի րոպեից ի դեպ մենք ասում ենք կեսօրին հիմա այս վարկյաններին Գրիգոր Հարությունյան հատվածում Խաչմերուկում վթար է եղել գրում են Մարտիրոսյան հատվածի զուգահեռ գրում են ռադիոլսողները։ Եղեք զգոն եւ զգույշ բնականաբար Սեբաստիա Բարսրացողը դեպի Քրքորյան եւս ծանրաբեռնվել է։ Թվում է թե կեսօր երթևեկությունը պետք է ավելի հանգիստ դառնա, հակառակն է ստացվում։ Այնպես որ ուշ ամբերություն բոլորին, ովքեր դրսում են երթևեկության մեջ, և ոչ միայն։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39-ը Կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39-ը Կոտորակիոտ, նաև marko.am։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 888

Ահա, ընկերներ, ժամը 11:57, 2 րոպե 26 վայրկյանից հասնում ենք կեսօրի ջերմաստիճան եւ եղանակ արդեն ունենք Երևանում, ինչ իհարկե հրաշալի է, հիշեցում օրը առանց տեղումների է լինելու։ Հարգելի ռադիո լսողներ, կեսօրին կհանդիպենք, տարադրամի արժույթից պետք է խոսենք, թող լինեն այդ փոփոխությունները, թարմացումները եւ ապա նոր անդրադառնանք։ Բոլորիս հրաշալի լուսաբացի ավարտ եւ արդեն մուտք կեսօրի ժամեր։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը այսօր անդրադարձել է օդի որակին։ Ես կարծում եմ, խիտ ավտոմեքենաների եւ մարդաշատ հատվածներում պետք է ունենանք սարքեր, որոնք կտան նաեւ ազոտի երկօքսիդի մասին տվյալներ, քանի որ սա նաեւ այն կարևոր ցուցանիշներից է, որը պետք է չափենք։ Քաղաքապետի խոսքով ազոտի երկօքսիդի պարունակությունը նվազեցնելու հնարավորությունը ավելի մեծ է։ Տարբեր թոքային հիվանդությունների պատճառ է հանդիսանում ազոտի երկօքսիդի բարձր կոնցենտրացիան, սա այն է, ինչը մենք կարող ենք թիրախավորել եւ որոշակի քաղաքականություն վարելով պարունակությունը նվազեցնել։ Մենք չպետք է մոռանանք փոշու պարունակության թեման, այլ երբ գա նոյեմբերի այդ օրերը, պետք է ունենանք հստակ ուղեցույց, թե ինչ ենք առաջարկում անել մարդկանց օրվա ընթացքում, որպեսզի հնարավորինս պաշտպանված լինեն այդ բնակլիմայական երևույթը, թից նշել է քաղաքապետը։ Նաև Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետարանում գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ հայտնել է, որ ունենք խորքային եւ համակարգային խնդիր առևտրային օբյեկտների օրինականության հետ կապված։ Այդ խնդրի արժեքը մոտ 1 միլիարդ դրամ է, քաղաքային բյուջեն այդքան գումար է կորցնում։ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձել է նաև Աչափնյակ վարչական շրջանի շինարարների փողոցում կրպակների քանդման աշխատանքներին։ Մանրամասները լսենք Տիգրան Ավինյանից։
4: Ես գիտեմ, որ բավական բարդ, բայց շատ կարևոր աշխատանք է իրականացնում շինարարներում, եւ նաեւ հասկանում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն մտահոգություններ եւ փաստացի դա իրենց աշխատատեղերն էր։ Մեր աշխատանքի որոշակի սկզբունքներ ինքներս մեզ մենք պետք է հիշեցնենք։ Հանրային շահը միշտ գերակա է մասնավոր շահից, և շինարարների փողոցի մայթերը, այո, պետք է ազատվեն բոլոր կրպակներից, և պետք է վերադարձվի այդ ամբողջ մայթը և այդ ամբողջ փողոցը աջափնյակցիներին, երևանցիներին, որովհետև դա իրապես աջափնյակի ամենագեղեցիկ փողոցներից մեկն է եղել, և ես վստահ եմ, որ ինքը կրկին այդ համբավը ունենալու է։ Հետևապես շնորհակալ եմ ձեզ ձեր աշխատանքի համար, բայց նաև պետք է աշխատել բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր որ որոշակի այս պրոցեսում իհարկե տուժում են, բայց այնուամենայնիվ մենք չենք կարող շեղվել մեր հիմնական ուղուց, այն է հանրային շահի գերակայությունը։
3: Այս պահին տնտեսվարողները բողոքի են իրականացնում քաղաքապետարանի դիմաց, շինարարների փողոցի կրպակատերերն ու աշխատակիցները պահանջում են չքանդել կրպակները։ Մենք ունենք խանութներ, որոնք սեփական են, կադաստրի տված վկայականներով, մեզնից հիմա առանց փաստաթղթի, առանց օրինական հիմքի զուտ բանավոր կերպով պահանջում են ազատել տարածքը։ Երեք թաղապետարանի աշխատակիցները եկել են շինարարների փողոց ու զգուշացրել խանութպաններին, որ երեք շաբթի օրը բոլորը ապամոնտաժելու են։ Երբ հարցրեցիք, ուր են փաստաթղթերը, նրանք ասացին, որ միայն վաղը կտան, ասաց կրպակատերերից մեկը։ Որոշվել է բարձրացնել պաշտոնյաների աշխատավարձը, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության падգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանը, նա մասնավորապես նշել է. Վաղը հոկտեմբերի 13-ին Երևանի ավականու հերթական նիստում նախատեսում է հաստատել քաղաքապետարանի պաշտոնյաների աշխատավարձների հաշվարկման նոր համակարգ, թվերին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Ազգային ժողովի падգամավորը նշում է, այս նախագծում ոչ մի խոսք չկա Երևանի ավտոբուսի վարորդների աշխատավարձների բարձրացման մասին, ոչ մի խոսք չկա Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում հիմնարկի ամենօր Երևանի փողոցները մաքրող աշխատակիցների աշխատավարձների բարձրացման մասին։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանն էլ տեսանյութը հրապարակել, նշելով, որ կադրերը ակնհայտորեն հաստատում են, որ որպես տուժող ներկայացող իրանցիները Գագիկ Ծառուկյանից առնվազն 14.5 միլիոն դոլար են հափշտակել։ Պաշտոնական մեղադրանքի համաձայն Գագիկ Ծառուկյանը ի սկզբանե նպատակ չի ունեցել բիզնես գործնեություն իրականացնել Իրանի տուժող ճանաչված քաղաքացիների հետ, ցանկացել է Իրանի այդ քաղաքացիներ Արման Հաջիալի և Էֆրան Օլամայաններից խարդախությամբ գումար հափշտակել և ի վերջո 21 միլիոն դոլար է հափշտակել նրանցից։ Տեսանյութում Գագիկ Ծառուկյանը նշում է, որ ամբողջ գումարը ինքն է ներդրել և Արման Օլամային նույնիսկ 1 կոպեկ չի ներդրել։ Իսկ երբ ինք Հարմանին ասել է, որ գունե գումարի 10%-ը նա ներդնի, Օլամային ասել է, որ ինքը գումար չունի, սակայն այդքանով հանդերձ հիմնադրված ընկերության 50%-ի բաժնամասը գրված է Արմանի անունով։ Ծառուկյանը նաև հայտնում է, որ բանկից 7 միլիոն դոլար վարկ է վերցրել եւ ներդրել այդ բիզնեսում, եւ եւս 7.5 միլիոն դոլար էլ իր միջոցներից է ներդրել, ընդհանուրը 14.5 միլիոն դոլար, նշել է փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Այսօր ազգային ժողովում արտահերտ նիստ է գումարված, նիստը հրավիրել է կառավարության նախաձեռնության, պորակարգում ընդգրկված է ընդհանուր առմամբ 2 հարց, դրանց թվում են կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի քարտուղարությանը համաձայնագրի վավերացման նախագիծը, որը վերաբերում է 2026 թվականի հոկտեմբերի 13-ից 30-ը Երևանում COP 17 համաժողովի, ինչպես նաև Կարտախենայի, Նագոյայի արձանագրությունների շրջանակում հանդիպումների անցկացմանը եւ վերակառուցման ու զարգացման միջազգային բանկի հետ ֆինանսավորման համաձայնագրի վավերացման նախագիծը, որ ուղղված է Հայաստանում բնակարանային ապահովման եւ հիպոտեկային շուկայի զարգացմանը, Aurora News-ը հետեւում է նաեւ ազգային ժողովի աշխատանքներին։ Փարիզի կենտրոնում գտնվող Անֆան Ռուժ շուկան, որը հայտնի է տեղացիների եւ զբոսաշրջիկների շրջանում, մոխրացել է գիշերը տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով, հայտնել է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի կենտրոնական շրջանի քաղաքապետ Ալիեի Վելը։ Կրակը մեկուսացված է, սակայն շուկան ամբողջությամբ ավերված է, նշել է նա։ Կամալա Հարիսն էլ դժգոհ է իր ընկեր Պուտինից դիզելային վառելիք գնելու Թրամփի որոշումից, ԱՄՆ-ի նախագահի նախկին թեկնածուն սոցիալական ցանցերի ռեժում քննադատել է Սպիտակ տան ղեկավարին, նրան անվանելով թույլ։ Դոնալդ Թրամփը եւ Իրանում նրա պատերազմն են մեղավոր այն բանում, որ մեր երկրում դիզելային վառելիքի ու գազի գները երկինք են հասել։ Նրանք վերջին հնարքը իր ընկեր Վլադիմիր Պուտինից վառելիք գնելը թուլության հոտ է փչում։ Կամալա Հարիսի խոսքով ամերիկացիները արժանի են առաջնորդի, որը հոգ է տանում իրենց մասին, իսկ ուկրաինացի ժողովուրդը դաշնակիցների, ովքեր կկանգնեն իրենց կողքին ազատ ժողովրդավարական եւ անկախ ազգի համար պայքարում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

Եվ արդեն վարի կեսօր ընկերներ, ժամը 12:19, 8:03 հաճախականությամբ լսում եք դու Kiss FM, կեսօրին մենք արև ունենք Երևանում, ինչը իհարկե հրաշալի առանց տեղումների եղանակ Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում եւս մի քանի րոպեից ես անդրադառնալու եմ տարադրամի շուկային, տեսնենք ինչ ունենք տարադրամի շուկա։

0: կվաստ։
1: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև նոյեմբերի 13-ը կատարեք գնումներ Ռիո Մոլում, մասնակցեք 9-ամյակի նվիրված խաղարկությանը և շահեք մինչև 5

0: Գինի Հոլանի երիտասարդների ընտրությունը։
1: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական գազի կացանները Էքստերիերից։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
3: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
3: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010-250-883

Դե ինչ արգելի հրաջալիսողներ, կրկին բարի հրաշալի օր, այսօր երթևեկությունը թույլ չտվեց, որպեսզի մենք կանրադառնանք տարադրամին հոգ չէ, կանրադառնանք անպայման մի քանի րոպեից։

Սվարկյաններին ընկերներ կրկին զանգերենք ստանում, որ ներդեռ օգնեց հատվածում երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Չինաչ Կիևյանն է հանգստացել, Դավիթ Հաշենի կամուրջը, անգամ Միասնիկյանում է հանգիստ երթևեկությունը եւ Բաղրամյանում է հանգիստ։ Միևնույնն է, երրորդ մասը դեռ շարունակում է լինել ծանրաբեռնված, այնպես որ նկատի ենք ունենում ավել ժամանակ, մի փոքր ավել ժամանակ նկատի ունենանք երթևեկելու համար։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր, այ հիմա փորձենք անդրադառնալ տարադրամի շուկային, տեսնենք ինչ ունենք այստեղ եւ արդյոք թվերը մեզ հարմար են գործարք կատարելու համար, փոխանակում կատարելու համար, կարծում եմ եվրոն դեռ շարունակաբար կնվազի։ Մի խոսքով, չէ, կայուն է իրավիճակը, չնայած հիշում ենք, չէ, որ եվրոն կտրուկ նվազում էր ապրում անցած շաբաթ, այս շաբաթ իր նվազած կարգավիճակն է պահում։ Ամերիկյան դոլարը 359.59.5, արքավաճառքը 363.5, եվրոն 400 է կազմում, արքավաճառքը 401, այո, եվրոն հզգալի է նվազել եւ եվրոյի ձեռքն է բռնում նաեւ ռուսական ռուբլին, 4.07 է կազմում, արքավաճառքը 4.27։ Ինչևէ, գուցե շատերի համար շատ էլ հարմար են այս թվերը, որովհետև վճարումներ ունենալու ենթադրենք եվրոյով կամ ռուբլիով, այս իրավիճակում բնականաբար շատ էլ շահավետ է։ Իհարկե Միքայելը ևս կներկայացնի տարադրամի արժույթը, գուցե այստեղ օրվա ընթացքում լինեն փոփոխություններ, անպայման կանրադառնանք։ Այսօր չհասցրեցինք անլիքը շատ աշխատ, ասմատով կճճխաղալ լուսաբացի ժամերին, բայց դե օրը ինչպես ասում են դերմը արդյունք։

Բրեջիլ սողասում է Տաթևջան նաև ծանրաբեռնվածություն արկայ մշտական ուղություններից իսակվում, ասում է շատ են լուրջ, մեր իմացած տեսած խցանում է չէ, բայց այն ամենայնիվ ավել ժամանակ մի փոքր պետք է նկատի ունենալ։ Բարի ձեզ, որ խնդրեմ, կասեք ինչ գիտեք, երբ է կարգավորվելու։ Հարգելի ռադիոլսող, այս պահին չգիտենք, ուրեմն այդ տաքսի հետ կապված է։ Ընկերներ հարցնում են, երեք շատ մեծ խնդիր է եղել եւ այսօր այդ խնդիրը պահպանվում է։ Մի խոսքով, պետք է ուղղակի հետևողական ստերֆին լինել, հասկանալ ինչ կկատարվի արչևում։ Շատ ափսոս, որ ուղղակի այլընտրանք շատ կարևոր բան է յուրաքանչյուր իրավիճակում։ Եղեք զգոն եւ զգոն։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգծիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգծիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Գովաստ 010-250-883
5: Ինչ հարգելի ռադիոլսոնը ժամը 12:34 8.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM, ընկերներ շատ շատ են, ուրեմն X կազմակերպության տաքսի կազմակերպության հետ կապված սիրելիներս, այս պահին դեռ ինչ որ հստակ տեղեկություն չունենք, երբ կլինի, եւ բացի դա կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ ունենան մոտեցում իրենց աշխատակիցների նկատմամբ, գոնե աշխատակիցների նկատմամբ, եթե հաճախորդ ների չունեն եւ տան որոշակի պարզաբանումներ եւ ընկերներ, այո, խցանումներ այս վարկյաներին փաստացի ունենք, ասում են իսակը շատ ավելի լրջացել է, նաեւ այս վարկյաներին ազատություն ուղությամբ ունենք կուտակումներ, իր մեջ ներառ

Վերջին մի քանի օրի ես անդադար ասում եմ պետք է տակ հագնվել, որովհետև արդեն աշնանային է եղանակը, չէ սիրելիներս, այսօր հստակ գարուն է, հստակ ամռան շարունակություն է, այնպես որ կարելի է վայելել նախ եղանակը, չնայած այո ձեզ մոտ եթե հիմա դուրս եք գալու հետո երեկոյան, ուշ երեկոյան տուն վերադառնաք, ապա տակ որևէ բան ունեցեք, բայց հիմա շատ հաճելի շոք է դրսում, ինչևէ լսում ենք Գովազդի 30 վայրկյան և ես կրկին եթերում եմ։

0: Գովաստ, գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։

Դու ինչ ինքեր առաջ ինուասի կալցեվոյի վրա վթար է եղել, կոկորցից գնաց, և հիմա ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Իդեպ ժամը 13-ին են գալիս Սիրուն հասնում, Սահուն Սիրուն, այսօր շատ արագ է անցել ժամանակը, ես չեմ հասցնի, ինձ թվում է ես ընդամենը 1 ժամ եմ եթերում, բայց արդեն 6 ժամ, եթե անկեղծ եթերում եմ և շատ արագ անցնող ժամանակ ունենք փաստացի։ Հիշեցնեմ, մենք գալիս հասնում ենք այն ժամանակին, այն ժամին, երբ պետք է լսենք լուրեր։ Այո, ավարտում ենք ժամը 12-ը, 13:00, լսենք լուրեր և իհարկե ես կրկին եթերում կլինեմ, ընկերներ ևս մեկ անգամ զգուշացնում եմ։ Առաջին մասի կալցևոյում վթար է եղել և այս վարկյաններին մենք ունենք, այո, մենք ունենք ուրեմն ծանրաբեռնված երթևեկություն, ես ձերքի հետ նաև մեր տեխնիկական բաժնի տնօրենին ինչ-որ բաներ ասացի, մենք խաղալու ենք, իդեպ խսմաթով կճուճ սիրելիներս, խաղը դեռ առջևում է։

0: ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այս այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին ներկայացնենք, որոնք տեղի են ունեցել վերջին մեկ ժամվա ընթացքում, ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ազգային ժողովում, ինչպես լուրերի նախորդ թողարկմանը նշեցինք, քննարկում է Հայաստանում անցկացվելիք COP17 համաժողովի գովազդային արշավի համար շուրջ 452 միլիոն դրամի պայմանագրեր են կնքվել, ընդ որում նույն կազմակերպության հետ և առանց մրցույթի։ Ազգային ժողովում Հայաստանում COP17-ի անցկացման վերաբերյալ համաձայնագրի վավերացման հարցի քննարկման ժամանակ ասաց ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լենա Մաթևոսյանը։ Պատգամավորը նշեց, իրենք դեմ չեն Հայաստանում միջազգային հեղինակավոր համաժողովների անցկացմանը, սակայն անընդունելի են համարում, երբ նման միջոցառումները կարող են վերածվել պետական գումարների անթափանցիկ ծախսման։ Նրա խոսքով շրջակա միջավայրի նախարարությունը փետրվարի 23-ին նույն կազմակերպության հետ կնքել է գովազդային 3 պայմանագիր։ Առաջինի համար հատկացվել է շուրջ 54 միլիոն դրամ հեռուստատեսային և լայնամասշտաբ գովազդային արշավի համար, երկրորդ պայմանագրով մոտ 208 միլիոն դրամ ոչ թվային արտաքին գովազդի ստեղծման և տեղադրման համար, իսկ երրորդի համար 189 միլիոն դրամ թվային արտաքին գովազդի ստեղծման և տեղադրման համար։ Լենա Մաթևոսյանի խոսքով նույն կազմակերպության հետ են կնքվել նաև համաժողովի ԿԱՊ-ի հաղորդակցության և տրանսպորտային ծառայությունների վերաբերյալ պայմանագրերը։ Նա պահանջեց պարզաբանել, թե ինչ չափանիշներով է ընտրվել այդ ընկերությունը և ով է կայացրել համապատասխան որոշումը։ Խմբակցության մյուս պատգամավոր Լիանա Մանուկյանն էլ անդրադարձավ բրենդավորված ապրանքների գներին, նշելով, որ կառավարությունը COP17-ի բրենդային նվերների համար ծախսել է 290 միլիոն դրամ, օրինակ ձեռք է բերվել 16,500 հատ թերմոս հատը 7,800 դրամով։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը դիմեց ընդդիմությանը, նշելով, որ COP17-ին Հայաստանում անցկացումը ինչ վարկանիշ կբերի մեր երկրին։ Լսենք մանրամասները պատգամավորից։
4: Ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի ընդդիմություն, ձեր կռիվը բեյջի թելի հետ չի, ձեր կռիվը թերմոսի հետ չի, տիկին Մանուկյան, ձեր կռիվը Հայաստանի պետականության հետ է։ Ձեզ ձեր չի տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն է, ու Հայաստանի Հանրապետությունը կազմակերպում է այնպիսի միջոցառում, որին աշխարի 190 երկրներից մասնակցելու է 15,000 մարդ, որի տնտեսական էֆեկտը շատ դժվար է գերագնահատել, դժվար է գերագնահատել դրա քաղաքական էֆեկտը, 190 երկրից, երկրների առաջնորդներ, երկրների կառավարության անդամներ, երկրների խորհրդարանականներ գալու են Հայաստանի Հանրապետություն։ Աշխարի որոշում կայացնողների մի շատ մեծ մաս օրեր շարունակ լինելու է Հայաստանում։ Այս ամեն ինչի PR էֆեկտը, աշխարի համաշխարային թոփ մեդիաներով անընդհատ հնչելու է Հայաստան անունը, անընդհատ հնչելու է Հայաստան անունը, այդ երկրների հեռուստատեսություններով է հնչելու Հայաստան անունը, բայց դա ձեզ ձեր չի տալիս, դա ձեզ ձեր չի տալիս, որովհետև ձեր պատկերացմամբ ինչ գործ ունի Քոսով ծայրագավառը իրան դրել է պետության տեղ սենց միջոցառումը կազմակերպել։ Ձեր ընկալմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը, որ մաքսիմումը կարա կազմակերպի, դա Հայաստան Կալուգա բիզնես ֆորումն է, ինչ որ մի հատ լավագույն դեպքում, դա Հայաստանի տենց լավագույն ու գերադրական աստիճանով, ձեզ էս ամեն ինչը ձեր չի տալիս, հարգելի գործընկերներ, դուք սրա հետ չեք կարողանում հաշտել, թե չէ գալիս աստեղ թերմոսը։
3: Լսում էինք ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանին։ Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովում ելույթով հանդես եկավ պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանը, որը դիմելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը հայտարարեց ընդդիմությունը կոչ անում չթալանել քաղաքացու հարկերը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հորդորեց պատգամավորին մնալ կոռեկտության սահմաններում, նշելով. ինչպես արդարացիորեն ասում է Արման Եղոյանը, պարոն Մանուկյան, իմ նախկին ղեկավարի մոտից չեն գտել զինվորների համար նախատեսված տուշոնկան, ամոթնել է լավ բան, ասաց Ռուբինյանը դիմելով ընդդիմադիր գործընկերոջը։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը այսօր քաղաքապետարանում կայացած նիստում ներկայացրեց առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում տրանսպորտային գծերի հետ կապված փոփոխությունը, մանրամասները լսենք նրանից։
5: Մեր ավտոբուսային գծերի արդեն ներդրումները դա կանենք մի քանի փուլով եւ կանենք հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Մենք կիրականացնենք օրինակի համար ինչ որ մի ուղությամբ աչակողմյան հատվածներում ավտոբուսային գծեր, որտեղից որ հիմնական մի անցուղով մենք 3 հիմնական անցուղի ունենք, որոնք մի անցուղին ամբողջապես կգծենք, կտեղադրենք տեսախցիկները եւ կսկսենք մոնիտորինգ անել եւ ուսումնասիրել։ Նաեւ այդ ժամանակ կօգտագործենք նաեւ արդեն այն ավտոբուսների շարժակազմը, որը կորոշենք ձեռք բերել։ Եվ ինչու եմ ես շատ կարևոր հարցա, որովհետև այնուամենայնիվ նորից կրկնեմ, այն տվյալները, որոնք որ հիմք են հանդիսացել որոշակի լուծման հանգելուն, այդ տվյալները մենք այս պահի դրությամբ դնում ենք որոշակի հարցականի տակ, և որպեսզի այդ հարցերի պատասխանները ստանանք, նաև պետք է այս մեր նոր համակարգից ստացված տվյալներով համալրենք այդ վերլուծությունը։ Առաջին փուլով կգծենք առաջին գիծը, երկրորդ փուլով կգծենք երկրորդը, երրորդ փուլով կգծենք երրորդը, հետո արդեն իսկ կանցնենք վերջնական լուծման, որը որ առաջարկում են MRG գործընկերները, այսինքն ավտոբուսային գծերը ոչ թե կլինեն աչակողմյան հատվածում, այլ կլինեն կենտրոնական, այսինքն կանցնենք փողոցների վերակառուցման։
3: Հայաստանում այսօր ամենօրյա ծխողը մեծահասակ բնակչության շուրջ 25.5%-ը, ինչը բավականին բարձր ցուցանիշ է, այսօր ասուլիսի ժամանակ ասաց առողջապահության նախարարության հանրային առողջության բաժնի պետ Մարիամ Մնացականյանը։ Նրա խոսքով ծխախոտ օգտագործողների գերակշիռ մեծամասնությունը շարունակում են լինել տղամարդիկ 50%-ից ավելի, կանանց դեպքում մոտ 2%։ Դպրոցը ասաց, երեխաների վարքագծի վերջին ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 15 տարեկանից բարձր երեխաների դեպքում տղաների շուրջ 25%-ն է ծխախոտ օգտագործող, աղջիկների մոտ 4%-ը։ Մնացականյանի խոսքով երեխաների եւ դեռահասների դեպքում, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ մեր երկրում մարտահրավեր է էլեկտրոնային ծխախոտը։ Ադրբեջանցի զինծառայողի կողմից Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղի իր տանը հրազենային վնասվածքներ ստացած Անի Ավետիսյանը եւ նրա երկու երեխաները տուժող են ճանաչվել, այս մասին Avrora News-ին փոխանցել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանցի զինծառայողը Սյունիքի Շաքի գյուղում կրակել էր հայաստանի քաղաքացու ոտքին, երկու ամսով կալանավորված ադրբեջանցի զինծառայողը մեղադրվում է սահմանապորինի հատելու, զենքի մաքսանենգության, զենքի գործադրման պարողջության ծանր վնաս հասցնելու եւ բնակարանի անձեռմխելիությունը խախտելու համար Ադրբեջանում նրան մեղադրում են դասալքության համար։ Ադրբեջանում այս օրերին աշակերտների զանգվածային բողոքի ակցիաներ են, դպրոցականները բողոքում են հիջաբի կրման հետ կապված սահմանափակումներից, այս մասին հայտնում է Ալ Ջազիրան։ Հրապարակված տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են աշակերտները բողոքի ակցիաներ իրականացնում դպրոցների մոտ և բոյկոտում դասերը։ Պատճառն այն է, որ ադրբեջանի կառավարության կողմից վերջերս սահմանված հագուստի նոր աշխարհիկ կանոնակարգի պատճառով հիջաբ կրող աշակերտներին և ուսուցիչներին թույլ չեն տալիս մոտ գործել դպրոց։ ԱՄՆ-ի քաղաքացիական ավիացիայի դաշնային վարչությունն էլ կոչ է արել ամերիկյան ավիաընկերություններին առավելագույն զգուշավորություն ցուցաբերել Սաուդյան Արաբիայի օթային տարածքում թռիչքներ իրականացնելիս։ Նախազգուշացումը հրապարակվել է Եմենցի հուսիտների սպառնալիքների ֆոնին, որոնք կոչ են արել խուսափել Սաուդյան օթանավակայաններից անվտանգության հնարավոր ռիսկերի պատճառով։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Avrora News-ի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր շնորհությունները, կհանդիպենք ժամը 14-ին։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Գնումները Rio Mall-ում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։

0: Cash. Mandra Master'a Rio Armenia Instagram'yan ve Facebook'a necerum.
1: Arı Mobile Center. Gniş. iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone'a 669.900 dramov. İsk iPhone 18 Pro 256 GB smartphone'a 619.900 dramov. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Govast 010 250 883.

0: մարդկանց ոտքը 1000 տարին մեկ ենկնում, գտան 3 կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետնել մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Այ, ինկերներ, մի կերպ, մենք գիտենք, որ ամենահաճելի, դե ինչ մեղքներս թաքցնենք, վարկյաններն են, ռոպեները, երբ մենք հանդիպում ենք ուղիղ եթերում, երբ ռադիո լսողները խոսում են ուղիղ եթերում, խաղում ենք հիմա ղսմաթով կճուճ, կա հնարավորություն հայտնվել ուղիղ եթերում 091-258-3 հեռախոս համարի միջոցով ճիշտ պատասխանը տալու դեպքում, կա հնարավորություն նվեր ստանալու Kiss FM-ից միանգամից Վեճիշ ֆանտաստիկ գինի հոլանի 091-258-3 հարգելի ռադիո լսող, դուք ուղիղ եթերում եք, ինչ է ձեր անունը։
2: Բարև ձեզ, Տաթև ջան, Տիգրան Արամ իմ անունը։
1: Հիմա Տիգրան թե Արամ։
2: Արամ։
1: Բա ինչի Տիգրան ասացիք սկզբում։
2: Ես Տիգրանի համար հեռախոս համարով էի վերցրել զանգը, ամեն անգամ ձեզ զանգում եմ, չեմ կարողանում ընկնեմ
1: ձեր հեռախոս համարը։
2: Այս անգամ Տիգրանի հեռախոսը համարով փորձեցինք եւ ընկանք։
1: Տիգրանը հաջողակ մարդ է, կարծում եմ դուք եւս հաջողակ մարդ եք, կամ դուք երկուսով պետք է որևէ գործ ձեռնարկեք, որպեսզի հաջողությունը գա հասնի ձեզ։
2: Երկուսով մանկական ընկերներ ենք, դրա համար էլ կարողանում ենք սենց բաներում երկուսով էլ հաջողակ։
1: Ժամանակին զանգել, ինչ որ մարդկանց գժվացրել եք։
2: Ոքը տարիքում, այո, էտի արդեն բոլորն էլ կարողանում են։
1: Այո, հենց դա նկատի ունեմ։ Տիգրան, ինձ հեռախոս համար մի անգամ ինձ տվեք, անցնենք գործողությանը։
2: 91-ով
1: 36-07։ Ես ձեր անունը կգրեմ ինձ մոտ, եւս մեկ անգամ հստակեցնենք ձեր անունը։
2: Արամ։
1: Եկեք գիտեք ինչ անենք, այս անգամ մի փոքր այլ կողմից մոտենանք խաղին եւ կանոններին։ Չգիտեմ ինչու եմ այսպես արցնացել, որ պետք է կյանքը շրջել, բայց ամենայն դեպս ուզում եմ անենք հետեւյալը։ Ուզում եմ դուք մի անգամից ասեք, որ գույնի մեջ դուք կտեղափոխեիք հաջորդ ռադիո լսողի համար եւ ապա կտաք ճիշտ պատասխանը, որ ձեր սրտից կբխի։
2: Տեղափոխենք կապույտի մեջ։ Եմ հաստականներ անցած անգամվանը Տիրանագույնը։
1: Օ, ինչպիսի վստահություն, ինքներ ինչ հեշտ է մեր կյանքը այսօր դասավորվում։
2: Տաթև ջան, գիտեք, ինչ կան ժամանակը ես ուզում եմ ձեզի, եւ ընտանիքով որ ուզում են գնայինք Ավար Եղալքունիքի մարդ։ Այ այդ բացմանի ես ուզում եմ ձեզի փորձեմ ընկնեմ։
1: Եվ չի ստացվում։ Վար օրինակ եք դուք, որ այո, բոլոր մեր ռադիո լսողները կլինեն հաստատ ուղիղ եթերում, զանգերը շատ են ընկերներ, դե բնականաբար, եթե ես հիմա թիվ ասեմ, բոլորը կապշեն։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ, Արամ, ես ձեզ հետ եկեք հենց եթերում պայմանավորվեմ, որովհետև նարնջագույնը մեր հաղթական գույնն է, հետևաբար դուք ճիշտ պատասխան եք տվել, Իրանագույնը ճիշտ պատասխան եք տվել, եւ եթերում ես ուզում եմ ձեզ հետ պայմանավորվել, որ դուք արդեն գաք Kiss FM, որպեսզի վերցնեք ձեր եւ ձեր ընկերոջ գինիները, չնայած Վեճիշ միանգամից բոլորիդ կհերիքի, ինչպես ասում են։
2: Այո,
1: եկեք ուրեմն Այրիզարյան 22-7 հարկ, բարձրացեք լիվտով, ձեզ մոտ ունեցեք անձահաստատող որևէ փաստաթուղթ և մոտեցեք ամեն աշխատանքային օր մինչև ժամը 18:00 կարող եք սիրով համենալ։
2: Եղավ, շնորհակալություն ձեզ, անխափան եթեր Տաթևյան։
1: Ես եւս շնորհակալ եմ, ընկերներ, ինչ շատ հաճելի է, ես շատ սիրում եմ, երբ ռադիո լսողները լինում են ուղիղ եթերում, շատ եմ սիրում, եւ իդեպ վաղը մենք կհանդիպենք ղսմաթով կճուճից զատ շատ հետաքրքիր թեմա ունենք, ժամը 13:00 ձեզ մոտ ֆիքսեք, որպեսզի հանդիպենք ուղիղ եթերում, եւ այո, խոսելու լիքը բան կա։ Այսօր մենք ինչ արեցինք, կարողացանք ուրեմն գրանցել հաղթանակ, կարողացանք տեղափոխությունը անել կապույտը, հիմա հիշեք, ժամը 13:25, հիշեք Երևանում ինչ կապույտ երկինք ունենք, հետևաբար ձեզ որպես հուշում, այնպես որ վաղվա հաղթական գույնը, այո, սիրելիներս, կապույտն է, 091-258-83 վաղը, ես ձեզ սպասում եմ ուղիղ եթերում, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, ոչ միայն ղսմաթով կճուճ խաղի շրջանակներում, այլ մենք հանդիպում ենք, որպեսզի երկար բարակ զրուցենք, ժամը 15:00 0505-00-ից հետո։ Եվս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր 091-258-83, բնական է, որ KIS FM-ը կապի մեջ է։

0: gotowość.
1: Jesteś numem, chłopagan. Duszu to wcią na parę synknelu. Yandex goły mi dziocow. Jesteś numem. Mecha na jogucjon. Minciew jeresun to koz zechć. Jurekanciur jeresun oria puli. Aracin jereku rewolucjan hamar. Jete wyczares. Fast Shift-ով.
2: Բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
3: Ակցիան գործում է 20 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ Raidek AM SP, մանրամասները Fast Shift.am, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Առաջին ժամադրությունը դա հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
8: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
9: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
10: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
9: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
10: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ 010-250-883

Դե ինչ արգելի առաջելիսողներ, եվս մեկողոց չեմ, որ այս վարկյաններին ավելի քան ծանրաբերնված է, ադոնցը։ Իդեպ եկեք փաստենք հետևյալը, որ Կոմիտասում առավ կիրում առհասարակ ունենք մենք ծանրաբերնված երթևեկություն, և այո, շուտ դուրս եկեք տանից, չուշանակ։ Դավիթ անհաղթ, ազատություն հատված, ունեցին է ծանրաբերնված, և Վաղարշյան խաչմերուկում ունենք ծանրաբերնվածություն։ Մի խոսքով, արաբկիրում աստիճանաբար կեսօրին համապատասխան ծանրաբեռնվածությունը, կարծում եմ, սկսված է։ Ահա, եւս մեկ նամակ, ոչ ձայնային է։ Շատ լավ, կլսեմ, կվերադառնամ եթեր։ Ես

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Eski dokuzu kumakenna nostalgiyan vor menk aprum enk es varkyannerin ut hutked yerek hajakhakanutyam kis fm-i yetherum Բարի հրաշալի կեսօր հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 13:41 ընթանում մի քանի րոպեից մեզ միանում է նաև Միքայել Աթասյան, տեսնենք ինչպես տեղ կհասնի աչքիս խցանումներով, տեղ կհասնի դեռ չի գրել, ոչինչ չի զանգահարել, կարծում եմ դեռ չի հասկացել, որ խցանումներ են։ Ընկերներ, ինչ ունենք, Ադոնցը նախ խցանված է, այս վարկյաններին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ինչպես նաև տեղեկացված եղեք, որ ունենք այո ծանրաբեռնվածություն առհասարակ Արաբկիրում։ Եղեք զգոն և զգույշ կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը։

չի, հետևից վստահաբար էմոցիաներ արդյունացնող մեգա հիթեր են, վստահաբար եմ ասում, որ կեսօր ավելի քան ստացված է լինելու։ Հիմա ես ուզում եմ մանենք հետ հաշվարկ ընդամենը քանի վարկյան, 30 վարկյան, և ամենասիրուն երգերից մեկն է մտնելու Kiss FM-ի, բայց մինչև 30 վարկյանից հետո էլ մի 15 վարկյան ջինգլ կլսենք և կվայելենք մեգահիթը։ Ես կապի մեջ եմ, միկրոֆոնը միացված է ականջակալեր ինձ

Եվ այո, ամենասիրուն հիթերից մեկն ենք մենք այս վայրկյաններին վայելում, ընկերներ շեի դեպ 4 րոպե 23 վայրկյան տևողությամբ։ Երկի երթևեկությունը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, բայց մեգահիթին համապատասխան եղանակը երկինքը մեզ տալիս է։

0: Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ KTM 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
3: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազիկացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչեւ 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական գազիկացանները Էքստերիերից։
2: Գովաստ 010-250-883։

Եվ ես մեկ ֆանտաստիկ մեգահիթ Քիսաֆամի ուղիղ եթերում բարի օր ընկերներ, հուսամ լավ եք, ժամը 13:57, մենք ընդամենը 2 րոպե 47 վայրկյանից լսում ենք լուրեր։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հունվարից սկսած կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդից քաղաքացիներին որևէ գումարի վերադարձ նախատեսելու մասին տարածվող լուրերը չեն համապատասխանում իրականության, այս մասին Ռադար Արմենիային հայտնել են աշխատանքի և բարեկեցության նախարարությունից։ Տարածված լուրեր այն մասին, թե իբր հունվար ամսվանից սկսած կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերից քաղաքացիներին գումարներ են վերադարձվելու, չեն համապատասխանում իրականությանը, ասել է աշխատանքի և բարեկեցության նախարարության խոսնակ Նվեր Կոստանյանը, հիշեցնելով, որ միջոցների ստացումը կարգավորվում է օրենքով սահմանված հստակ պայմաններով։ Հայաստանից գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծման սահմանափակումները գրեթե չեն ազդել ռուսական շուկայի վրա, սակայն խնդիրներ են ստեղծել հայ արտադրողների համար, այս մասին հայտնել է Ռոսպրոսոյուզ միության գործադիր տնօրեն Դմիտրի Ոստրիկովը։ Ռուսական շուկան այդ սահմանափակումները գործնականում չի զգացել ոչ տեսականով, ոչ էլ գների առումով, հիմնական հարվածը թերևս բաժին է հասել հայ արտադրողներին, որոնց համար Ռուսաստանը մի շարք ապրանքատեսակների իրացման գրեթե միակ շուկան է, ասել է նա։ Ոստրիկովի խոսքով հայկական արտադրանքի մասնաբաժինը Ռուսաստանի ներմուծման մեջ կախված ապրանքատեսակից կազմել է 1-ից 7%, հետևաբար սահմանափակումները գրեթե աննկատ են մնացել ռուս սպառողների համար և էական փոփոխություններ չեն առաջացրել գների կամ ապրանքատեսականու առումով։ Հիշեցնենք, Ռոսել Խոզնաձորը Հայաստանից որոշ ապրանքատեսակների մատակարարումների սահմանափակումները մցրել է 2026 թվականի ամռանը։ Ռոսել Խոզնաձորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը սահմանափակումները բացատրել է հայ արտադրողների մոտ որակի արդյունավետ վերահսկողության բացակայությամբ։ Տրիփին անդրադարձ եղել է, սակայն չեմ կարող հանրայնացնել, թե ինչ ձևաչափով ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում հայտարարել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրգոլամիի հետ ունեցած հանդիպումից հետո։ Այսօր խորհրդանում նախատեսված է Իրանի դեսպանի հանդիպումները ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների հետ։ Հարցին, թե հանդիպումը և դրա ընթացքում քննարկված հարցերը հնարավոր է ազդեն ուժեղ Հայաստանի Տրիփի վերաբերյալ նախագծի քվեարկության վրա, Նարեկ Կարապետյանն ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեր հարևան երկիրն է, բարեկամ երկիրն է, նրա կարծիքը մեզ համար շատ կարևոր է, քանի որ շատ տեղեր հենց Իրանի կոշտ դիրքորոշումն է մեզ օգնել պահպանելու մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Այսօր ազգային ժողովում ճեպազրույցի ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարար Ռոբերտ Աբիսողոմյանն էլ հայտնել է. «Կարծում եմ, Տրիփը ընթացքում է, համապատասխան ընթացակարգեր անցնելուց հետո նախարարությունը կներկայացնի վավերացման ժամկետներ, հստակ չեմ կարող նշել, կարծում եմ մոտավոր հոկտեմբերի վերջը նախատեսվում»։ Հայաստանի նախագահը հոկտեմբերի 7-ին հրամանագիր է ստորագրել, ըստ որի Արծվիկ Գրիգորյանը ազատվել է հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնից, նա այդ պաշտոնին նշանակվել էր 2025 թվականի հոկտեմբերի 22-ին, ազատման պատճառների մասին չի նշվել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ կանխել է Իրանից մոտ 70 կիլոգրամ թմրանյութի ներգրումը։ Օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի երկու քաղաքացի, ինքնությունը դեռևս չպարզված Իրանի մի քաղաքացու հետ համատեղ խմբի կազմում նախնական համաձայնությամբ միմյանց գործողությունները փոխ լրացնելով պատրաստվում են հայ-իրանական սահմանի մերձակայքում գտնվող թաքստոցից իրացնելու նպատակով ձեռք բերել Իրանից Մաքսանենք ճանապարհով Հայաստան ներգրված առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոց։ Հայաստանի երկու քաղաքացիները Մերսեդես Մակնիշի ավտոմեքենայով Նռնաձոր գյուղի մոտակայքում ինքնությունը դեռևս չպարզված Իրանի քաղաքացու մատնանշած կոնկրետ թաքստոցից վերցրել են թմրանյութերի խմբականակը և ուղևորվել դեպի Երևան։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից բացահայտվել և կանխվել է հանցավոր խմբի գործունեությունը և վերջիններս հանցանք կատարած լինելու ամիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության պայմաններում ձերբակալվել են Մեղրի համայնքի տարածքում։ Հայաստանի շուկայի վերահսկողական տեսչական մարմնի կողմից էլ Ծիրան Մարկետ ընկերությանը պատկանող խանութ սրահներում իրականացվել են վերահսկողական միջոցառումներ։ Գերատեսչությունից հայտնում են, որ արձանագրված խախտումների հիմքով տնտեսվարող սուբյեկտը կենթարկվի վարչական պատասխանատվության օրենքով սահմանված կարգով։ Հիմա նորից անդրադառնանք այսօր քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստին։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձել է մայրաքաղաքում իրականացվող խոշոր ճանապարհաշինարարական ծրագրերի ժամկետների պահպանմանը։ Քաղաքապետը շինարարության և բարեկարգման վարչության պետ Անդրանիկ Թևոսյանից հետաքրքրվել է, արդյոք Արինբերդի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներում առկա են ժամկետային մտահոգություններ։ Ի պատասխան Անդրանիկ Թևոսյանը նշել է, որ նախատեսվում է շինարարությունը ավարտել 2026 թվականի վերջին կամ 27-ի սկզբին։ Ունեցել ենք 3 խնդիր, որոնցից 2-ը լուծված են, 1-ը լուծման փուլում է։ Չնչին ուշացում կարող է ունենանք, բայց ոչ էական, զեկուցել է վարչության պետը։ Տիգրան Ավինյանը արձագանքել է, հորդորելով շինարարության տեմպերը այնպես կազմակերպել, որպեսզի առհասարակ որևէ ուշացում չարձանագրվի։ Ուկրաինական հարվածների հետևանքով Յանդեքսի տվյալների մշակման կենտրոններում շարքից դուրս եկած սարքավորումների փոխարինումը կարող է մինչև 6 ամիս տևել։ Այս մասին Կոմերսանտին հայտնել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աղբյուրները։ Պարբերականի զրուցակիցների գնահատմամբ ընկերությունը կորուստները ավելի արագ լրացնելու համար գնումներ կսկսի տարբեր այդ թվում արտասահմանյան ուղիներով, ինչն էլ կարճաժամկետ հատվածում կհանգեցնի սարքաշարերի գների բարձրացման։ Ընդ որում, նրանց խոսքով Յանդեքսը ստիպված է լինելու սարքավորումներ ձեռքբերել վերջին տարիներին ամենաթանկ շուկայում։ Հիշեցնենք, անօթաչու սարքերը վերջին մի քանի օրերի ընթացքում գրոհել են Յանդեքսի հայտնի 6 տվյալների կենտրոններից 3-ը։ Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարները հաստատել են պատժամջոցների ցանկը շուրջ 1600 նոր լրացումները, դրանք ուղղված են Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրի դեմ։ Այս մասին X սոցիալական ցանցում գրել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Սա պատժամջոցների մեր ցուցակի ամենամասշտաբային ընդլայնումն է Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Եվրոպան հերթական անգամ միասնություն է դրսևորում նոր պատժամջոցների ավելի քան կեսը վերաբերում է բալիստիկ հրթիռների արտադրական շղթային, հայտնել է Կալասը։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը էապես բարդացնում, դանդաղեցնում և թանկացնում է այն զենքերի արտադրությունը, որոնք Ռուսաստանը օգտագործում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Գովազդ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3

0: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգծիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգծիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
4: Գովաստ 010-250-883

Kiss Me, համբուր իրենց, ասում է Magic Humba, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, համբուրեք իրար սիրելի ռադիո լսողներ, քանի հասցնում եք և քանի ունեք եթե հնարավորությունը, Kiss FM-ի ուղիղ եթերին շատ համապատասխան հիթ, 12-ն այսօր հոկտեմբերի, 2-7-ի ցերեկ է, 14-21, առհասարակ ասում են 2-7-ին միշտ ինչ-որ ծանր է նստում մարդկանց ուսերին, քանզի այն համարվում է աշխատանքային շաբաթվա սկիզբ, բայց իհարկե շատ շատերն աշխատում են, թե շաբաթ, թե կիրակի, թե գիշեր, թե ցերեկ աշխատանքը ժամ պատարակ չի հարցնում, ինչև է, որտեղ էլ որ լինեք, ուր էլ որ լինեք, ինչ էլ որ անեք, Kiss FM-ը ձեր բոլոր գործերին մաղթում է հաջողություններ, մենք մինչ ուշ երեկո լինելու ենք կապի մեջ, անդրադառնալու ենք օրվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, Տաթևին ասում ենք շնորհակալություն, վաղ առավոտի ձեզ հետ էր, վստահաբար լիքը կարևոր տեղեկությունները ձեզ հասցրել այս կամ այն իրավիճակի մասին, արդեն հասցրել եք խաղալ ղսմաթով կճուճ, դեզ Kiss FM-ը մինչ ուշ երեկո ձեզ հետ է լինելու լուրերին կանրադառնալ խցանումներին եղանակին մի խոսքով կապի մեջ ենք իմանումն է Միքայել եւս մեկ անգամ մաղթում ենք որ

Արաբկիրի մի շարք հատվածներ սիրելի ռադիոլսողները սպահին դժվար անցանելի են, մասնավորապես Լամբադա կամրջի հարակից հատվածը, ունեցի Դավիթ Անհաղթ հատվողից դեպի Լամբադա, հակառակը Կոմիտաս բարձրացողը շուկայից դեպի վերև նույնպես ծանրաբեռնված է, առհասարակ ինչպես արդեն նշեցի Արաբկիրի մի շարք ուղղություններում ունենք բարդ երթևեկելի իրավիճակ, ինչպես օրինակ Մամիկոնյանցը, հատվողներ Շիրվանզադե, Տիգրանյան, Գրիբայեդով, Նաիրի, Զարյան, Ադոնց փողոցներում ունենք ուտակումներ, բնականաբար նաև Ռայկոմը հետ չի մնում, այստեղ Ազատության փողոտան երկկողմանի եւս ծանր է։ Ռայկոմի հարակից հատվածները Հրաչյան, Ներսիսյան, Ահարոնյան փողոցներում նույնպես ունենք բարդ երթևեկելի ընթացք։ Տեղափոխվենք այլ ուղղություններ, նշեմ Ռուբինյանց Սևակը, այստեղ երկկողմանի ունենք մեքենաների հոսք, այսինքն Ալմաստից Ռուբինյանցը դեպի Սևակ եւ Սևակը դրոյից դեպի Ռուբինյանց։ Իդեպ Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ, դեպի Գայ Պողոտա եւ այդտեղից էլ Աճարյանը բարձրացող Բուսաբանականից դեպի վերև դեպի Ծարավախտյուր Բաբաջանյան խաչմերուկներ, այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Kiss FM-ն եք դուք լսում, 88.3 հաճախականությունը, մինչ 3 օրը կանցկացնենք միասին։

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
2: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
3: Իսկ Coupe Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coupe Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
3: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coupe Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coupecredit.am կամ 012-802-802։ Coupe Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
7: Սառնարանը մի տեղից,
8: լամինատը մյուսից,
7: բադրները, սալիկները, կահույքը։
8: Ինչու այսքան բարդացնել։ Արի Domus, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
9: Գովաստ 010 250 883։

09 5883 883 Քիսաֆամի տեղեկատվական համարը, որի միջոցով մենք կարող ենք ինֆորմացիա տրամադրել երթևեկությանը վերաբերող սիրելի ռադիո լսողներ, նշեմ, որ Իսակովիչն օղումը թար է տեղի ունեցել ոստիկանական ակադեմիայի կից, դրա հետևանքով Իսակովիչն օղը Երևանյան լճի կողմից դեպի ներքև է սպային դժվարանցանելի է, դեպի Արգավանդ գնացողի մասին է խոսքը, հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, որ պատճառը վթարն է, եւ եւս մեկ անգամ նշեմ Քիսաֆամի տեղեկատվական համարը, որի միջոցով մենք կարող ենք տրամադրել ինֆորմացիա խցանումների մասին եւ միմյանց կփորձենք օգնել շրջանցել խցանումները 095 883 883

0: Kiss FM Armenia.
1: You're saying it's hopeless, that I should hope less. Heaven can help us, well maybe she might.
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ նաև, որ լամբադային հարակից հատվածներում խցանումները շարունակվում են. Ինչպես քիչ առաջ նշել էինք, խոսքը Դավիթ Անհաղթի կողմից դեպի լամբադա գնացողի մասին է, Ուլնեցի հատվողը մասնավորապես, Կոմիտասը, թե իջնողը, թե բարձրացողը. Բնականաբար նաև Ազատության պողոտան Ռայկոմի հատվածում նաև մոնումենտից վերև բարձրացողը. Ի դեպ, Բաբայան Ազատություն հատվողում նույնպես ունենք կուտակումներ, փորձենք զինվել համբերությամբ. Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ վթար է եղել ոստիկանական ակադեմիային կից Իսակը վիճնողում, դեպի Արգավանդ գնացողում, հետևաբար, ըստ նույնպես, եղեք զգուշ, ուշադիր, սա Kiss FM-ն է։

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

0: Fresh. Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagram'yan ve Facebook'yan ecerum.
1: Onyx Mini. Tetev kaş, tetev gin.
2: Zımran ընթրաճ օկտավեկ էքստերիերի հատուկ առաջարկից օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ ֆերոսի գազիկած սանցերկ բերեք ընդամենը 149,000 դրամով գործում է մինչեւ 18 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88-68 ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից
3: Govast 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ընդամենը 4 րոպեից, որից հետո 15:00-ի լուրերի թողարկումից հետո միմյանց հետ կզրուցենք մայրաքաղաք Երևանի մասին ուղիղ եթերում, այսինքն դուք կունենաք հնարավորություն զանգահարելու Kiss FM-ի ուղիղ եթեր և հայտնելու ձեր կարծիքը հետևյալ թեմայի վերաբերյալ. Եթե Երևանը լիներ մարդ, ապա ինչից կողոքեր կամ ինչն է Երևանին անչափ դուր գալիս։ Հետևաբար խնդրեմ լինենք կապի մեջ, լուրերից հետո Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կհանդիպենք 091-02-250-883, մեր տեղեկատվական համարն է, առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ նշեմ, անպայման խնդրեմ զանգահարեք միանաք ուղիղ եթերին, սա հրաշալի առիթ է հասկանալու մեր մայրաքաղաքի ինչ-ինչ խնդիրներ, ինչ-ինչ բացեր, գուցե հակառակը, դրական կողմերը, որոնք նույնպես առկա են։ Մի խոսքով զրուցենք մայրաքաղաքի մասին և պատկերացնենք, ենթադրենք Երևանը մարդ է և ինչն է նրան ամենաշատը դուր գալիս այսօր և հակառակ ինչից է ամենաշատը բողոքում մեր մայրաքաղաք Երևանը։ Լսենք լուրեր 15:00-ին, որից հետո կհանդիպենք արդեն ուղիղ եթերում, սա Kiss FM-ն է։

0: հավաքածան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Թարմ նորություններ, հետաքրքիր զարգացումներ ու իրադարձություններ մեկ թողարկման մեջ Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Ստուդիայում այս ժամից սկսած կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Մեր թողարկումներից մեկում անդրադարձել էինք ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանի գրառմանը, որով նա տեղեկացրել էր. Երևանի ավականու հերթական նիստում իշխանությունը նախատեսում է հաստատել քաղաքապետարանի պաշտոնյաների աշխատավարձերի հաշվարկման նոր համակարգ, նշել էր նա։ Մանուկյանը նաև ներկայացրել էր թվեր, որոնք ի դեպ կգտնեք մեր կայքեջում։ Այժմ Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը գրել է. Վաղվա ավականու նիստում նախատեսվում է հաստատել աշխատավարձերի հաշվարկման գործակիցները, այլ ոչ թե աշխատավարձերի վերջնական չափերը։ Իսկ աշխատավարձերի հաշվարկման հիմքը լինելու է բազային աշխատավարձը, որի չափը պետք է սահմանվի Երևանի 2027 թվականի բյուջեյով։ Երկրորդ, մամուլում ներկայացվող գումարները ակնհայտորեն ներառում են նաև օրենքով սահմանված հարկերը և պարտադիր վճարները։ Հետևաբար դրանք, որպես փաստացի ստացվելիք աշխատավարձ ներկայացնելը, ակնհայտ իրականությունը խեղաթյուրելու միտում ունի։ Հրապարակվող թվերից պետք է առնվազն նվազեցնել համապատասխան հարկերն ու պարտադիր վճարները շուրջ 25%։ Օրինակ, եթե տեսնում ենք 2 միլիոն դրամ, դա իրականում 1.5 միլիոն դրամ է։ Փաստացի Երևանի քաղաքային բյուջեյում որևէ էական նոր ֆինանսական բեռ չի ավելանում, քանի որ այն գումարները, որոնք աշխատակիցները ստանում էին որպես պարգևավճար, պարզապես դառնում է աշխատավարձի մաս, նշել է Գալջյանը և հիշեցրել։ Վերջին տարիներին ընդունած տարբեր որոշումներով բարձրացվել են Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող հազարավոր աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, գրառման մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Իսկ այժմ գնանք ազգային ժողով, ազգային ժողովում հրավիրված արտահերթ նիստին քննարկվեցին և քվեարկության դրվեցին երկու համաձայնագրեր վավերացնելու նախագծեր։ Համաձայնագրերից մեկը Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման ու Զարգացման միջազգային բանկի միջև Հայաստանի բնակարանային ապահովման և հիփոթեքային շուկայի զարգացման ծրագիր ֆինանսական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծն է, որը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման աջակցության ծրագրին։ Ծրագրի ընդհանուր ֆինանսավորման ծավալը 284.4 միլիոն դոլար է, որից 264.4 միլիոնը վարկային միջոցներն են։ 240 միլիոն դոլարը վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի վարկային միջոցներն են, 24.4 միլիոն դոլարը գլոբալ արտոնյալ ֆինանսավորման գործիքի դրամանշնորը։ Այն ընդունվեց 66 կողմ 0 դեմ 21 ձեռնպահ ձայներով։ Նոր խորհրդարան է ձևավորվել և շատ երկրների դեսպաններ այցելում են խորհրդարան և հանդիպում են ունենում բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Սա այդ հանդիպումներից մեկն է։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյանն, անդրադառնալով նրան, որ Իրանի դեսպան Շիր Ղոլամին այսօր այցելել է ազգային ժողով և հանդիպում ունեցել խմբակցությունների հետ։ Իհարկե, Հայաստանի և Իրանի հետ հարաբերությունները համեմատելի չեն որևէ այլ երկրի այդ հարաբերություններին։ Մենք քննարկել ենք երկկողմանի հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, Հայաստան-Իրան սահմանի անխափան գործունեության խնդիրները, հաղորդակցություն եմ ասել է պատգամավորը։ Հարցին քննարկվել է TRIP-ի հարցը, Արթուր Խաչատրյանը պատասխանել է. Մենք քննարկել ենք բավական հարցերի բավականաչափ լայն շրջանակ, ներառյալ նաև տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիները։ Տարբերակներից մեկն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դառնա Եվրոպական Միության անդամ։ Այս մասին Radio France International-ին տված հարցազրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչու եմ ասում տարբերակներից մեկը, որովհետև Եվրոպական Միությունը դեռ պետք է որոշում կայացնի իր ընդլայնման քաղաքականության վերաբերյալ։ Միայն անդամակցել ցանկացող երկրի կամ այդ հարցը քննարկող պետության ցանկությունը բավարար չէ։ Այսօր էլ Եվրամիությունում կան տարբեր կարծիքներ, պետք է այն ընդլայնվի թե ոչ։ Հետևաբար այս հարցի պատասխանը նաև դրանից է կախված, ասել է վարչապետը։ Սակայն Փաշինյանի խոսքով Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի ռազմավարական նպատակը այլընտրանքներ ստեղծելն է։ Այլընտրանքներ ձևավորելու մեր նպատակը մեկն է՝ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է կարողանա որոշել երկիրը մնա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, դառնա Եվրոպական միության անդամ, թե չլինի ոչ ԵՄ-ի, ոչ ԵԱՏՄ-ի անդամ։ Նույնիսկ եթե Հայաստանը օբյեկտիվորեն պատրաստ լինի, բայց չդառնա Եվրամիության անդամ, միևնույն է երկիրը շահած կլինի։ Այդ դեպքում մենք կունենանք պետություն, որը լիարժեք համապատասխանում է Եվրոպական միության ստանդարտներին, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իդեպ մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ aurora-news.am կայքում։ Իսկ այժմ նաև միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք։ Ադրբեջանի կողմից 2025 թվականին ձերբակալված և մինչ օրս Հանրապետությունում պահվող Ռուսաստանի 11 քաղաքացիների հարցը ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակում նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Իլհամ Ալիևի միջև չի քննարկվել։ Այդուհանդերձ Մոսկվան և Բաքուն կապի մեջ են այս հարցով, և Ռուսաստանը անկեղծորեն հույս ունի, որ խնդիրը շուտով կլուծի։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Մենք անկեղծորեն հույս ունենք, որ այս խնդիրը ևս շուտով կլուծվի», ընդգծել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի քաղաքացիները Ադրբեջանի իրավապահ մարմինների կողմից հիշեցնեմ ձերբակալվել էին 2025 թվականի հունիսի վերջին։ Նրանք մեղադրվում են թմրամիջոցների շրջանառության և կիբերխարդախության մեջ։ Պուտինը պատրաստ կլինի ցուցում տալ հարվածներ չհասցնել Ուկրաինային ընտրությունների օրը, եթե Կիևում որոշեն դրանք անցկացնել։ Այս մասին ևս հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա ընդգծել է, սակայն 60 օրը, որը պահանջում է Զելենսկին, նրան անհրաժեշտ են ոչ թե ընտրություններ անցկացնելու, այլ ուժերը հավաքելու և պատերազմը շարունակելու համար, ասել է Պեսկովը։ ԱՄՆ-ի դեպարտամենտն էլ նոր սահմանափակումներ է սահմանել Սաուդյան Արաբիայում աշխատող ամերիկացի դիվանագետների համար Հութիների անսար ալլա շարժման ակտիվացման ֆոնին։ Հայտարարությունը արվել է Ռիադում ԱՄՆ դեսպանության կայքում։ Այժմ ամերիկացի պետական ծառայողները պետք է հատուկ թույլտվություն ստանան Դամամում և Ջիդա քաղաքների օդանավակայաններից օգտվելու համար։ Գերատեսչությունը նաև ԱՄՆ քաղաքացիներին խորհուրդ է տվել խուսափել օդային տրանսպորտից օգտվելուց և ուղևորություններ կատարել ավտոմոբիլներով կամ գնացքներով։ Հոկտեմբերի 11-ին նշեմ, որ Ռիդայի օդանավակայանի վրա հարձակման հետևանքով զոհվել է 1 մարդ, 11-ը վիրավորվել։ Հոկտեմբերի 10-ին նույն օդանավակայանին հասցված հարվածների հետևանքով զոհվել է 13 մարդ, ավելի քան 300-ը վիրավորվել։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից. KISS Kiss FM. This is my station. Kiss FM.
1: KDS number one hit music station. 88.3 Kiss FM.
2: Ինչ ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, բարի ցերեք, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, 12-ն է հոկտեմբերի 27-ի ցերեկը, 15-8 Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ինչպես քիչ առաջ խոստացել էին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, այսօր միասին ունենք հնարավորություն ուղիղ եթերում զրուցելու եւ ձեր տարբեր տեսակետները լսելու այսօրվա թեմայի վերաբերյալ, այսօր մայրաքաղաք Երևանի մասին ենք խոսելու, քանի որ ընդամենը օրեր առաջ Երևանի Երևան տոնակ տարություններ, չհրաշալի է, Երևանի ծնունդներ, շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ մեր բոլոր հայրենակիցներին, երևանցիներին եւ ոչ միայն, բոլոր են մարդկանց, ովքեր որ այսպես ներքին հոգևոր կապ են զգում մայրաքաղաքի Երևանի հետ, եւ այսօր այսպիսի մի հետաքրքիր թեմա որոշեցինք բարձրացնել ուղիղ եթերում ու լսել ձեր կարծիքները մայրաքաղաք Երևանի տարբեր խնդիրների մասին։ Ենթադրենք, Երևանը մարդ է եւ այսօր ինչից նա կբողոքեր։ Այսինքն տարբեր կարող են լինել խնդիրները, որոնց մասին դուք ինքներդ նաև ուղիղ եթերից դուր շատ հաճախ զանգահարում եք, այդ մասին խոսում եք, հենց հիմա ուղիղ եթերում կա հնարավորություն այդ ամենի մասին խոսելու, զրուցելու, պարզաբանելու, հասկանալու, գուցե նաև անդրադառնալու դրա կամ փոփոխություններին, որոնք եւս արկա են։ Մի խոսքով, կարծիքները կարող են լինել տարբեր, իսկ ՀՍՖՄ հարթակ է, որտեղ կարող են հնչել ձեր բոլոր կարծիքները։ 0912-150-883, սա մեր ուղիղ եթեր այն հեռախոսահամարն է, որը հենց հիմա հասանելի է, խնդրեմ զանգահարեք, միացեք Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, եւս մեկ անգամ նշում եմ հեռախոսահամարը 0912-150-883, մեր ուղիղ եթերային համարը հենց հիմա հասանելի է, խնդրեմ զանգահարեք, միացեք, միասին հասկանանք, եթե Երևանը լիներ մարդ, ապա ինչից կբողոքեր։ Այսինքն կարող ենք պատկերացնել ինչ-որ հետևյալ իրավիճակը, որ մեր մայրաքաղաք Երևանը մարդ է, բայց իհարկե ես չեմ ուզում ասել, թե նա ինչպիսին է, դա գուցե ինքներդ որոշեք, սիրելի ռադիո լսողներ, ընդամենը պետք է պատկերացնել, որ նա մարդ է, առավոտյան արթնացել է, դուրս է եկել տնից ու ամբողջ օրը մեր քաղաքով շրջել է, ինչպես որ մենք յուրաքանչյուրս անում ենք յուրաքանչյուրօր։ Այնուհետև երեկոյան եկել է տուն, հանել է կոշիկները, նստել է, և մենք նրան հարցում ենք. Այ ոնց ես Երևան ջան, ինչ կպատասխաներ նա մեզ այդ ժամանակ։ Եվ հենց այս մասին մեզ անչափ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, այսինքն եթե Երևանը լիներ մարդ, հապա ինչից կբողոքեր։ Իհարկե ես կարող եմ իմ տարբերակները ձեզ առաջարկել, բայց չեմ կարող պարտադրել բնականաբար, որովհետև յուրաքանչյուր խնդիր շատ ինդիվիդուալ է, և յուրաքանչյուր մարդ տարբեր խնդիրների է բախվում յուրաքանչյուրօր, որովհետև մենք ամենուր ապրում ենք այս քաղաքի մեջ, ովքեր որ իհարկե Kiss FM-ի ընթացքին հետևում են Radio Player հավելվածի միջոցով, գուցե Երևանից դուրս, բայց այսօր Երևանի Երևան տոնակատարությունը ունենալով մեր աչքի առաջ, որոշեցինք խոսել մայրաքաղաք Երևանի մասին։ Ենթադրենք, առավոտյան տանից դուրս ենք գալիս, այնուհետև կանգնում ենք, ենթադրենք խցանումների մեջ, հետո փնտրում ենք կայանատեղի, քայլում ենք մայթերով, երբեմն այդ մայթերը բացակայում են, երբեմն դրանք կան, երբեմն ընտիր սարքին են, երբեմն դրանք գոյություն չունեն, հետո գնում ենք աշխատանքի, հետո մտնում ենք խանութ, երեկոյան վերադառնում ենք տուն։ Այսինքն, եթե Երևան ինչ-որ մի բանից պիտի բողոքի, մենք դրա ամեն օր առաջին շարքերում ենք, և հենց ուզում ենք լսել ձեր կարծիքը, սիրելի ռադիո լսողներ, ոչ թե Երևանը լավն է կամ վատը, բնականաբար մեր մայրաքաղաքն է, այն հրաշալի է, գեղեցկագույն, սիրունագույն, նոր բառեր ենք հորինում ուղիղ եթերում, բայց որպես այսպես լայն հարց մոտենանք և հասկանանք մենք կոնկրետ ինչ ենք ուզում, եթե Երևանը կարողանար հիմա խոսել, ինչից կբողոքեր։ 0912-150-883 ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, խնդրեմ զանգահարեք, միացեք, դուք ինքներդ էլ կարող եք նաև մեզ գրել հաղորդագրություններ Viber-ով, WhatsApp-ով, բնականաբար նաև Telegram-ով, ձայնային հաղորդագրություններից փորձենք մի փոքր խուսափել, որպեսզի ես կարողանամ ձեր տեքստը ուղիղ եթերում կարդալու հնարավորություն ունենամ, այսինքն նաև կկարդամ ձեր գրած հաղորդագրությունները մայրաքաղաք Երևանի խնդիրների մասին, այն խնդիրներ կան, որոնց մասին դուք կուզեք բարձրաձայնել։ Բնականաբար խցանումները միշտ առաջնային են, մենք այս մասին պարբերաբար խոսում ենք, ճանապարհային երթևեկության հետ կապված շատ տարբեր հարցեր կարող են լինել, որոնց նույնպես մենք անդրադառնում ենք, եւ հենց հիմա ուղիղ եթերում կա հնարավորություն այդ մասին զրուցելու։ 091-250-883 հիմա լսենք օգտակար Գովազ, ընթացքում խնդրեմ դուք կարող եք զանգահարել, ես կընդունեմ ձեր զանգը, Գովազդից հետո ուղիղ եթերում շարունակենք մեր զրույցը։ 091-250-883
3: Գովազդ
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
6: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղի սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

0: KISFM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-258-83, սա մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, այսօր զրուցում ենք են թեմայով, եթե Երևանը լիներ մարդ, ապա ինչից կբողոքեր, մեր շատ սիրելի Երևան ընկերը, և ասենք ալո, բարև ձեզ, տեսնենք մեզ ով է միացել.
1: Ալո,
0: բարև ձեզ, ես Միքայելն եմ, հետ ենք զրուցում.
1: Ես Նորայր.
0: Նորայրը?
1: Այո.
0: Ողջույն Նորայր ջան, նախ շնորհակալ ենք, որ սպասեցիք գովազդը վերջանա, որպեսզի մենք կարողանանք ուղիղ եթերում միմյանց հետ զրուցենք, և շնորհակալ ենք, որ ունեք ժամանակ զանգահարելու ու միանալու KISS FM-ի ուղիղ եթերին, ոնց եք։ Շատ լավ, բարձրախոսա ձեր մոտ միացված, թե ականջակալներով եք։ Մի քանի րոպեով կխնդրենք դա անջատել, որպեսզի ձեր ձայնը ավելի լավ լսվի և կարողանանք լսել նաև ձեր կարծիքը մեր այսօրվա թեմայի վերաբերյալ։ Ահա, այսպես հրաշալի է։ Ինչ կասեք, Երևանը ինչից է բողոքում այսօր։
1: Ոստինչ, եթե ենթադրենք Երևանը լիներ մարդ, օծնը լիներ իրան փոխաբերական իմաստով ջուրը, կասեր, որ երևի խեղդվում են։
0: Ինչից։
1: Որպես մեր օդը աղտոտված է շատ։
0: Հասկանալի
1: է։ Մեքենաների ծանրաբեռնվածությունը, շինարարությունը։

0: Yıldızları verştanız. Şuna yıldızları. Tam çiğdem migoro zamanla korbete şat ağrını zevşin altına kudum. Bu kank çiğarım. Etka çiğdem işte mi ben matadır şuna yıldızına makarda kat satrasnel o pisler şuna yıldızına tam şat ujeftir bunu sorasız ne bakacağım bakacağına bu o bir ahtot patlıcam den paykanlar etka şat mekinanı bir hafta lütfi. Lütfi bu mekinanı da ne Yerevan'ın şat Mesela asap sıkıntı asfalt da öyle tamamen içe. Ev soya parçada. Mekinaneri yevşini harcam.
1: Նորարջան, բայց ասում են կա պահանջարկ, հետևաբար չին աշխատանքները ահռելի թափով շարունակվում են եւ դրանք ընթանում են։ Այսինքն
0: դա ասում են, դա լոկ ասում են։ Բայց ոնց կարող են համոզված լինել, որ պահանջարկ կա։ Ինչպես են դա կարողանում
1: Դե մարդիկ բնակարաններ են գնում, ամուսնանում են ի վերջո։
0: Քանի տոկոս է։
1: Ինչ կարող ասել։ Համենայն դեպս, եթե շինարարություն է ընթանում, ուրեմն այդ պահանջարկը կա, չէ, եթե չլիներ, հո չէր ընթանա այդպես հենց այնպես։
0: Դե կարելի ասել, որ նաև դա բիզնես է դարել եւ սարքում են կառուցում են, բայց վաճառքն կարալինի մի քանի տարի հետո։ Արդյունքում դուրս է գալի, որ այդ շինարարության ժամանակ ախտոպատությունը բաց մակարդակի է դարձել։ Իս վաճառքը կարալինի հետո կկառուցեն, բայց վաճառքը կլինի մի 10 տարի հետո, 5 տարի հետո։ Ենթադրեք։ Այդո քաղաքի մեջ գործ ունի գաճի գործարան, ցած ասվածը, որ քաղաքի մեջ է դա գործում, հանքեր կարող ինչ դեմ։ Ցեմենտը, գաճը, ես ամեն ինչի վերջ կդրեմ, սա քաղաքը։ Ոչ թե շուտի չգիտեմ։
1: Դա հետաքրքիր էր այն դիտարկումը, որ ասում եք, եթե մարդ լիներ, կասեր խեղդվում է մեծ
0: շատ։ Ահա, խեղդվում է ոչ նա էլի շատ ախտոտված, շատ։
1: Հասկացա։ Օդի ախտոտվածությունը հա իրականում համարում եք խնդիրներից մեկն է այսօրվա, հատկապես այն եղանակային պայմանները հիշում ենք բոլորս էլ, հա, ուշաշում ձմեռային շրջան, երբ որ օդի ախտոտվածության մակարդակը պիկիներ բարձրանում։ Շնորհակալ ենք զանգի համար, շնորհակալ ենք ձեր դիտարկումների համար, փորձենք ավելի շատ զանգեր ընդունել, Նորար ջան, եւ տեսնենք թե ինչ կարծիք են մեր ռադիո լսողները։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Տեսություն։ Եվ տեսնենք, թե այլ ինչ հարցերի կարող ենք անդրադառնալ օդի ախտոտվածությունը, օքեյ, հասկացանք, այս մասին բարձրաձայնեցինք, որոշակի լուծումներ փորձեցինք միասին գտնել, չգիտեմ, գտանք թե ոչ, այնուամենայնիվ իրականում բնական է, որ անչափ կարևոր է կարծիքները բարձրաձայնել, դրանց մասին լսել, խոսել այդ մասին, չլռել եւ գուցե ինչ-ինչ լուծումներ այդ բացերը, եթե դրանք բացեր են, իհարկե չակերտավորացված ստանան։ 091-258-83 եւ ասենք ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ո՞վ եմ ես միացել։
2: Աշոտ եմ միացել ձեզ։
1: Ողջույն Աշոտ ջան, ո՞նց եք։
2: Շնորհակալ եմ, դուք ո՞նց եք, Միքայել ջան։
1: Շատ լավ, որտեղից եք մեզ զանգում։
2: Հենց այս բանն այրացեից։
1: Ահա, ուր եք գնում այրացեից։
2: Աշխատանքի բերումով դեպի Արարատի կողմ։
1: Արարատի մարզ, այսինքն շատ լավ, Աշոտ ջան, ի՞նչ կարծիքի եք մեր մայրաքաղաք Երևանի բողոքների մասին, գուցե դրական ինչ-որ առաջարկներ կամ ինչ-որ բաներ, որոնք որ դուք նկատում եք, որ լավ փոփոխություններ են եւ այդ մասին եք ուզում բարձրաձայնել, մենք ձեզ շատ ուրախ լսում ենք։
2: Եթե վերցնենք, ոնց որ դուք ասում էիք, ասենք Երևանը օրգանիզմ ինչից կբողոքեր, իմ կարծիքով կբողոքեր շատ անվորակ կատարվող վիրահատություններից, իր նկատմամբ նամանավանդ դրվող կարերից վերջում։
1: Օրինակ, օրինակ, դուք հիմա շատ ալեգորիկ եք ասում,
2: այդքան բորում են, թողնում են, իսկ եթե ասֆալտում են, շատ անվորակ, մեկը մեկից բարձր, մեկը մեկից ցածր, ոնց որ վատ քիրուրգը վիրահատությունից հետո կարդնի, էլի։
1: Բայց ենթադրենք, այսքան շին աշխատանքներ են ընթանում, որոնք բնականաբար միտված են մարդկանց կյանքը բարելավելու։ Ենթադրենք, չգիտեմ, ամենամեծ այդ Կիևյան կամուրջ, Լամբադա կամուրջ են բանուկ հատվածները, որոնք որ մարդկանց երթևեկությունը էլ ավելի հարմարավետ եւ հանգիստ են դարձնում, չարժի տենց բաներ անել, օրինակ։
2: Օրինակ, այսպես մի հատ բան, այն որ վերա

0: նորոգում են լամբադակամուրջը, ասենք ես պայդրությամբ շատ լավ, ընտիրավ, բայց, մի հատ բայց լամբադակամուրջի վերաբերյալ, ասենք լամբադակամուրջի օրիգինալությունը ինչում ներկայանում, ոնց էին, ինչի էր ինքը կոչվում լամբադա, ոնց էին մեքենաները, ասենք, տակով անցնում, ճիշտ է, ասենք լամբադա պարելով, մի հատ աչք, մի հատ ձախ, դրա համար կոչվեց լամբադակամուրջ, ես ուրվա դրությամբ սարքեցինք արծեվոյ ու 100% դա, ասենք, բանի երթևեկության վրա դրական չարձեր, իրանք որ սարքեցին, ասենք, շրջանաձև երթևեկություն ավելի բարձր ծավալը կա Երևանում օրիգինալություններ, որը որ պետք է պահվի, ոչ թե դնեն իրանց մտքին դրսի ու ձևով էլ անեն, էլի, չի կարելի.
1: Հասկանալի է, իսկ որ ասում եք, ենթադրենք ինչ-ինչ ճակերտավոր ասած կարեր են դնում, լավ չեն դնում այդ կարերը, ինչ-որ մի տեղ քանդում են, այդպես թողնում են եւ այլն, եթե կոնկրետ ինչ-ինչ հատվածների մասին խոսենք, որովհետեւ մենք պարբերաբար ուղիղ եթերից դուր զանգեր ենք ստանում ռադիո լսողներից, ովքեր որ ինչ-ինչ իրավիճակների մասին բարձրաձայնում են, եւ սա հրաշալի առիթ է, առաջին ձեռքով միանգամից լսելու այս մասին, այ որ ուղղություններին հենց այս պահին դուք վերհիշեք, որ ենթադրենք կարելի է անդրադառնալ։
0: Ամենավերջում Գարեգին Նեգդեն, խնդրեմ։ Ահա։ Վիոլա ջուրը փոեց տրոման անցկացրեց ու այդ ձևի ասենք ավազը լիցրեց թողեց։
1: Այսքան դեռ չեն ավարտվել ենթադրաբաշխին աշխատանքները։
0: Հիմա աշխատանքներն ավարտվել են։ Ուղղակի ասենք ասֆալտապատում չեն արել, կամ եթե անում են, իր հիմնական ասֆալտից ավելի ցածր կամ բարձր են անում։
1: Հասկանալի է։ Շատ լավ, շատ լավ օրինակ բերեցիք համատելով կենթանի օրգանիզմի հետ, վիրահատությունների հետ մեր մայրաքաղաքի Երևանին, իսկ ինչ դրական փոփոխություն կարող եք տեսնել, որպեսզի չստացվի, որ մենք միայն բողոքում ենք, փորձենք
0: տեսնել դրական։ Ինչ որ իրանք անում են, ասենք ընդհանուր այն որ ասում խորին, որ նայում ես լավ բան են փորձում անեն, բայց իրանք շատ վատ ձևով են անում, որը որ ասենք ավելի շուտ է երևում, քան իրան տարած գործը, նույն խողովակները փոխելը, ճիշտ է, շատ ուներ, պետք է, շատ լավ բան են անում, բայց ասենք ճիշտ է, դա պետք անել, կամ գարաժները, բաները, ապատանակները հայատներից, որ անում խաղահրապարակներ են շարկում, սարկում, միտքը շատ լավն է, բայց ասենք պետք է մտածել նաև այդ մեքենաները, եթե չկանգնեցին, արդեն խաղահրապարակը որտեղ են կանգնելու, երթևեկելի գոտում են կանգնելու։
1: Մենք անընդհատ
0: կա, որ պետք է լուծվի։
1: Շատ լավ, մենք անընդհատ մեքենաների գերբեռնվածությունից ենք խոսում, խցանումների մասին։ Այ այսպիսի միտում կա, դուք ինչ կարծիք եք այդ մասին, որ յուրաքանչյուր ընտանիքում, եթե կա, ենթադրենք 4 անդամ, 4-ն էլ ունեն մեքենա եւ յուրաքանչյուր ոք երթևեկում է իր մեքենայով եւ մարդիկ չեն օգտվում հասարակական տրանսպորտից։ Սա ես չեմ ասում, այսպիսի ընդունված ինչ որ մի տրամաբանություն կա, ինչ կարծիք եք այս մասին, որ մարդիկ այսքան 4 անդամներն էլ ունեն 4 մեքենա կամի խոսքով ընտանիքում եւ յուրաքանչյուրը երթևեկում է իր մեքենայով։ Աշոտ, Աշոտի հետ կարծես թե կապն ընդհատվեց։ Աման, ինչու այսպես եղավ, բայց թե ոչինչ, լավ, այս հարցը այսպես հռետորական չէր իրականում, օդում կախված կարող է մնալ։ Կխնդրեմ ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող ես հարցի շուրջ եւս մտորել, սիրելի ռադիո լսողներ։ Մի քանի հաղորդագրություն ընթերցեմ, ինձ Երևանում ներվայնացնում է, որ աղջիկները շատ կարճ չեն հագնվում։ Ինչ, what? 091-258-83, կանադառնանք ես հաղորդագրությունը անպայման, հիմա ասենք ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ալո, մեզ միացել։
2: Ես Կարլն եմ։
1: Ողջ են Կարլ ջան։
2: Տեղմշտական լսողներից մեկը։
1: Բարի գալուստ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, ես էլ Միքայելն եմ։ Ո՞նց եք։
2: Ոչինչ։
1: Ինչու ոչինչ եւ ոչ ընտիր, լավ, թույն։
2: Որովհետեւ բանը ես ինչ լարվում եմ։
1: Ինչից։ Ուղիղ եթերում լինելուց։
2: Հա։
1: Բայ
2: ես հանգստաց արդեն։
1: Վերջացավ։ Թե չէ միասին բոլորով լարվում ենք։
2: Որտեղ էս երկուրը Ուկրաինան, որ խփել է այդ Yandex-ի ինչ-որ սերվերներին, այս Yandex-ը, որ ինչ-իչ լավ չի աշխատում, այդ էլ ոնց որ իմ հիմնական աշխատանքն է, նրամա ամեն
1: ինչ-իչ տաքսի եք վարում,
2: հա,
1: հիմնական
2: օրական 12 ժամ։
1: Հասկանալի, դե հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի, իսկ ինչ կասեք մեր այսօրվա թեմայի վերաբերյալ։ Դուք ազատ եք ձեր մտքերը արտահայտելու, ենթադրենք Երևանը մարդ է եւ բողոքում է ինչ-որ մի բանից, ինչից է բողոքում կամ հակառակը, շատ լավ է զգում իրեն ինչ-որ մի այլ բանից, ինչից է իրեն լավ զգում։
2: Օրինակ ըստ էս բողոքումա խցանումներից, որովհետեւ արդյոք պիտի եկում փողոցները ծանրաբեռնված։ Երևանը ինձ թվում է որ մարդն է, ասես նա ասես կար կասես բայց
1: շատ լավ, խցանումներից բողոքում եմ։ Մենք այս մասին շատ հաճախ անընդհատ խոսում ենք, որ վայ, խցանումները գնալով մայրաքաղաքը գերբեռնվում է եւ այլն եւ այլն։ Բայց չեն կանադառնում լուծումներին։ Օրինակ վերջերս կարծեմ այսօր, եթե չեմ սխալվում, լուր տեսա, որ վթարից հետո ինչ որ ժոպե էր սահմանված, հենց հիմա կոնկրետ չեմ հիշում ինչքան, բայց եթե վթարից հետո մեքենաները մնում են այդ հատվածում ավել ժամանակով, կարծես թե տուգանք էր, հա, հասնում, եթե չեմ սխալվում, բայց հիմա
2: իմ կարծիքով այդ օրենքը ճիշտ է, որովհետեւ 99% դեպքերին, որ ես վթար եմ տեսնում, այն որ համանյա բան չի եղել, ընդհանրապես 20-40 հազար պատմությունը կամ համարի պլաստմասսան ջարդվածելու, մի անգամ կարելի եմ ասում, տարի ջան, ընդհանրապես համարի պլաստմասսան ջարդվել, ես ճամփեմ բացեք այդ ով որ այդ ապտերքը ասում ախպերին ձեռը չի, այսինքն այդ ում ավտոյի խփել է, այդ ավտոյտերը բան են, ասում անգլիավարի են, որ չէ, խփել ես, պետի սարքես բան, այդ ընս ձևի։
1: Հասկանալի է, սա մեկ լուծում խցանումներից փոքրինչ ազատվելու համար, այ ինչ լուծում դուք կառաջարկեք որպես քաղաքացի։
2: Ես ճիշտ Երևանի քաղաքացի չեմ, բայց այն որ Երևանը այնքան է Երևանում մնում, որ համարյա հազատ քաղաքացի։
1: Հա, դե կապ չունի, ամբողջ օրը ճանապարհներին եք ասեցիք, չէ՞, 12 ժամ վարում եք։
2: Օրինակ, Տիսակուի վրա, որ DigiTime-ը անցնում եք, այնտեղ մեքենաներ կա կայանված, այդտեղ նշան կա, որ կայանումը արգելվում, ամեն անգամ օտեով ասում, ասես նայեմ, ասում, զունակը տեն մեկ, դեռ եկեք, դերեք այնս։
1: Այս մասին վայ ինչքան շատ ենք մենք խոսել ուղիղ եթերում եւ պարբերաբար մեր ռադիո լսողները անընդհատ բարձրաձայնում են, իրականում շատ ճիշտ հարց եք բարձրաձայնում, բնականն է որ նաեւ հրավիրենք համապատասխան մարմինների ուշադրություն, այսինքն այդ նշանը կա, բայց մարդիկ միևնույնը կայանում են։
2: Կներեք մի հատ բանը լասեմ,
1: ասեք,
2: ու հետո այնտեղ բան ավտոբուսների ավտոկայանն է, չէ՞, էտ է լավ, որ շապով խցան ստեղծում, որովհետև առաջի գծում մեքենաները գալիս են, դիմաց ավտոբուսը կանցնում, գիծը փոխվում են մեջտեղի գիծ, հետո հետևի ավտոները կայում են, որ դրանց չեն ու տենց շղթան կամաց-կամաց տենց դնում են միջև որտեղ։
1: Հասկանալի, շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք հետաքրքիր դիտարկումների համար, հետաքրքիր կարծիքի համար։ Հիմա լսենք օգտակար Գովաս Կարլեն ջան, որից հետո ուղիղ եթերը կշարունակենք, նաև տանք հնարավորություն մեր այլ ռադիոլսողներին նույնպես իրենց կարծիքը բարձրաձայնելու։ Շնորհակալ ենք, որ ունենք ժամանակ, զանգարում եք Kiss FM-ին եւ ձեր դիտարկումներով կիսվում եք, լավ եղեք։
2: Ձեր տարի աշխատանքային օր։
1: Շնորհակալ եմ շատ։ 09-1-250-883 սիրելի ռադիո լսողներ, այս կարճ հակնելու հետ կապված շատ տարօրինակ հաղորդագրություն ունենք, ափսոս մեր ռադիո լսողը նաև իր անունը չի գրել, դե ոչինչ, անանուն հաղորդագրությունները նույնպես կարդում ենք, մի հատ էլ, հա, հիշեցնամ, ինձ Երևանում ներվայնացնում է, որ աղջիկները շատ կարճ չեն հակնում, շատ հետաքրքիր պատճառ նյարդայնանալու, իրականում ինձ թվում է կարճ հակնողը հակնում է կարճ, երկար հակնողը հակնում է երկար, չգիտեմ դրանից ինչու պետք է ներվայնանալ կամ չներվայնանալ։ Երևանը կդժգոհեր մեքենայից աղբ գցողներից եւ այդ պահին շատ բաց հակած եւ այդտեղով անցնող աղջիկներից, գրում է մեր Կարենը, շատ հետաքրքիր հակասություն կար այստեղ, այսքան աղբ գցողներից եւ այդ պահին շատ բաց հակած եւ այդտեղով անցնող աղջիկներից, եթե ուրիշ տեղով անցնեն նորմալ է, այսինքն Կարեն ջան, բայց որ աղբ են գցում, այդտեղով չկարելի կարճ հակած անցնել, շատ հետաքրքիր է, չէ, աղբ գցելու հետ կապված թվում է թե շատ մանր խնդիր է, բայց իրականում շատ կարևոր, որովհետև այո, մենք ասում ենք ինչից կբողոքեր Երևանը, բարբերաբար ինչ հարցեր են կանադառնում, բայց չէ որ ամեն ինչի հիմքում մարդն է, չմոռանանք, որովհետև մարդիկ են ի վերջո կամ դրականը անում Երևանի համար կամ հակառակը։ 0912-150-883 շարունակում ենք ընդունել ձեր զանգերը, սիրելի ռադիո լսողներ, խնդրեմ զանգահարեք, միացեք եւ պատկերացնենք, եթե Երևանը մարդ է, ապա ինչից կբողոքի օդի աղտոտվածությանը, անդրադարձանք, անդրադարձանք նաեւ խցանումներին, վստահաբար էլի շատ հարցեր կան, որոնց մասին գուցե դուք կցանկանաք խոսել։ Լավ, ընդունենք զանգ։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ, Միքայել ջան։
1: Ո՞վ եմ ես միացել։
3: Սուրեն ձեզ միացել։
1: Հաճելի է, Սուրեն ջան, ձեր թույլտվությամբ 2 րոպե լսենք կովազդ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր, կսպասեք, համաձայն եք։
3: Անպայման։
1: Շատ լավ, դե տեղ չգնաք, 2 րոպեից կհանդիպենք ուղիղ եթերում, եւս մեկ անգամ նշում եմ համարը 091-250-883։
4: Kiss FM։ Կովազդ։
5: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
6: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
6: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
7: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
6: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
7: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ եւ մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010-250-883։
1: Զրոյնսում 1-258-83 եւ Սուրեն ջան, այստեղ եք։
3: Այո։
1: Ահա, շնորհակալ ենք, որ սպասեցիք, լսում ենք, ձեզ ոնց եք։
3: Լավ, չեմ բողոքում, ոչինչ չտեսեմ։
1: Շատ լավ, մենք էլ չենք բողոքում, այ ինչի՞ց է բողոքում Երևանն ըստ ձեզ։ Մենք հլը մի կողմ, լավ է։
3: Երևանը, դիներով աշխարհի ամենալավ քաղաքներից մեկը, կարծում եմ շատ առողջական խնդիրներ ունի։
1: Ինչու, ի՞նչ խնդիրներ։
3: Դե օրնակ թոքերից գողոքեր, հաշտի առնելով փոշին զուխը անընդհատ։
1: Ուհ։
3: Գողոքեր նաև ծանոմներից իհարկե։
1: Ուհ։
3: Ոնց որ մենք ենք նաև գողոքում։
1: Ուհ։
3: Բայց պետք է նաև հիշենք, որ բոլոր խնդիրներով հանդերձ Երևանը միևնույնն է շատ ու շատ լավ քաղաք է շարունակում մնալ։
1: Ուհ։
3: Իսկ խնդիրները բնականաբար լուծվող են։ Կարծում եմ նույն այդ մեքենայի ծափթափելը կամ դրսում քայլելուց ծխախոտի մնացորդ կամ մնացած աղբերը ուղղակի գետնիցը կամաց-կամաց կվերանա, ես մի օր մենք ունենանք ավելի մաքուր քաղաք։
1: Երբ
3: հստակ ժամանակ չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում թե իշխանության, հա, ղեկավարության կողմից աշխատանքներ տարվում են, ավելացվում են աղբամանները, որտեղ ժամանակին չեն եղել, հիմա նկատում եմ, որ կա։ մարդկանց մեջ էլ այդ կուլտուրան կամաց-կամաց կմտնի, քանի որ հիմա օրինակ ի տարբերություն այն ժամանակների ավելի հասանելի արտասահման գնալ գալը ու շատ մարդիկ են ավելի շրջագայում, կարծում եմ դրսում տեսնելով այդ ամեն ինչը նաև իրենց մեջ կամաց-կամաց կփոխեն։
1: Բայց առհասարակ ասում են եվրոպական մի շարք քաղաքներ կան, որտեղ նույնպես կա աղտոտվածության
3: խնդիր։ Համաձայն եմ։ Նույն օրինակ Փարիզը ինքը շատ կեղտոտ քաղաք է, ես չեմ եղել, բայց շատ եմ լսել, որ ասում են ահավոր սարսափելի ծառա։ Բայց կան նաև քաղաքներ, երկրներ, որտեղ շատ մեծ ցուցանակներ են սահմանված ու պատիժներ ու մարդիկ աղ չեն գցում ուղակի դրսում։
1: Շատ լավ է, որ դուք իրականում շատ լավա տեսեք, դե բնականաբար հասկանալի է, պատկան մարմիններ կան, ովքեր որ քաղաքի բարելավմամբ զբաղվում են, ինչպես արդեն նշեցի, կաղպամաններ եւ այլն, բայց այստեղ մի շատ կարևոր բայց կա, մաքուր է մեր Երևանը, օքեյ, հարց չկա, բայց միևնույն է մաքուր չի, միևնույն ժամանակ չէ, կա այդպիսի բան։
3: Այո։
1: Ես հիմա պատկան մարմինները ինչքան աղպամաններ ասենք ավելացնեն, բայց եթե մարդու մեջ օրինակ նստած է քայլել եւ չգիտեմ ինչ-որ պլաստմաս, ինչ-որ ջուրը խմել, շիշը շպրտել,
3: ծորս խմել, բաժակը, այո,
1: հա, բա այդ ոնց անենք, այդ ոնց պիտի լինի։
3: Դե հենց դրա մասն էի ասա, որ կարծում եմ, որ կամաց-կամաց մարդկանց մեջ դա էլ է փոխվում։
1: Կարծում եք փոխվում։
3: Գիտեմ, հա, կարծում եմ, այո, փոխվում, հա, որովհետեւ չենք կարա էլի նույն ձեր մնանք միշտ։ Պետք է դառնանք էլ ավելի կարգապահ։ Նույն օրինակ գերմանական կարգապահությունից ենք խոսում, բայց գերմանացիները այդպես չեն ծնվել։ Միշտ չի, որ նման կարգապահությունն աչքի ընկել, կամ ճապոնացիները, որ օրինակ աշխարհի առաջնությունում խաղերից հետո մնում էին մաքրում էին մարզադաշտը, նորային հեռանում մարզադաշտից։
1: Հա, այ այդ էլ շատ լավ օրինակ եք վերում, որովհետև թե ֆուտբոլային հանդիպումներից հետո, թե ենթադրենք ինչ-որ մեծ համերգային միջոցառումներից հետո, տվյալ հատված ենթադրենք ոնց որ սենց ինչ-որ ավարայի իրավիճակ լինի, ամբողջը աղբ, թուղթ, պոպկորն,
3: ավարտ ծաղկի մնացորդ,
1: այդ իրականում շատ տխուր իրականության մասին է խոսում, որովհետև օքեյ, մենք բոլորս էլ գիտենք, որ ինչ-որ մեկը մեզանից հետո գալու է հատկապես նմանատիպ մեծ միջոցառումներից հետո հավաքի, բայց սեփական պատասխանատվություն ունենալը նույնպես չա անչափ կարևոր է, որովհետև
3: դե մենք մի քիչ այդ բնավորություն ունենք, դե փող են ստանում, թող անեն կամ փող ենք տալիս, թող անեն,
1: հա, էլի էլի թող անեն, բայց մենք էլ ցույց ենք տալիս, թե մենք ինչ ենք ընդունակ։
3: Նա ամեն դեպքում, երբ որ օրինակ չգիտեմ 80,000 հոգի ֆուտբոլ էր նայում ու վերջում 30,000 հոգի ճապոնացի մնացին մի քանի խաղից հետո սկսեցին մաքրել, դրանով թե ստիպում են ինչ-որտեղ որ ավելի շատ իրենց հարգենք, թե իրենք են դրանով իրենց հարգանքը ցույց տալի դիմացինի նկատմամբ։
1: Այսինքն
3: այդ աշխատանք անելը մենակ դիմացինին հարգելը չի, դրանով նաև դու ինքդ քեզ ես հարգում ու դիմացինն է սկսում քեզ հարգել։
1: Շատ շատ կարևոր հարցի անդրադարձանք, Սուրեն ջան, շնորհակալ ենք զանգի համար, շնորհակալ ենք ձեր դիտարկումների համար, որ ունեք ժամանակ, շնորհակալ ենք, լավ եղեք եւ շարունակենք մեր ուղիղ եթերը, տեսնենք մեզ ով կմիանա եւ ինչ այլ դիտարկումներ կլսենք մեր ռադիո լսողների կողմից։ Սիրելի բարեկամներ, խնդրեմ զանգահարեք, միացեք Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, գուցե այստեղ հնչում են հարցեր, որոնց դուք այդքան էլ համակարծիք չեք եւ այլ կողմից եք նայում, գուցե համակարծիք եք։ Բարև ձեզ, Միքայել ջան, գավանդի լուսացույցը չի աշխատում։ Ահա, սա այսպես վազող տողով հաղորդագրություն։ Միքայել ջան, եթե Երևանը մարդ լիներ, ինձ թվում է կբողոքեր փոսերից եւ ինքնակամ քանդած ճանապարներից, ահա, նորից անդրադարձ երթևեկությանը։ 091-258-83, ասենք, ալո։
8: Ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
8: Իմ անունը Էդգար է, բայց ես ձեր անունը չեմ չգիտեմ, որովհետև նոր միացա ձեզ, շատ հետաքրքիր թեմա է խոսում։
1: Իմ անունը Միքայել է, Էդգար ջան։
8: Ուրախ եմ Միքայել ջան
1: ընդառնալու
8: համար։ Միքայել ջան, մենք կարանք գնանք մոտ մի 100 տարի հետ ու հասկանանք ինչ կար այնտեղ։ Ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև ես ապրում եմ մի տարածքում, Հասցեն քաղաքի է, Էրեբուն ու տարածք է, ու այնտեղ մոտ մի 100 տարի հետ ենք մնացել կյանքից, էլի։
1: Այսինքն
8: Այսինքն ոչ մի բան չունենք բացի լույսի պրովոդներից։
1: Երևանի Երևանի թաղամասի մասին է խոսքը, հա։
8: Ոնց
1: Երևանի Երևանի թաղամասի մասին։
8: Երևանի առաջի վարչական շրջանի մասին է խոսքը։ Որտեղ չունենք ջուր, չունենք ջրի տրուբա, չունենք գազ։
1: Միշտ։
8: Ես ինչ ասում եմ, չենք էլ տեսեմ ենք տենց բան։ Չունենք աղբահանություն, ում դիմում ենք, թե Երևանի թաղապետարանին, թե քաղաքապետարանին, թե ավելի բարձր, այդ բոլոր հարցերով մի հատ կոմունալի սանիտեկի ղեկավար ունեն, իրան ուղարկում են, գալիս է, գնում է, ջնջում է, ու ասում է, որ սա ճանապարհ չկա։
1: Սանիտեկը բայց չկա այլևս, դրա համար ենք 100 տարի հետ գնացել։
8: Երևի, երևի։
1: Բայց ինչի 100 տարի հետ գնալ, այդ պահը մի քիչի մեջ մուտքն է։ Դե
8: որովհետև քարե դարում ենք ապրում, որ ոչ մի բան չունենք պրոստը։ Ջուրը բերում ենք, պատկերացնու եք ինչքան կարելի է մեքենայով ջուր գրել, որ կներեք այդ ումիտազի կնոպկեն սխմենք։ Շշերով ինչքան կարելի է ջուր գրել։
1: Բայց եթե դուք համապատասխան նպատակն մարմինների հետ կապվում եք, ձեզ
8: պատասխան են տալիս։ Հենց կապվում ենք այդ սանիտեկի ղեկավարին, ուղարկում են, այդ մարդը արդեն հենց իմ համարտենում ասում է Հայդո ջան, ինքը արդեն ինձ լավ ճանաչում է։
1: Հա, բայց ի՞նչն է խնդիրը, ձեզ կոնկրետ ի՞նչ պատասխան են տալիս, այ կամ գիտեք, այսինչ ժամկետում այսինչ հարցը կլուծվի, չգիտեմ, ջրի հարցը կլուծվի,
8: ոչ մի պատասխան, այդ տարածքը ինքը եղել է մի ժամանակ սողանքային, ու դա է պատճառը, որ այդտեղ ոչ մի բան չեն անում, բայց այդտեղ ապրում է 70 տնտեսություն։
1: Հասկանալի, դա մի հատ էլ, որ խնդրեմ կհիշեցնեք,
8: Երևանի առաջին վարչական շրջանի մասին է խոսքը։
1: Երևանի առաջին վարչական շրջան, հարգելի համապատասխան մարմիններ, այսենց ահազանգ ենք ստանում ուղիղ եթերում, խնդրենք այս իրավիճակով զբաղվել,
8: որովհետև կարող եմ ձեզ անգամ համարթողել, եթե ինչ-որ մեկը կզարմանա կամ կհետաքրքրի իրան, կարա զանգի, ես իր այդ մեծ էքսկուրսիա կանցկացնեմ ու ցույց կտամ մարդիկ ինչ պայմաններով են ապրում։
1: Քանի որ ես այդտեղ չեմ ապրում եւ ինքս չեմ կարող փաստել այդտեղ ստեղծված իրավիճակը, իրականում մի քանի նիշ ձեր հեռախոսամարից կխնդրեմ թելադրել, ամբողջությամբ պետք չի, մենք ձեր համար վստահաբար կգտնենք մարդ, եթե ինչ-ինչ արձագանք։
8: 40-38 վերջում։
1: Ահա, 40-38։ Շատ լավ, մենք գրանցեցինք եւ եթե կարողանանք ուղիղ եթերով ինչ որ մի հարց լուծել, թե կուս նմանատիպ ինչ որ մի հարց, շատ ուրախ կլինենք։
8: Միջև անգամ կներեք, ասենք, ես ունեմ 5 երեխա, այդ երեխեքից երկուսը ցեխերի մեջով 3 կիլոմետր գնում է մանգապարտեզ ոտով, 3 կիլոմետր էլ նույն ձևի դպրոց են գնում 3 երեխա։
1: Ինչ ցեխ,
8: ասենք։ Գլինի մեջով։
1: Հասկանալի է, շատ լավ Էդգար ջան, մեծ հույս ունենք, որ համապատասխան ձեր կոչը տեղ կհասնի և գուցե այս իրավիճակին նույնպես լուծում կստանանք, տեսնենք, կարևոր իհարկե խնդրի մասին բարձրաձայնելն է և հուսանք շուտ ապույտ ինչ-ինչ լուծումներ կլինեն, որ դուք կարողանաք
8: ձեր զուգարանի
1: ջուրը լցնել։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, ձեզ մաղթում ենք հրաշալի օր և մերսի, որ զանգեցիք ու ձեր խնդիրը բարձրաձայնեցիք։
8: Շնորհակալ եմ ձեզ, լավ եմ ձեզ։
1: Ձեզ էլ, առայժմ։ Ահա, այսինքն ինչ-որ միանգամից ստանում ենք, ահա, տեղեկություններ տարբեր հարցերի վերաբերյալ, սիրելի ռադիո լսողներ, խնդրեմ, հարգելի քաղաքապետարան կամ պատկան մարմիններ, ովքեր որ Երևանի վարչական շրջանով զբաղվում են, Էդգարի ահազանգը բնականաբար պետք չի թողնել անպատասխան։ Քանի որ պարբերաբար խոսում ենք բողոքներից, խոսենք նաև դրականից, այս դրական փոփոխություններ կան, որոնք որ դուք նկատում եք սիրելի ռադիոլսողներ, եւ մեր մայրաքաղաքում պարբերաբար տեղի են ունենում ինչ-ինչ դրական միջոցառումներ, այս վերջերս նաև անընդհատ ինչ-որ մարդկանց գրառումներ եմ կարդում սոցիալական ցանցերում, որ ասում են ինչ-որ անընդհատ միջոցառումներ, անընդհատ միջոցառումներ են մայրաքաղաքում եւ մեկը մեկից գնալով էլ ավելի մասշտաբային են դառնում այդ միջոցառումները, ավելի լայն զանգվածներ ընդգրկելով, տարբեր տոների արդիվ տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպվում, տարբեր հյուրեր են գալիս, դա ինչ-որ առումով բնականաբար լավ է, որովհետև մայրաքաղաքում անընդհատ երուզեր կա, մարդիկ ապրում են, երեխաների համար նույնպես շատ հաճախ տարբեր դրական միջոցառումներ են տեղի ունենում, բայց արի ուտես, որ սրա մեջ նաև մարդիկ տեսնում են հակառակ միտումը եւս, վայ ինչ են այսքան շատ միջոցառումներ արվում մեկը մեկից թանկ բյուջեով եւ այլն եւ այլն։ Ինչով է սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ նաեւ այն հարցը մնաց անպատասխան, որ մեքենաների գերբեռնվածությունը եւ առհասարակ խցանումները քչացնելու համար մարդիկ պետք է նաեւ օգտվեն հասարակական տրանսպորտից, բայց արի ուտես, որ կան ընտանիքներ, ովքեր որ գրեթե բոլոր անդամները ունեն մեքենաներ եւ բոլորը միաժամանակ երթևեկում են իրենց մեքենաներով եւ փոխանակ ենթադրենք, չգիտեմ, հասարակական տրանսպորտով, սա նույնպես ինչ որ առաջարկող լուծումներից էր խցանումներից խուսափելու համար, այ հետաքրքիր է, քանի հոգի այդպես կվարվիք, թողնիր սեփական մեքենան ու կսկսի օգտվել հասարակական տրանսպորտից 0912-250-883, մենք ցերեկը շարունակում ենք միասին KSFM-ն, դուք լսում եք 88.3 հաճախականությունը, բնականաբար նաև կարող եք ուղիղ եթերին հետևել visual KSFM.am հարթակի միջոցով սիրելի ռադիո լսողներ, ռադիո player հավելվածն էլ խնդրեմ անպայման ներբեռնեք, որպեսզի ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլև Հայաստանի տարբեր անկյուններից նույնպես կարողանաք հետևել KSFM-ի ընթացքին 0912-250-883 ուղիղ եթերային համարն է, ու ասենք ալո, բարև ձեզ։
9: Նորից բարև ձեզ, Միքայել ջան, Աշոտ Նավորանջատվեց
1: հեռախոսը։ Վայ, հա, Աշոտ ջան, լսում ենք, ձեր խոսքը կիսատ մնաց, շաքարով կտրեցինք, բայց ոչինչ, երևի ձեր ռոպեները վերջացել էին, թե ինչ-որ այլ խնդիր։
9: Չէ, ուղղակի ասենք ճանապարհին, ոնց որ կապերի հետ կապած անհասանելի դարձած
1: էին։ Հասկացա, ինչ մնաց կիսատ, որ կուզեք ավելացնել։
9: Կիսատ մնաց ձեր տված հարցը, որը որ հենց նոր հենց
1: հարցրեցիք նաև, ճիշտ է, ասեք,
9: որ նույն ընտանիքից քանի հոգի կան, այդքան մեքենա կա, դա նորմալ է, հասկանում եք, դա միայն մեր պետությունում չի, դա շատ պետություններում է այդպես, որովհետև մարդիկ բավականին երկար ճանապարհ անգամ մի քաղաքից մյուս քաղաք են գնում, հասարակական տրանսպորտի օգտվելը դա իրենց համար տանջանք է, իրենց կոմֆորտ զոնայի համար դա նորմալ է։ Եթե ստեղծվեն պայմաններ, որ այդ խցանումները չլինեն, դա ընդհանրապես չի խանգարելու, էլի։ Վերջի վերջով մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, որտեղ գործություն ունի արհեստական բանականություն, որը կարելի է կիրառել մեր լուսաֆորների վրա։ Բայց ասենք, ընդհանրապես քաղաքում ոչ մի լուսաֆոր հաշվարկած չի։ Մի խաչմերուկի լուսաֆորը կանանչը բացումա, դրա հաջորդ խաչմերուկը կարմիրով ցագում այնքան, որը խաչմերուկը փակվում է։
1: Ինչ որ առումով, երբ որ ասում եք քաղաքից քաղաք տեղափոխվել, ես դա հասկանում եմ, որ բնականաբար կոմֆորտ զոնան է, յուրաքանչյուրն էլ կուզի իր մեքենայով, բայց ենթադրենք մի կիլոմետրի համար ինչու չօգտվել հասարակական տրանսպորտից։
9: Չեմ կարծում, որ մի քանի անգարի համար կամ ասենք խոսքի օրինակ Երևանից քաղաքի կենտրոն աշխատանքի իջնելու համար շատերը պես կանեն, չեմ պատկերացնում, որովհետև չեմ հավատում, մարդը ավելի լավ է 10 քայլ քայլի մետրոն ստի, բայց ասենք ներմայնանա, քան թե այդ մեքենան այդ օրը հանի աշխատանքի գնալու։
1: Դե հասարակական տրանսպորտ ասելով նաև մետրոնի նկատի ունենք, որովհետև ասում ենք տարբեր երկրներում եւ այլն, բայց տարբեր երկրներում մարդիկ շատ հաճախ միայն ավտոբուսներով եւ այլ միջոցներով են գնում աշխատանքի, այլ ոչ թե սեփական մեքենաներով կամ ենթադրենք, չգիտեմ, հեծանիվներով եւ այլ տարբերակներով։ Գիտեմ, որ շատ բացեր կան, որոնք որ պիտի լրանան, ես դա գիտեմ, ուղղակի այսպես թեկուս հռետորական միտք լինի, ի վերջո մեզանից յուրաքանչյուրից շատ բան կախված է, պետք է դա էլ ընդունել։
9: Ես ընդունում եմ, իհարկե, մեզանից շատ բանակապված, նամանավանդ որպես Երևանցի, Երևանի մասին մտածող, ասենք, շատ շատ բանա մեզանից կախված, ու անգամ մենք պարտավոր ենք դա անելու, բայց ամբողջ է ծողել, ասենք, բնակիցների վրա, հասարակ քաղաքացու վրա, դա ամենամեծ սխալն է, էլի, պայմաններ, որ կոմֆորտ զոնա լինի, որոշակի խաբի համար, մնացածի համար, արդեն ոնց որ դժվարություններ, դա ճիշտ չի։
1: Բնականաբար, բնականաբար, բալանսը կարևոր է պահել, դա ամենակարևորն է։ Շնորհակալ ենք Աշոտ ջան, շնորհակալ ենք, որ շնորհի զանգեցիք և ձեր խոսքը, ձեր միտքը։
9: Հա, մի բան էլ եզում Երևանի վերաբերյալ ասել, կներեք, կբողոքեր Երևանը նաև կասեր, իթեք ուսերիցս, ծանրությունը շատ է։ Եթե հնարավոր է շինարարություն անելու կա այդ պահանջը, դա կարելի է Երևանի մերձակայքը օգտագործել ուղղակի։
1: Ապրեք շատ, շնորհակալ ենք զանգի համար, լսենք Գովազդ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր, շնորհակալ ենք Աշոտ ջան, ձեզ սրաշալի օրվա ընթացք ենք մաղթում։ Մերսի շատ, ապրեք շատ։ 091-258-83, դեռ մի քանի րոպե ունենք ժամանակ սիրելի ռադիոլսողներ միմյանց հետ ուղիղ եթերում զրուցելու, խնդրեմ զանգահարեք, միացեք 091-258-83.
10: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում, մինչև

0: Beyoğlu-Maraş, Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagram'yan ve Facebook-yanecerum.
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family, 091-00-70-19.
3: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում. Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, Դոմուսում. Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գովաստ 010-250-883.
5: Մի անգամից ասենք ալո, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։ Ալո, ալո, բարև ձեզ, դուք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եք, սիրելի ռադիո լսող, դուք հիմա կապի մեջ եք, բայց ես ձեզ չեմ լսում, դուք ինձ լսում եք արդյոք, չէ, չենք լսում։ Զմիմյանս ես առաջարկում եմ նորից փորձել 091-250-883 զանգահարել ու միանալ Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, այսօր զրուցում ենք այն մասին, եթե Երևանը լիներ մարդ, ինչից կբողոքեր կամ ինչ դրական փոփոխությունների մասին կբարձրաձայներ, ենթադրենք մեր Երևանը մարդ է, կենդանի օրգանիզմ է, այսօր մեր ռադիո լսողները շատ հետաքրքիր շատ տարբերակներ առաջարկեցին, ինչ վիրահատությունների հետ կապված, տարբեր կարերի հետ կապված, մի խոսքով համեմատելով Երևանին սովորական մարդու հետ, մեկն ասեց օդս չի հերիքում, թե խեղդվում եմ, ինչ-որ նմանատիպ արտահայտություն հնչեց, դեռ ունենք 3 րոպե, մի ամբողջ 3 րոպե ժամանակ, որպեսզի լսենք ձեր կարծիքը, սիրելի ռադիո լսողներ, հետևաբար խնդրեմ զանգահարեք, միացեք, ասենք ալո, բարև ձեզ։
6: Բարև ձեզ։
5: Ով եմ ես միացել։
6: Ձեզ միացել եմ Մարինան։
5: Մարինա ջան, բարի գալուստ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, մի ամբողջ 3 րոպե ունենք լսելու ձեր կարծիքը ու արդեն կլինի լուրերի թողարկումը, խնդրեմ համեցեք։
6: Այս Երևանը այնքան խնդիրներ ունի, այնքան խնդիրներ ունի, լինելով այդքան սիրելի, այդքան գեղեցիկ, հին, ծեր, մեծ և երիտասարդ քաղաք, շատ-շատ խնդիրներ ունի։
5: Օրինակ։
6: Օրինակ, ծառերի վիճակը շատ վատ է, մենք այն ամեն ինչ է, ինչ որ ասում ենք, այն ինչ որ շոշափում է, առօրյա ամեն օր շինարարությունը, բան, ամեն ինչը անընդհատ շոշափում է, բայց մեր օրինակ ծառերի վիճակը ոչ մի անգամ չի քննարկվում, ճիշտ է, ծառահատումներ արեցին, նորություններ դրեցին, բայց մեր այս հին ծառերը գարուն է ահավոր վիճակա ծառերի, իրանք շատ խնամքի կարիք ունեն, չեն ետվում, չեն սրսկվում, այնտեղ որտեղ որ ես ապրում եմ, ամբողջ ամառ այդ մլակները, որոնք որ ծառի վրա ապրում են, այդ միջատները, ամբողջ ծառը կերել են, հիմա որ ծառերը տեսնեք մեր բակում,
5: որտեղ,
6: դե հիմա աշուն է, հիմա աշուն եմ,
5: որտեղ եք ապրում, ահա,
6: Արաբսիրում, հիմա աշունը արդեն դեղնում է, բայց ինքը ամբողջ ամառ սենց վառված տեսք ուներ, ամբողջ ամառ ծառերը ոնց որ կրակի անցած լինեին, որովհետև ոչ սրսկեցին, ոչ մի բան չարեցին, ծառերը շիրայի, մեքենան կանգնացնում ես տակը ծառի, կես ժամ հետո մեքենան չի լինում նայել դուրս, ներսը նստում ես, դուրսը չի երևում, այդ շիրան ամբողջ, դա հիվանդություն է ծառի։
5: Բայց ծառերի խնամքի հետ կապված ինչ-ինչ աշխատանքներ եւս պարբերաբար նկատվում են։
6: Բայց հիմնականում կենտրոնում է արվում, Արաբկիրը այնպես որ ասեմ շատ
5: մեծ ճանապարհների
6: եզրերը, գլխավոր ճանապարհների եզրերը հետևում են, բայց ներսը, որտեղ որ չի երևում, փոքր փողոցների եզրերը, դրանք չի մշակվում, շատ վատ վիճակում է, շատ։
5: Հասկանալի։
6: Հետո շատ կուզենայի սովետական շրջանում
5: 30 վայրկյան ունենք։
6: Հավատորյակներ էին կազմակերպում, շատ կուզենայի, շատ մեծ հաճույքով դուրս կգայի մեր քաղաքը մաքրելու, ահա որ։
5: Այո, շատ լավ կոլորիտ հիշեցրեցիք։ Մարինա ջան, մոտավորապես 10 վայրկյանից արդեն լուրերի թողարկումն է, ձեզ շնորհակալություն ասենք զանգի համար։ Եթե ինչ-ինչ բաներ կան, որ կուզեք լրացնել, խնդրեմ համեցեք լուրերի թողարկումից հետո։ Շնորհակալ ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, լսենք լուրեր Kiss FM-ի եթերում։ Armenia's number 1
0: hit music station. Ժամը 16-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
0: Aurora Media-ն ներկայացնում է լուրեր։
4: Բարև ձեզ, Aurora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Սկսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից։ Այս պահին հանրաքվե անցկացնելն անիրատեսական է։ Radio France International-ին տված հարցազրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Հայաստան ԵՄ հարաբերությունների հետ կապված հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնյաների պնդումներին։ Եթե դուք ինձ հարց տաք, ասեք, Հայաստանի Հանրապետությունն այսօր պատրաստ է լինել Եվրոպական միության անդամ։ Ես անկեղծ կասեմ, որ ոչ, որովհետև մենք դեռ շատ բարեփոխումներ պետք է իրականացնենք, որպիսի համապատասխանենք այդ չափանիշներին։ Այսինքն դիմելը ինքնին արդեն ենթադրում է գործընթացի հասունացության որոշակի մակարդակ։ Ուղղակի դիմելու համար դա այդքան էլ տրամաբանական չէ, մանավանդ որ մենք ԵՄ-ի հետ շատ ակտիվ աշխատում ենք, որպիսի մեր երկրում բարեփոխումները հնարավորինս արդյունավետ կերպով կյանքի կոչենք, նշել է Փաշինյանը։ Նա միաժամանակ ընդգծել է, որ նպատակների մեջ չի եղել, չկա և չի լինելու Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունների խզումը, վատ տարածումը։ Ընդհակառակը մենք ուզում ենք զարգացնել Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները, պարզապես պետք է արձանագրենք անկախ ամեն ինչից, անկախ քաղաքական առաջնորդությունից, մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ չեն կարող նույնը լինել, ինչ նախկինում։ Փոխվել է այն, որ նախկինում կար կոնֆլիկտ Ադրբեջանի հետ, հիմա կա խաղաղություն, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի ցնչող հայտարարություններին, թե Հայաստանը կարող է դառնալ երկրորդ Ուկրաինա, վարչապետը նշել է, կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ նման բան չի լինի։ Գործնականում խաղաղության պայմանագիրը դեռ ստորագրված չէ, բայց գործնականում խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրված է։ Եվ 2024 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ընդունվել է խաղաղության հռչակագիրը։ Հարցազրույցում այս մասին ևս ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասնելով։ Եվ գործնականում արդեն ավելի քան 2 տարի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային կրակոցների հետևանքով զոհեր եւ վիրավորներ չունենք։ 2024 թվականին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրվել է առաջին երկկողմ պարտադիր իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթը, որը վավերացվել է թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում։ Եվ այդ փաստաթուղթը նրա մասին է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացում Ալմաթայի հռչակագիրը, լինելու է սահմանազատման երկու երկրների սահմանների սահմանազատման բազային սկզբունք։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել ի պատասխան ձեր հարցի, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև գործնականում ինչ որ առումով նաեւ դե յուրե հաստատված է խաղաղություն, ընդգծել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երևանի քաղաքապետի կողմից տրված հաղորդման հիման վրա հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ քաղաքապետարանի Երևանի աղբահանություն եւ սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի բաժնի պետի պաշտոնը զբաղեցրած անձը իր ծառայողական լիազորությունները օգտագործելով ի վնաս պետական շահերի հանցավոր գործողությունների հետևանքով պետությանը պատճառել է առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 14.5 միլիոն ՀՀ դրամի գույքային վնաս։ Այս մասին տեղեկացնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Նախաքննությամբ պարզվել է, որ վերջինս պետության կարիքների համար համայնքային հիմնարկի հետ կնքված պայմանագրի շրջանակներում պայմանագրով նախատեսված ապրանքների գերակշռող մասը չմատակարարված լինելու պայմաններում առանց բավարար հիմնավորման էլեկտրոնային համակարգով հաստատել է վճարման հանձնարարականներ, որի արդյունքում իրավաբանական անձին վճարվել է 22 միլիոն ՀՀ դրամ։ Նշված գումարից, սակայն, շուրջ 14.5 միլիոն ՀՀ դրամի ապրանք փաստացի չի մատակարարվել հիմնարկին, որի հետևանքով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս։ ԵԱՍՄ համայնքային հիմնարկի պաշտոնատարանձին մեղադրանք է ներկայացվել, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել տնային կալանքը։ Գնանք աշխարհակաղակական իրադարձությունների դաշտ։ Ֆրանսիայում կրթական հապայմանների բարելավում պահանջող ֆրանսիացի ավագ դպրոցականներն ու ուսանողները չեն դադարեցնում ողոքի շարժումը։ Այս մասին հայտնում է Parisian Tert-ը։ Տեղ-տեղ հաղորդվում է իրավապահների հետ բախումների մասին։ Հաղորդվում է, որ երկու շաբթի օրեն Փարիզում հաստատությունների աշխատանքը խաթրելու փորձերը հարվածել են Փարիզի կաթոլիկ ինստիտուտին, Փարիզ 3 նոր Սորբոն համալսարանի մասնաշենքին, ինչպես նաև լատինական թաղամասում գտնվող Սորբոնի պատմական շենքին։ Ֆրանսիայում հիշեցնեմ, ավագ դպրոցականները մի քանի շաբաթ շարունակ զանգվածաբար բողոքում են ծանրաբեռնված դասացուցակի, ուսուցիչների պակասի և կրթական ոլորտի այլ խնդիրների պատճառով։ Որոշակցիաներ ուղեկցվել են նաև անկարգություններով։ Բաքվում էլ 37 մարդ է ձերբակալվել դպրոցական համազգեստի նոր պահանջների դեմ բողոքի ցույցերի պատճառով, հայտնում են Ադրբեջանի ՆԳՆ-ից։ Նշվում է, որ նրանք կոնֆլիկտային իրավիճակներ են ստեղծել կրթական հաստատությունների աշխատակիցների հետ, վնաս են հասցրել պետական ուսումնական հաստատություններին, ինչպես նաև փորձել են խոչընդոտել տրանսպորտի շարժը և դպրոցների բնականոն աշխատանքը։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, Ադրբեջանում հիշեցնեմ, նոր կանոնները արգելում են դպրոցականներին գրել հագուստի տարեր, որոնք խախտում են համազգեստի միասնական չափորոշիչը կամ չեն համապատասխանում ուսուցման աշխարհիկ բնույթին։ Եվս մեկ լուր, Վլադիմիր Զելենսկին հրադադար չի վաստակել, ՌԴ-ն չի խափվի նրա հայտարարություններով, նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Ես չեմ կարծում, որ նա հրադադար է վաստակել, չեմ կարծում, որ մենք հերթական անգամ կխափվենք հայտարարություններով և հավաստիացնող խոստումներով։ Նախագահը դրա մասին շատ հստակ ասել է, մենք շարունակում ենք հասնել հատուկ ռազմական գործողության նպատակներին։ Դրանք հայտնի են բոլորին, մենք դրանք երբեք չենք փոխել, ի տարբերություն Զելենսկու և նրա եվրոպական տերերի շրջադարձերի ու խուսանավումների։ Ուստի մենք ոչ մեկի առջև արդարանալու պատճառ չունենք, նշել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ղեկավարը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով եթեր կվերադառնամ ժամը 17-ին։

0: Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, սիրելի ռադիոլսողներ, լուրերը լսեցինք ժամը 16:00-ի, հետևում ենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցողին, Kiss FM-ի ընթացքին 88.3-ից բացի կարող եք հետևել Kiss FM.am վիզուալ հարթակի միջոցով, բնականաբար նաև ռադիո player հավելվածով, ինչը նույնպես հրաշալի է, հիշեցնեմ, որ այսուհետ ժամը 15:00-ի լուրերի թողարկումից հետո պարբերաբար կունենանք միմյանց հետ ուղիղ եթերում զրուցելու հնարավորություններ, տարբեր թեմաների շուրջ, ակտուալ թեմաների շուրջ, թեմաներ, որոնց մասին պետք է խոսել, այնպիսի թեմաներ, որոնք որ մեզ անհանգստացնում են, հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում ենք, եթե Երևանը լիներ մարդ, ապա ինչից կբողոքեր, կամ գուցե ինչ-ինչ դրական փոփոխություններ կամ որոնց մասին Երևանը ինքը կբարձրաձայներ, արդեն իսկ հասցրեցինք տարբեր բողոքներ, այսպես ճակերտավորված լսել մեր ռադիոլսողներից, 091-200-8-8-3, սա մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, եթե կան ինչ-ինչ չասված խոսքեր, խնդրեմ համեցեք Kiss FM-ի ուղիղ եթեր սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր կարծիքը, յուրաքանչյուրի կարծիքը իհարկե մեզ համար անչափ կարևոր է, 091-200-8-8-3, հիշեցնեմ նաև, որ մեզ կարող եք գրել Viber-ով, WhatsApp-ով, Telegram-ով, 095-883-883 հեռախոսահամարով, կամ էլ կարող եք գրել մեր Instagram-յան էջին ձեր դիտարկումները, ձեր կարծիքները, ես դրանք ուղիղ եթերում նույնպես կկարդամ, ենթադրենք Երևանը մարդ է, ինչից կբողոքեր։ Այսպիսի մի հաղորդագրություն ունենք WhatsApp-ով, կարդամ, Կարենն է մեզ գրում, Միքայել ջան, ես կարծում եմ, որ մեր յուրահատուկ հիասքանչ Երևան ունենար չափանիշներին համապատասխան մայթեր, գուցե հեծանիվով եւ ոդկով շատերը տեղաշարժվեին եւ քիչ օգտվեին մեքենաներից։ Միքայել ջան, ինչքան հաճելի կլիներ, եթե օդանավակայանից մինչեւ Սևան գնացք աշխատեր թեկուս կամուրջներով, իրականում այո, շատ կարևոր նկատառում, որովհետև մենք ասում ենք մարդիկ պիտի օգտվեն հասարակական տրանսպորտից, ճիշտ է, բարեփոխումներ, բարելավումներ կատարվում են, բայց կարծում եմ, որ այնքան լավ լիներ ամեն ինչ, միանշանակ կարծում եմ, որ շատ շատերը կօգտվեին նաև հասարակական տրանսպորտից։ Իհարկե մենք միայն բողոքներից խոսեցինք, սիրելի ռադիոլսոներ, չնայած դրական միտումներին եւս անդրադարձանք, միայն օգներին, չէ, բայց կարելի էր խոսել նաև փոփոխություններից, ենթադրենք ինչպիսին էր Երևանը մի քանի տարի առաջ եւ ինչը փոխվել, որը գուցե այսօր ինչ-որ չափով ինչ-որ մեկիս նյարդայնացնում է կամ հակառակը, ենթադրենք, չգիտեմ, ինչու մի դրական փոփոխություն, որը որ մենք այսօր նկատում ենք եւ որի մասին կուզենայինք բարձրաձայնել։ Ինչևէ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերը բաց է, խնդրեմ զանգահարեք, միացեք ձեր յուրաքանչյուր կարծիքով, դիտարկումներով, կիսվեք մեզ հետ 091-200-8-8-3, լսենք լուրեր ու լուրեր լսեցինք, լսում ենք Գովազդ, Գովազդից հետո վերադառնում ենք ուղիղ եթեր, հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ ուղիղ եթերային համարը 091-200-8-8-3.
1: Գովազդ Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։ Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։ Իմ երկիրն իմ տունն է։ Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։ Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka

0: Անսպասելի ծախսը առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովազդ 010-250-883
7: Խցանումների մասին Մևեդրո տեղեկություններ եք ստանում, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց քանի մի քանի րոպե ունենք ժամանակ, փորձենք հասնել մի զանգել ընդունել 091-250-883, խնդրեմ զանգահարեք, միացեք Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, քանի դեռ ունենք մի քանի րոպե ժամանակ, սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ քիչ անց նաև խոսելու ենք խցանումների մասին, եղանակային կանխատեսումներին եւս անդրադարձ ենք անելու, հիշեցնեմ, որ այսօր խոսում ենք Երևանի մասին, Ներեբունի Երևան 2808 ամյակ տոնակատարությունն հաշվի առնելով, այսպեսի մի միտք խաղացա, որպեսզի այսօր զրուցենք, եթե Երևանը լիներ մարդ, ապա ինչ կասեր մեզ, ինչից կխոսեր, ինչից կբողոքեր, ինչ դրական փոփոխություններ կտեսներ։ Շատ մարդիկ ասում են, «Է, հին Երևանը ինչ լավ էր այն ժամանակ, 2000-ականների, 90-ականներ, 80-ականներ, կամ ինչ որ Երևանից են խոսում, որը լսել ենք մեր ծնողներից»։ Այ, հենց այդ մարդիկ կարող են զանգահարել ու ասել, «Էդ ինչներ լավ, ինչն է փոխվել»։ Գուցե ինչ չի փոխվել դրա կամ փոփոխություններ ոչ այնքան, որի հետ դուք համամիտեք կամ գուցե ոչ։ Մի քանի րոպե ունենք 091-250-883 ու ասենք «Ալո, բարև ձեզ»։
8: Բարև ձեզ։
7: Ո՞վ է մեզ միացել։
8: Ձեզ միացել է Գարեգինը։
7: Գարեգին ջան, բարի, արդեն ցերեկվա կամաց-կամաց երեկոյին մոտ ժամ։ Ո՞նց եք։
8: Գերազանցի, դուք ինչպես եք։
7: Շատ լավ, այ որ մարդ կասում է գերազանց, մենք ոնց կարանք վատ լինենք։ Ինչո՞վ է պայմանավորված, որ գերազանց եք։
8: Աշխատանքը վերջացավ։
7: Գնում եք տուն։
8: Գնում ենք տուն, թորնիկներից տեսնեմ,
7: եւ այլն,
8: որը մնացած կեսը։
7: Հրաշալի, ինչո՞վ եք զբաղվում։
8: Ես դպրոցում եմ աշխատում։
7: Ուսուցիչ եք։
8: Ոչ։ Վարչատն տեսական մասի ղեկավար։
7: Հասկանալի։ Շատ լավ, դե ինչ կասեք մեր մայրաքաղաքի մասին, ինչից է բողոքում այսօր կամ գուցե հակառակը, ինչ դրական փոփոխություն կա, որի մասին դուք
8: ուզեք արծել։ Եթե դուք որպես կենթանի օրգանիզմ եք ուզում նայեք, քանի որ մարդ, այդ մարդը կասեր ինձ, խնամ եք ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեզ։
7: Ոնց։
8: Իր
7: ասեք,
8: մարդը խնամքի կարիք ունի։ Եթե այդ մարդուն չլողացնես, մազերը չկտրես,
7: տանենք բարբերշոփ,
8: մարդին կյուրպիջի կյուրչանես, այդ մարդը ինչպիսի խնամքի բոմժ կլինի, չէ, եթե նայեմ եք։
7: Բայց խնամված չի, շատ սիրուն այն սվում էր Երևանը։
8: Չէ ասի, քանի որ համեմատում ենք մնացած խնամված քաղաքների հետ, մեր քաղաքը ես կուզեի ավելի լավը տեսնել, ավելի խնամված, ավելի մաքուր, տրանսպորտը ավելի լավ վիճակով, մեքենա նորմալ քշեն, իրար զիջեն, հարգանք ունենան, շատ բաներ կուզենայի տեսնել, որ աղբ չնետեն, օրինակ այն օրը մեկի հետ վիճեցի, ասեց վատ ես հոպար։
7: Ինչի՞։
8: Կոֆեի բաժակը շպրտեց նիվայից դուրս, դե արի ու դրա հետ
7: խոսա։ Վիճեցի ու ձեզ ասեց վատ ես։
8: Վիճեցի ու փախավ ինքը, իհարկե, ես նման բաներին շատ արագ եմ ռեակցիա տալիս, բայց կրկների մեջ են գնելու եմ, չգիտեմ։
7: Անիմաստ թթված
8: են ենք։ Բայց իմ քաղաքն է, ես սիրում եմ քաղաքը, Եվ այդպես, ամեն դեպքում բոլորը միասին խնամ ենք մեր քաղաքը, այո, շաբաթօրյակներ անենք, դուրս գանք մեկ մեր շրջապատը մաքուր պահենք, եւ ամեն ինչ լավ կլինի։
7: Որովհետեւ հետո շատ հաճախ ինչ-որ տեսանյութեր ենք տեսնում, որ այլազգիներ գնում են, ենթադրենք ինչ-ինչ հատվածներ աղբից մաքրում են, ասում ենք, «Վայ, ես ինչ լավ բան արեցի»։ Ոչ թե որ այդ աղբը կարա այդտեղ չլիներ ուղղակի, որպեսզի դրա մաքրելու հնարավորությունը չլիներ։ Մենք անընդհատ,
8: այո,
7: ասեք,
8: Մալականի այգուց եթե ներքև եք նայում, աղբը ուտում է, շատ աղբ, մի խոսքով, կան, տեղեր շատ կան, Բանգլադեշ, Աջափնյակ, այս մեր ձորը, որ իշնում ենք, մի ժամանակ մենք որ փոքր ենք, լողանում ենք այդ ձորում։
7: Հիմա աղբն է լողանում այդ։
8: Փոքր ենք, դասից փախնում իշնենք ներքը։
7: Իսկ Գարեգին, դուք

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
1: Մեր քաղաքը, մեր Երևանը շատ լավն է, մեր Երևանն է, չէ, այդքան երկեր կան, այդքան պոզիտիվ դրական, ամեն ինչ շատ լավն ենք մենք։
2: Հատկապես ամենաանվտանգ քաղաքներից մեկն է Երևանը։
1: Այո, այո, միանշանակ, ճիշտ է, կան շատ քաղաքներ կան, որ էլի անվտանգ ենք, զգում, որ դուրս են գալիս երեք անքայլելու, բայց Երևանը Երևան, այստեղ հայերեն են խոսում։
2: Այո, այո, այս լավ բան ասեցի։ Շնորհակալ ենք Արեգին ջան զանգի
1: համար։ Ես առաջի անգամ ձեր հետ կապնվեցի եւ շատ երջանիկ եմ, որ
2: կարողացա զրուցել։ Փոխադարձ, հավատացեք եւ հուսանք մենք առաջիկայում էլի առիթ ունենանք միմյանց հետ ուղիղ եթերում շփվելու։
1: Անչափ շնորհակալ։
2: Շնորհակալ ենք զանգի համար, ձեզ հրաշալի հանգիստ ենք մաղթում, օրվա խաղաղ շարունակություն ենք մաղթում։
1: Լավ երեկալություն։ Հաջողություն։
2: Ցտեսություն։ Այսպես դրական նոտայով, սիրելի ռադիո լսողներ, ուղիղ եթերը այսքանով երիտե սահմանափակենք, բայց իհարկե մենք մինչ ուշ երեկո կապի մեջ ենք լինելու, անդրադառնալու ենք օրվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր իրադարձություններին, մեկ անգամ եւս առիթն օգտագործելով, ասենք, ծնունդը շնորհավոր մեր շատ սիրելի Երևան, բնականաբար շատ բացեր կան, շատ դրական փոփոխություններ նույնպես տեղի ունենում, կատարվում են, բայց ամենակարևորը պետք է հիշել, որ մեզանից յուրաքանչյուրից է շատ բան կախված, եթե ոչ մոտավորապես 70%-ը, որովհետև մենք պիտի լինենք պատասխանատու այն տեղի համար, որտեղ որ մենք ապրում ենք, որովհետև այդ հենց այնպես չեն ասում, պաթետիկ տեքստ չէ՞, որ Երևանը մեր տունն է, բան չէ, իսկապես այդպես է, որովհետև մենք ինչպես վերաբերվում ենք մեր սեփական տարածքին, այդ մի քանի քառակուսին, հա, որտեղ որ մենք ապրում ենք, բնականաբար պետք է վերաբերվել նաև այն քաղաքին, որտեղ որ մենք ծավալում ենք գործնություն, շփվում ենք, սիրում ենք, հուզվում ենք, ուրախանում ենք, տխրում ենք, մի խոսքով, ի վերջո ապրում ենք այդտեղ եւ պետք է խնամքով վերաբերվել, ինչպես ասած Գարեգինը։ Շնորհակալ ենք ձեր բոլոր զանգերի համար, շատ կարևոր դիտարկումներ լսեցինք այսօր Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք եթերը միասին։ Եվ երկրի շնորհակալ ենք ձեր բոլոր հաղորդագրությունների համար, այն զանգերի համար, որոնց չհասցրեցինք պատասխանենք, այս ու հետ 1500-ի լուրերի թողարկումից հետո տարբեր թեմաների շուրջ միասին կունենանք հնարավորություն զրուցելու, այնպես որ Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է յուրաքանչյուր օր։ Քիչ անց կանդրադառնանք եւ երթևեկությանը եւ եղանակային կանխատեսումներին, իմ անունն է Միքայել, Kiss FM-ը ձեզ հետ շարունակում է լինել կապի մեջ։
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: Katy Perry.
5: It's your boy Chris Brown.
6: Hello, this is Adele.
7: What's cracking, everybody? This is Neo.
8: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Kiss FM.

0: Kiss FM. Govast. Ցուրտը թողդրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Մարկո կետեյեմ։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գնումները Rio Mall-ում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

0: Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերում։ Գովաստ 010-250-883
1: Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, նշենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում +23 է եւ սա առավելագույնն է այսօր ցերեկային ժամերին, երեկոյան կանխատեսվում է 16-ից 18 աստիճան տաքություն։ Գիշերը, սպասվող գիշերը մայրաքաղաքում օդի միջին ջերմաստիճանը կլինի մինչեւ +11։ Ինչ վերաբերում է տեղումներին, առայժմ տեղումներ չեն կանխատեսվում, այսօրվա մասին է խոսքը բնականաբար, թե մայրաքաղաքում, թե մարզերում կլինի առանց տեղումների եղանակ, սակայն վաղվա եղանակի մասին քիչ ավելի ուշ առավել մանրամասն կխոսենք։ Ինչ վերաբերում է մարզային ջերմաստիճաններին, այսօր առավելագույն +26 դիտվում է Արարատում, Արմավիրում, Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում։ Առաջիկա օրերին էլ օդի ջերմաստիճանը էապ

Սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք նաև երթևեկությանը, վթարի մասին ենք տեղեկանում Վաղարշյան Արամ Խաչատրյան հատվողում, որտեղ վթարի հետևանքով երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Վաղարշյան Արամ Խաչատրյան հատվողի մասին է խոսքը, բեռնատար և մարդատար մեքենայի մասնակցությամբ այստեղ տեղի ունեցել վթար։ Եվս մեկ տեղեկություն, հիմա կպատասխանեմ ձեր զանգին սիրելի ռադիոլսող, ես տեսնում եմ, որ դուք զանգահարում եք, նշեմ Տիգրան Մեծից դեպի Ռասիա գնացողը, Արշակունյացը դեպի Կրկես, լուսավորիչն էլ դեպի քաղաքապետարան, ես ամբողջ հատվողում հիմա երթևեկությունը ծանր է, Շիրակ փողոցում ունենք կուտակումներ, դժվարանցանելի է նաև կինո Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը, այստեղ նույնպես պետք է լինել զգուշև ուշադիր։ 095-883-883 հավելյալ տեղեկությունների դեպքում խցանումների մասին խնդրեմ զանգահարեք և ինֆորմացրեք 095-883-883

սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ էլ հետևյալ տեղեկությունն ենք ստանում ձեզնից, որ Հերեբունի Աթոյան լուսացույցն է խափանված, որի հետևանքով առկա են մեքենաների կուտակումներ։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, Հերեբունի Աթոյան լուսացույցը խափանված է։ Նշենք, որ Դավիթ Բեկ բարձրացողը Ռոստովյանի կողմից դեպի Մռու և Հակառակը, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Խանջյան-Հերացի թունելի բարձրացողը, եւս ծանր է, սա KSFM-ն է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբերնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինչ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Գովաստ 010 250 883

Kiss FM 1+ սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությունը, Նայիրի Զարյանի Տիգրանյանով դեպի Կոմիտաս գեր ծանրաբեռնված, այստեղ կարծես սբեռնատարն է փակել ճանապարհատվածը, հետևաբար հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը, Զարյանի Տիգրանյանով Կոմիտաս գնացողի մասին է խոսքը, Քոչար Վաղարշյանն էլ ծանր է, հիշեցնեմ Վաղարշյան Արամ Խաչատրյանում էլ ունենք վերնատարի մասնակցությամբ վթար, չէր աշխատում Էրեբունի Աթոյան լուսացույցը։ 88.3 հաճախականությունը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը, ընդամենը վարկյան նրանց լսում ենք լուրերի հերթական կարևոր թողարկումը։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է հետևել նոր զարգացումներին, թարմ նորություններով կրկին ուղիղ եթերում ենք, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Ատոմակայանի հարցով դեռևս քննարկումներ են ընթանում, այս պահին ատոմակայանի վերաբերյալ վերջնական որոշում չկա։ Խորհրդարանում լրագրողների հետ ճապազրույցի ժամանակ ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարար Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը, պատասխանելով հարցին, թե Հայաստանը կողմնորոշվել է, որ տարբերակն է նախընտրում նոր ատոմակայան կառուցելիս։ Հարցին հայկական կողմը հակված է ռուսական առաջարկին, Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը տեղեկացրել է, որ ուսումնասիրվում են բոլոր առաջարկները։ Շուկայում կան բազմաթիվ առաջարկներ և պետք է մասնագիտական կարծիքների հիման վրա գին, որակ և համապատասխանություն վերջնական որոշում կայացվի։ Այս պահին ուսումնասիրությունները շարունակվում են, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարարը։ COP17-ը գլոբալ միջոցառում է, Հայաստանը իր պատմության մեջ առաջին անգամ առաջնորդում է գլոբալ միջոցառում, գլոբալ նախաձեռնություն։ Ակնկալիքները մեծ են, Հայաստանը հանդես է եկել մի շարք նախաձեռնություններով, որոնք վերաբերում են թե Հայաստանն ու մարկա, թե գլոբալ խնդիրներին։ Այս մասին ևս ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարար Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը։ Հայաստանի համար հնարավորություն կա բնապահպանական և ոչ միայն բնապահպանական հարցերի շուրջ 196 կողմի հետ կապեր ձևավորել։ Կան երկրներ, որոնց հետ նախկինում առիթ չենք ունեցել շփումներ հաստատելու, կոպը այդ առիթը տալիս է, ասել են։ Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը նաև պատմել է, որ շփումները ունեցել կոպը հյուրընկալած երկրների ներկայացուցիչների հետ և պարզել, որ միջոցառումից հետո զբոսաշրջիկների թիվը տվյալ երկրում մի քանի անգամ աճել է։ Հարցին, թե COP17-ին մասնակցելու համար ներկայացուցիչները կժամանեն Թուրքիայից և Ադրբեջանից, Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը տեղեկացրել է, Թուրքիան ու Ադրբեջանը կոնվենցիայի կողմեր են և ազատ են գրանցվելու։ Այս պահին ես տվյալներ չունեմ, գրանցվել են, թե չեն գրանցվել, այս պահին տեղյակ ենք, որ 13,000-ից մի փոքր ավելի գրանցում է եղել։ Միգուցե գրանցվել են, միգուցե չեն գրանցվել, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարարը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Radio France International-ին տված հարցազրույցում խոսել է ադրբեջանցի զինվորի հետ կապված միջադեպի մասին։ Նա նշել է, այս ընթացքում ընդհանրապես վերջին 30 տարիների ընթացքում տասնյակ դեպքեր են եղել, երբ երկու կողմերից զինվորներ ուղղակի մոլորվել են մարախուղի կամ այլ պատճառներով և անցել Հայաստանից Ադրբեջան, Ադրբեջանից Հայաստան, և այդպիսի դեպքերը տասնյակ են եղել, ասել է վարչապետը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրա խոսքի շարունակությունը։
3: Այս դեպքը խաղաղության հետ որևէ առնչություն չունի և որևէ կերպ չի կարող կասկածի տակ դնել խաղաղությունը, ինչու, որովհետև նախ Ադրբեջանը Հայաստանին իրազեկել է, որ իրենց մոտից զինվոր է ինքնակամ լքել ծառայության վայրը և իրենք փնտրում են և չեն կարողանում գտնել զինվորին, և դրանից ելնելով կա հավանականություն, որ նա կարող է անցած լինել Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Այս պահին քննության առկա տվյալներով այդ զինվորը անցել է, մտել է այդ տուն, մեկ օր գիշերել է այդ տանը, մարդ չի եղել, հետո երբ որ տանտերերի երեխաներն են եկել, տեսել են նրան, զանգել են իրենց մայրիկին, տեղեկացրել են, որ տանը օտար մարդ կա, և այսինքն միջադեպը կարճ ասած որևէ կերպ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների խաղաղության գործընթացի հետ որևէ կապ չունի։ Դա սովորական կրիմինալ իրավիճակ է։
2: Լսեցինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Իդեպ վիրավորված Անի Ավետիսյանն էլ ազատության մանրամասներ է պատմել Շաքիի միջադեպից։ Մի մասը ներկայացնենք թողարկման ընթացքում, իսկ մանրամասները avrora.news.am կայքում է։ Նա նշել է, եթե չդիմադրեի, ողջ չէինք մնա, Ավետիսյանն ասում է, չի էլ հասկացել, որ իր տուն ներխուժած անձը ադրբեջանցի է։ Նա ողջ ընթացքում ձայն չի հանել։ Ծանր վնասվածքներ ստացած կինը, ինչպես գրում է լրատվամիջոցը, զայրացած է, որ իրավապահները տեղի բնակիչներին չեն զգուշացրել, որ Սյունիքում սահմանը հատած ադրբեջանցի զինվորի են փնտրում։ Իսկ հիմա նաև միջազգային լուրեր։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը չի կարողանա քարտեզի վրա գտնել Վրաստանը, սակայն միջամտում է Հանրապետության ներքին գործերին և ցանկանում է իշխանության բերել իր համար ցանկալի կառավարություն։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։ Ցանկացած նորմալ մարդ, ով կատարվողին մոտենում է կշռադատված և չի դիմում քաղաքական շահարկումների, գիտակցում է Վրաստանի նշանակությունը։ Տվյալ կոնկրետ դեպքում մենք հասկանում ենք, թե որն է գլխավոր մտահղացումը, ամեն գնով երկրի ղեկավարմանը բերել սեփական գործակալական ցանցի ներկայացուցիչներին, որպիսի հետո երկիրը օգտագործեն սեփական շահերի համար, ասել է Կալաձեն։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը ավելի վաղ Լյուքսեմբուրգում ԵՄ ագնախարարների հետ հանդիպման մեկնարկից առաջ ասել է, որ բանակցությունների մասնակիցները կարճ կանդրադառնան Վրաստանի թեմային, սակայն 2027 թվականի հունվարին տեղի կունենա համապարփակ քննարկում երկրում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ռուսական բանակը սեպտեմբերին Ուկրաինայի ճակատում կորցրել է ավելի քան 50,000 մարդ, որոնցից 28,000-ը զոհվել են, Bloomberg-ին հայտնել են ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ռազմական ներկայացուցիչները։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ հրամանատարությունը ռուս զինվորներին ուղարկում է այսպես ասած խոցման գոտիներ, որտեղ նրանք հայտնվում են անօթաչու սարքերի և հրետանային հարվածների տակ, ինչպես նաև բախվում ականների։ Նրա խոսքով ամսական ռեկորդային կորուստները արձանագրվել են շարունակվող հարձակման ֆոնին։ Բլումբերգի զրուցակցի գնահատմամբ Ռուսաստանը սեպտեմբերին կորցրել է մոտ 10 անգամ ավելի շատ մարդկային ուժ, քան Ուկրաինան։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, կհանդիպենք ժամը 18-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

87.3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի օր, մաղթելով օրվա խաղաղ ընթացք եւ միասին շարունակում ենք օրը կամաց-կամաց մոտենալով օրվա 3-ին 17:09-ը։ Kiss FM-ը հասանելի է նաեւ Kiss FM.am վիզուալ հարթակով, ինչպես նաեւ Radio Player հավելվածի միջոցով Հայաստանի տարբեր անկյուններից։ Այս պահին հետեւյալ տեղեկությունն ենք ստանում խցանումների մասին, որ Երևան Արմավիր ավտոճանապարհին մայրողուն վթար է տեղի ունեցել եւ ծաղկունքի շուկայից դեպի Էջմիածին այդ ճանապարհ հատվածը գերծանրաբեռնված է վթարով պայմանավորված, այնպես որ հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, Երևան Արմավիր ավտոճանապարհի մասին է, ծաղկունքի շուկայի հատվածում տեղի ունեցել վթար։ Քիչ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, մի քանի տեղեկություն եւս փոխանցեմ մխցանումների մասին Kiss FM-ի եթերում։ Հիշեցնեմ, որ Արաբկիրի մի շարք ուղություններ շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես Կոմիտասը, այնպես էլ Վաղարշյան, Փափազյան, Գյուլբենկյան հատվողները, Քոչարը, Արամ Խաչատրյանը, Գրիբաեդով Տիգրանյան հատվողները, Նաիրի Զարյանը, մի խոսքով Արաբկիրում իրավիճակը բավականին թեժ է, փորձում ենք այս ուղությունները շրջանցել կամ եթե արդեն խցանման մեջ եք, զինվենք համբերությամբ։ Քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաև տարադրամի շուկայում տեղի ունեցող մանրամասների մասին, ինչպես նաև կրիպտո շուկայում տեղում։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3.

0: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
2: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011 700 100, գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ 010 250 883։

88 3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված սիրելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք Kiss FM-ը, և ինչպես խոստացել էինք, անդրադառնանք այսօրվա հոկտեմբերի 12-ի արտարժույթի շուկայական իրավիճակին, ֆինանսական գծերին, և արտարժույթի շուկայի պատկերը նախորդ աշխատանքային շաբաթվա ավարտի թվերի հետ համեմատենք ու նշենք, որ ամերիկյան դոլարի արկի արժեքը նախորդ շաբաթվա 360 դրամից փոքր ինչ նվազել է, հասնելով 359.5 դրամի, վաճառքը պահպանում է 363.5 դրամի մակարդակը։ Եվրոյի շուկայում տիրում է հլիակատարկայունություն, արկու վաճառքը գրում է նախորդ շաբաթվա ավարտի ցուցանիշները, կազմելով համապատասխանաբար 400 և 411 դրամ։ Ռուսական ռուբլու պարագայում արձանագրվել է աճ, արկը բարձրացել է մինչև 4.09 դրամ, վաճառքը հասել է 4.27 դրամի։ Թվերը ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, միասին հասցնենք ֆիքսել։ ՀՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 359.5 դրամ, վաճառքը 363.5 է, եվրոյի արկը 400, վաճառքը 411, ռուբլու արկը 4.09, վաճառքը կազմում է 4.27 դրամ։ Թող շաբաթվա մեկնարկը, սիրելի բարեկամներ, անցնի այսպես թեթև ռիթմով, բերյան սպառ էներգիա և միայն շահավետ և ճշգրիտ ֆինանսական քայլեր։

Նգն ոստիկանությունն է հաղորդագրություն տարածել սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք, որ COP17-ի շրջանակներում, հոկտեմբերի 15-ին և

Ցին Երևանում կգործեն երթևեկության ժամանակավոր սահմանափակումներ։ ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովի շրջանակում նախատեսվող միջազգային պատվիրակությունների եւ բարձրաստիճան հյուրերի այցերով պայմանավորված հոկտեմբերի 15-ին եւ 16-ին Երևան քաղաքի մի շարք փողոցներում ժամանակավորապես կսահմանափակվի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը։ Հոկտեմբերի 15-ին լուսաբաց 6-ից մինչեւ 3:23:00 Ժամանակ առ ժամանակ երթևեկությունը կսահմանափակվի հետևյալ փողոցներում եւ ճանապարհահատվածներում. Գեներալ Գասպարյանի փողոց, Երևանյան փողոց, Իսակովի փողոց, Հաղթանակի կամուրջ, Արգիշտի, Լուսավորիչ, Իտալիայի Խորենացի, Վազգեն Սարգսյան փողոցներ, Հանրապետության հրապարակ, Նալբանդյան, Թումանյան, Աբովյան, Արամի եւ մի շարք այլ ուղություններում, որոնք կարող եք գտնել avroranews.am-ում, սիրելի ռադիոլսողներ, մեր գործընկերները ամբողջական տեղեկությունը հրապարակում են avroranews.am-ում։ Հոկտեմբերի 16-ին լուսաբաց 6-ից մինչև 20:00 ժամանակ առ ժամանակ երթևեկությունը կսահմանափակվի նաև հետևյալ փողոցներում եւ ճանապարհահատվածներում. Աբովյան, Պուշկին, Արամի, Տերյան, Թումանյան, Նալբանդյան փողոցներում, Հանրապետության հրապարակում, Վազգեն Սարգսյան, Խորենացի, Բեյրութի, Լուսավորի, Չարգիշտի փողոցներում, Մաշտոցի փողոցա, Ոսկերիչների փողոց, Հաղթանակի կամուրջ, Աթեն, Իսակով եւ Երևանյան փողոցները, ինչպես նաեւ Գեներալ Գասպարյան փողոցում։ Հիշեցնեմ, որ տեղեկությունը տարածել է Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը, ամբողջական ցանկը եւս մեկ անգամ նշում եմ avroranews.am-ում է, ցանկը բավականին ծավալուն է, որպեսզի ձեզ չծանրաբեռնեմ այս ամբողջական փողոցներով եւ որպեսզի դուք չխառնեք, թե կոնկրետ որ ուղղությունների մասին է խոսքը, սիրելի ռադիոլսողներ, համեցեք avroranews.am-ը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ նշել էինք Երևանի Աթոյան լուսացույցի հետ կապված, որ ունենք խնդիր խափանված լինելու հետ կապված։ Մեր ռադիոլսողները հայտնում են, որ Երևանում լույսերը անջատել են, դրա համար այդ խնդիրը գրում են մեր ռադիոլսողները։ Փաստորեն այստեղ հոսանքազրկման խնդիր է, ինչի հետևանքով նաև խափանված է լուսացույցը, այնպես որ հաշվի առեք, սա KISS FM-ն է։

0: Գովաստ։
1: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլ աճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աճուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին։ Մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ եւ մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից։ Երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ եւ կարոտած բացել դուռը։
4: Իմ երկիրն իմ տունն է։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
2: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, կրիպտո շուկայի մանրամասներին եւս անդրադառնանք KISS-FM-ի ուղիղ եթերում ու նշենք, որ այսօր կրիպտո շուկայում արձանագրվում են խառը տրամադրություններ եւ գլխավոր արժույթները նախորդ չափաթվա համեմատ ցուցաբերում են տարբեր ուղղությունների դինամիկա։ Առաջատար Bitcoin-ը այս պահին վաճառվում է 82499 դոլարով եւ հայկական դրամով արտահայտված ունենք մոտավորապես 29,980,000 դրամ։ Նախորդ օրվա համեմատ այն գրանցել է 0.62%-ի նվազում, փոքր ճնշման տակ գտնվելով։ Երկրորդ խոշոր կրիպտոարժույթ Ethereum-ը բարելավել է դիրքերը հասել 2525 դոլարի սահմաններին եւ հայկական դրամով արտահայտված մոտավորապես կազմում է 918,000 դրամ եւ նախորդ օրվա հետ եթե համեմատում ենք, ապա աճը կազմում է 0.9%։ Եվ իհարկե հիշել սիրելի ռադիոլսողներ, որ կրիպտոաշխարհում յուրաքանչյուր շրջադարձ միշտ նոր հնարավորությունների սկիզբ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, միասին քիչ անց կհատենք օրվա 3-ն, մինչ այդ տեղեկություններ խցանումների մասին Kiss FM-ով, իմ անունն է Միքայելը եւ այսպես Խանջյան փողոցից ենք ստանում տեղեկություն, որ վթարը տեղի ունեցել Վերնիսաժից ներքև եւ իջնողությունը գեր խցանված է հերացից սկսած իջնողով թունելային մասով Խանջյանով դեպի Ագաթանգեղոս։ Չնայած Ագաթանգեղոս իջնողը եւս ծանր է, մի խոսքով հաշվի առեք, որ Խանջյանում երթևեկությունը գեր ծանր է, պատճառը տեղի ունեցած վթարն է, լուրջ խցանված երթևեկությունը։ Նշենք, որ Դավիթ Բեկ Ռոստովյան լուսացույցը խափանված է, այստեղ հոսանքազարկման խնդիր կա, Պարեկներ ջան, կա ձեր կարիքը այս հատվածում, խնդրում ենք գտնվել եւ կարգավորել, որովհետեւ իրավիճակը լրջորեն խցանված է Դավիթ Բեկից դեպի Ռոստովյան ու հակառակը Ռոստովյանից դեպի Դավիթ Բեկ։ Այսինքն մրույ ներքևի լուսացույցը խափանված է, հիշեցնում եւս մեկ անգամ, եւ այստեղ երկողմանի ունենք խցանում հարակից ուղություններով հանդերձ։ Շիրակն է ծանր, գրկին երկողմանի, Բագրատունյացում ունենք երկողմանի կուտակումներ, կենտրոնում մի շարք ուղություններ եւս ծանր են։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
3: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս և երթևեկելիս, վճարիր Fast Shift-ով և ստացիր մինչև 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչև 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus և մինչև 1500 դրամ Electro և Business սակագներով։ Կծիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է սույն Կանի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը, արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ RideTech AM SP, մանրամասները FastShift.am, FastShift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև Marco.am.
5: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Գովաստ 010-250-883
6: Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ ստացանք հետևյալ տեղեկությունը ձեզնից, որ Ռոստովյան փողոցում ունենք վթար, Մուրացան խաչմերուկն անցնում է, հենց այդ հատվածում հետիոտնային անցումի մոտ, Դավիթ բեկից դեպի Վստրեջ գնացող ճանապարհ հատվածում, եւ այստեղ երթևեկությունը եւս անրաբեռնված է, կրկնում եմ, Ռոստովյան Մուրացան անցնում է, դեպի Վստրեջ գնացողում ունենք վթար։ Հիշեցնեմ, որ օրը Էրեբունի մի շարք հատվածներում էլեկտրականության խափանման պատճառով չեն աշխատում լուսացույցերը, ինչպես օրինակ Դավիթ Բեկ Ռոստովյան, Էրեբունի Աթոյան լուսացույցները, կապ Արեկի Կարիք, այստեղ բոլոր կողմերից երթևեկությունը շարունակում է մնալ գեր ծանրաբեռնված, իրելի ռադիոլսողներ, հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակները։ Նշենք նաև, որ Սայաթ Նովան դեպի Բաղրամյան նույնպես ծանրաբեռնված է, Խանջյան փողոցում ունենք վթար, իջնող կողմն է գերխցանված, Նարի Զարյանից էլ Տիգրանյանով դեպի Կոմիտաս Բեռնատարով վթար է տեղի ունեցել, երթևեկելի հանդիպակաց կողմն է մնացել, միայն տվաբար այստեղ նույնպես իրավիճակը լրջորեն խցանված է։ Kiss FM-ն եք դուք լսում, 88.3 հաճախականությամբ, շարժում ենք առաջ և արդեն լսենք լուրեր, ընդամենը 5 րոպեից Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։

0: pijame, a snutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, լրատվության ժամն է, մեր եթերում ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարությունը պարզաբանում է, COP17-ի կապույտ և կանաչ գոտիների համար նախատեսված տարածքների ընտրությունը իրականացվել է ՄԱԿ-ի համապատասխան ներկայացուցիչների գնահատմամբ։ Հայտնում են, որ տարածքների ընտրությունն ու դրանց հարմարեցման աշխատանքները չեն իրականացվել Հայաստանի կառավարության հայեցողությամբ, այլ պայմանավորված են եղել նման մասշտաբի միջազգային համաժողովի կազմակերպման համար ՄԱԿ-ի սահմանած չափորոշիչներով և պահանջներով։ COP17-ի կազմակերպչական ծառայությունների ձեռքբերման համար ՀՀԿ 2026 թվականի պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդում նախնական նախատեսվել է 18.5 միլիարդ դրամ։ Կարևոր են համարում ընդգծել, որ COP17-ի կազմակերպման շրջանակում բոլոր գնումները իրականացվում են ՄԱԿ-ի սահմանած չափորոշիչներին համապատասխան, և Հայաստանը որպես համաժողովը հյուրընկալող երկիր պարտավոր է ապահովել, պահպանել այդ չափորոշիչները առանց դրանցից շեղվելու։ ՀՀ կառավարության որոշմամբ թույլատրվել է համաժողովի կազմակերպման մասնագիտացված ծառայությունների ձեռքբերումը իրականացնել 1+ գնման ձևով։ Նախարարությունից ներկայացրել են մանրամասները և ընդգծել ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ընտրությունը նախարարության միանձնյա որոշման արդյունք չի եղել։ Հետևաբար, առանց որևէ ընտրության գործընթացի կազմակերպություն ընտրելու վերաբերյալ պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը, հայտնել են նախարարությունից։ Իդեպ թեմայի վերաբերյալ ևս մեկ տեղեկություն, ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովի շրջանակում նախատեսվող միջազգային պատվիրակությունների և բարձրաստիճան հյուրերի այցերով պայմանավորված հոկտեմբերի 15-ին և 16-ին Երևան քաղաքի մի շարք փողոցներում ժամանակավորապես կսահմանափակվի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից և հրապարակել փողոցների ցանկը։ Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերներն էլ հրապարակել են այն մեր կայքերում, կարող եք ծանոթանալ։ Իսկ այժմ այլ նորություններ, միջազգային հեռախոսազրույց ու հանդիպումներ են տեղի ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Օմանի Սուլթանության արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Զրուցակիցներն անդրադարձ են կատարել տարածաշրջանային զարգացումներին։ Արարատ Միրզոյանը իր ոմանցի գործընկերոջը ներկայացրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության հետևողական ամրապնդման ուղված քայլերը։ Նախարարները քննարկել են բազմակողմ հարթակներում առկա հարցեր միտված տարածաշրջանային համագործակցության խթանմանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ Իրանի ներքին գործերի նախարար Իսկանդար Մոմենիի հետ հանդիպման ընթացքում կարևորել է երկու երկրների միջև անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանման և այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացումը։ Մոմենիին Իրանը և Ադրբեջանը բնութագրել է որպես բարեկամ ու եղբայրական երկրներ։ Նա նաև Ալիևին տեղեկացրել է տարածաշրջանում լարվածության նվազման ուղված շարունակվող բանակցությունների մասին։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաև երկու երկրների համապատասխան կառույցների միջև համագործակցության հեռանկարներն ու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Եվրոպացի պաշտոնյաները բյուրոկրատական ռեկորդ են սահմանել, ընդունելով իրենց պատմության մեջ ամենախոշոր պատժամիջոցային փաթեթը ավելի քան 1000 էջով։ Տասի թղթակիցը վերլուծել է ԵՄ-ի պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված 3 փաստաթղթերը։ Ինչպես գրում է ռուսական լրատվամիջոցը, նոր փաթեթը հատուկ ռազմական գործողության սկզբից ի վեր առաջին անգամ չի պարունակում Ռուսաստանի դեմ ոչ մի նոր համակարգային կամ ոլորտային արգելք։ Ռուսաստանի հետ դիմակայությունում պատժամիջոցային, այսպես ասած, ռեկորդները Եվրամիության համար նորմա են, քանի որ Ռուսաստանի դեմ սահմանված արգելքների մասշտաբները արդեն 2022 թվականին գերազանցել են Եվրամիության պատմության մեջ նախկինում գոյություն ունեցող պատժամիջոցային բոլոր ռեժիմները, գրել է 10-ը։ Հռոմի պապ Լևոն 14-րդը վաղը վիրահատության կենթարկվի Թոքի շրջանում հայտնաբերված նորագոյացությունը հեռացնելու նպատակով, այս մասին հայտնում է Վատիկան Նյուզը։ Հաղորդագրության համաձայն վիրահատությունը նախատեսված է առավոտյան ժամերին։ Հաղորդվում է, որ վերջին բուժզննման ընթացքում հայտնաբերվել է փոքր հանգույց, որը նրա խոսքով հստակ սահմանազատված է։ Վերջում նաև ֆուտբոլային նորություն, ֆուտբոլասերների համար Կրիստիանու Ռոնալդուն հերթական անգամ հայտարարել է, որ իրեն համարում է բոլոր ժամանակների լավագույն ու ամենաունիվերսալ ֆուտբոլիստը, հաղորդում է armsport.am-ը։ Ես բոլոր ժամանակների լավագույնն եմ, վերջ թվերը ինքնին խոսում են իրենց մասին։ Ես ինձնից լավին չգիտեմ, պատմությունը արդեն գրված է։ Ես կարող էի ավարտել կարիերաս այսօր եւ ոչ մի բանի համար չէի զղջա։ Եթե ինչ-որ մեկը նախընտրում է Մեսսին, Պելեին կամ Մարադոնային, դա անձնական ճաշակի հարց է։ Ես արգում եմ դա, բայց պնդել, թե Կրիստիանու Ռոնալդուն ունիվերսալ խաղացող չէ, դա սուտ է։ Ես ամենաունիվերսալ խաղացողն եմ։ Մոտ 1 տարի առաջ CNN Պորտուգալին ասել է Ռոնալդուն։ Իդեպ նշենք, որ հարցը զրույցը հրապարակվել է այսօր։ Դա ինչ սրանք էինք առանձնացրել այժմի համար, թարմ նորություններով դեռ կհանդիպենք։

Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից եւ ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։

Summer Dreaming, երազելով ամառվա մասին, բայց այսօր արդեն հոկտեմբերի 12-րդ օրն է, եւ քանի գնում, այդքան խորշ շաշուն ենք գնում սիրելի ռադիո լսողներ, եւ արդեն ասում ենք բարի երեկո, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը։ Լուրերը լսեցինք եւ այս պահին ժամանակն է անդրադառնալ երթևեկությանը, խցանումներին, 18-ին Հայաստանի Հանրապետությունում, իմ անունն է Միքայել եւ ընդամենը Վարկյաններ անց ձեզ ներկայացնեմ խցանումների հետ կապված մի շարք կարևոր տեղեկություններ եւ տեսնենք թե ինչպիսին է իրավիճակն այս րոպեներին մայրաքաղաքի փողոցներում։

Եվ այսպես հիշեցնեմ, որ Ռոստովյան փողոցում ունենք վթար, Մուրացան խաչմերուկն անցնում է Քետիոտնային անցումի մոտ, դեպի Ստրեջ գնացողում, եւ այստեղ երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Տիգրան մեզ գլին կա, հատվողում էլ վթար ունենք Բեռնատարի եւ Մարտատարի մասնակցությամբ, եւ դեպի Կայարան, այստեղ նույնպես արկային կուտակումներ կրկնում են։ Տիգրան մեզ գլին կա, հատվողի մասին է խոսքը, Բեռնատարով ունենք վթար դեպի Կայարան գնացողում, Երևանում էլ մի շարք լուսացույցեր չեն աշխատում, հիշեցնեմ, այստեղ պատճառը հոսանքազրկում է։ Նշենք նաև Շիրակը, այստեղ նույնպես ունենք ծանրաբեռնվածություն, Հովսեփյան փողոցն է ծանր դեպի Չեխով Արտաշիսյան, ինչպես նաև Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկը եւ Արշակունյացը դեպի Կրկես։ Առայժմ տեղեկությունները հետեւյալն են, փորձենք զինվել համբերությամբ եւ հավելյալ ինֆորմացիայի տիրապետելու դեպքում խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
2: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
3: Գովաստ 010 250 883

Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսոններ, 18:18, 18 վայրկյան, Kiss FM-ն է, դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, 8-ը ինչ-որ սենց խորհրդանշական թիվ է անընդհատ Kiss FM-ով, երազանք պահեք ինչու ոչ սիրելի ռադիոլսոններ, իսկ ընդամենը վարկյան նրանց միասին նորից անդրադառնանք երթևեկությանը և տեսնենք, թե ինչ տեղեկություններ ունենք այս րոպեներին.

Ուշկինա, Թումանյանը, Պապտակավոր փողոցում ունենք մեքենաների կուտակումներ, ծանր են նաև Սպահին Տիգրան Մեծի Պողոտան երկողմանի, մի խոսքով կենտրոնով երթևեք էլիս իհարկե պետք է հաշվի առնել, որ այստեղ իրավիճակը բավականին տխուր է, խցանումների հետ կապված բնականաբար, գրկին հորդոր կոչ երթևեկել մետրոյով կամ ուղղակի քայլել ոտքով, չնայած մի քիչ անպամած է, անպայման անձրևանոց ձեզ հետ ունեցեք, սիրելի ռադիոլսողներ։ Կենտրոնից տեղափոխվենք Արաբկիր, որտեղ ևս երթևեկությունը չի զիջում խցանումներով, խոսքը վերաբերում է Կոմիտաս Փափազյան Վաղարշյան հատվողներին, Քոչարը բնականաբար ևս, Ռիգայի կամրջով դեպի Քոչար հատվածը, Վերին Անտարայինից Սարալանջով դեպի Ավետիսյան ուղղությունը, Բարեկամության հարակից հատվածները, Արամ Խաչատրյանը, Գրիբայեդով, Տիգրանյան փողոցներում ունենք մեքենաների կուտակումներ, Կոմիտասի Պողոտան Նևլամբադային հարակից հատվածը, Ադոնցը, ինչպես նաև Ռայկոմում Ազատության Պողոտան։ Քիչ առաջ հաղորդագրություն ենք ստանում Սևանի փողոցը, ինչը, ահա որեմ, Կարենն է մեզ գրում, շնորհակալ ենք Կարեն ջան տեղեկության համար, հենց հիմա կարդում ենք ուղիղ եթերում, Սևանի փողոցով երթևեկելիս եւս սիրելի ռադիոլսողներ անպայման հաշվի առեք, Բաղրամյան փողոցն նույնպես ծանրաբեռնված է, Քրիստափոր փողոցում եւս առկա են մեքենաների կուտակումներ Արշակունյացից դեպի Տիգրան Մեծ ու Հակառակը, մի խոսքով մայրաքաղաքում իրավիճակը շարունակում է մնալ թեժ, մենք ձեր կողքին ենք, մենակ չենք թողում, հետևում ենք զարգացումներին։

միացել, չակերտավոր ասենք էլի բնականաբար, այնպես որ պետք է մոռանալ աշխարհագրական հեռավորությունների կամ գուցե ազդանշանի կորստի մասին այսուհետ ձեր սիրելի ռադիոն հասանելի է առանց խոչընդոտների սմարթֆոնով, պլանշետով, մեքենայի մեջ Apple CarPlay-ով եւ Android Auto համակարգերով հրաշալի անթերի ձայնով։ Անվճար ներբեռնում ենք Radio Player-ը, App Store-ից կամ Google Play-ից, գտնում ենք Kiss FM-ը, անպայման ավելացնում ենք ֆավորիտների ցանկում եւ վայելում ենք անթերի մաքուր հնչողություն ցանկացած պահի եւ ցանկացած վայրում։

0: Գովաստ.
1: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
6: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
7: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
8: Գովաստ 010 250 883

0: Եվս մեկ անգամ նգնվոստիկանության տարածաց հաղորդագրությանն անդրադառնանք, սիրելի ռադիոլսողներ, ստայդամ կոպ 17-ի շրջանակում, հոկտեմբերի 15-ին և 16-ին Երևանում կգործան երթևեկության ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Հոկտեմբերի 15-ին առավոտյան ժամը 6-ից մինչև 23:00 ժամանակառ ժամանակ երթևեկությունը կսահմանափակվի հետևյալ փողոցներում և ճանապարհահատվածներում։ Երևանյան փողոց, Իսակովի փողոց, Հաղթանակի կամուրջար, Գիշտի փողոց, Լուսավորիչ, Իտալիայի Խորենացու, Վազգեն Սարգսյան փողոցներում, Հանրապետության հրապարակում և մի շարք այլ հատվածներում, որի ամբողջական ցանկը կարող եք գտնել avroranews.am-ում։ Հոկտեմբերի 16-ին էլ առավոտյան ժամը 6-ից մինչև 20:00 ժամանակառ ժամանակ երթևեկությունը կսահմանափակվի հետևյալ հատվածներում և փողոցներում. Աբովյան, Պուշկին, Արամի, Տերյան, Թումանյան, Ալբանդյան փողոցներում, Հանրապետության հրապարակում, Վազգեն Սարգսյան, Խորենացու, Բեյրութի փողոցներում և այլն։ Քանի որ տեղեկությունը շատ մեծ է, փողոցների ցանկը շատ մեծ է, որպեսզի ձեզ չծանրաբեռնենք փողոցների թվարկելով, համեցեք avroranews.am, ամբողջական հոդված ուսումնասիրեք և ձեր կետից B կետը տեղափոխվելը արդեն իսկ ձևավորեք։
1: This is my station.

Սիրելի ռադիոլսողներ, երեկոն շարունակում ենք միասին, KISS-FM հողեր եթերում, ուսանոտ կետ 3 հաճախականությունը։ Խցանումների հետ կապված անդրադառնանք Արմենակյանին, որը երկու օմանի եւս ծանրաբեռնված է, իջնողը դեպի ներքև, դեպի Նորքի խաչմերուկ հակառակ վերև բարձրացող կողմում նույնպես ունեն կուտակումներ, Գայի Պողոտա իջնողը եւս ծանրաբեռնված է, այստեղ հարակից հատվածներում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Սարալանջի նեղ ճանապարհահատվածը, Սարիթաղի հատվածի մասին է խոսքը, այստեղ երկու օմանի նույնպես ունենք խցանում, ծանրաբեռնվածություն ունենք նաև կենտրոնի մի շարք հատվածներում, նույնը վերաբերում է նաև Ալեք Մանուկյան փողոցին, Երվանդ Քոչարն է ծանրաբեռնված, Չարենց Նարդոսը, Կոմիտասի իջնողն էլ գրում են մեր ռադիոլսողները։ Դե Արաբկիրի մի շարք հատվածների բազմիցս անդրադառնում ենք, այստեղ իհարկե խցանումը առայժմ պահպանվում է, շարունակվում է, նույնը վերաբերում է նաև Ռուբինյանցից դեպի Գայի Պողոտա գնացող ուղությանը, հակառակը նույնպես դժվար անցանելի է։ Ի դեպ միասնական բարձրացող նույնպես արդեն արկան կուտակումներ, կենտանաբանական այգուց դեպի վերև, դեպի Գայի Պողոտա գնացող խողությամբ, Կիևյանն է երկու օմանի ծաներ, Մոնտեմելքոնյանի դեպի Կիևյան հատվածը, Դավիթ Բեկը դեպի Ռոստովյան, Ռոստովյանը դեպի Դավիթ Բեկ, Ստրեչի կամուրջը, Կայարանին հարակից ուղությունները, Կինո Հայրենիքի առաջին մասի, երրորդ մասին հարակից հատվածները, Շիրակ փողոցը եւս ծաներ է, Իսակ բարձրացողում ունեն կուտակումներ, Սեբաստիա բարձրացողը եւս ծանրաբեռնված է, դեպի, այսինքն Տիչինայից դեպի վերև դեպի Քրքորյան, այդտեղից էլ Շիրաս Հասրացյանով դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ գնացող հատվածը եւ առհասարակ Սերվիզի Խաչմերուկ տանող ուղություններում նույնպես այս պահին ծանրաբեռնվածություն առկա է։ Դեպի Արգավանդի Խաչմերուկ օդանավակայանի կողմից այստեղ նույնպես ունեն կուտակումներ, Հալավյան իջնողն այլ Եղվարդի Խճուղոց դեպի Մարկարյան նույնպես դժվար անցանելի է, փորձենք զինվել համբերությամբ, լինել զգուշ եւ ուշադիր։

Սիրելի բարեկամներ, Երևանի քաղաքապետ Արանի տարածած հաղորդագրությունը եւս ներկայացնում ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ըստ այդմ ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու նպատակով եւ բազմաթիվ բնակիչների կողմից բարձրաձայնված խնդրին արձագանքելով հոկտեմբերի 13-ից, այսինքն վաղվանից Գալշոյան փողոցում կկատարվեն համապատասխան միջոցառումներ։ Այստեղ կա գծապատկեր, մասնավորապես 19.1 հասցեին հարակից ճանապարհը հատվածում հետիոտնի անվտանգ անցումն ապահովելու նպատակով կազմակերպվի հետիոտնային անցում, նույն հասցեի հարակից եւ հանդիպակաց ճանապարհ հատվածներում կազմակերպվեն հանրային տրանսպորտի կանգառի կետեր համապատասխան ճանապարհային նշաններով եւ գծանշմամբ։ Բնականաբար սխեման գծապատկերը եւս apronews.am-ում կարող եք գտնել, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ հիշեցնեմ, որ այս տեղեկությունը նույնպես տարածել է տարածել է Երևանի քաղաքապետարանը, ամպայման հաշվի առեք Գալշոյան փողոցով երթևեկելիս, որտեղ վաղվանից այս փոփոխությունը ուժի մեջ է մտնում։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

0: Fresh. Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagram-յան և Facebook-յան էջերում։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
4: Գովաստ 010 250 883։

Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությամբ սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք երեկոն միասին և արդեն ժամանակն է հետևել լրատվությանը, լուրերի թողարկմանը, որպեսզի միասին լինենք իրազեկ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին։ Kiss FM-ով լուրեր, ընդամենը 6 րոպեից։

0: մանկական փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք ժամը 19-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը պարզաբանել է հաստատության անգործության մասին պնդումներն ու պաշտպանին դիմելու պահանջները, հայտարարելով, որ դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում կամ փաստական անճշտություններ են պարունակում։ Պարզաբանումներից մեկը վերաբերում է ազատությունից զրկված անձի հարցով հաստատության անգործության մասին հրապարակումներին։ Աշխատակազմից հայտնել են, որ այս հարցով նախ դիմել է անձի փաստաբանը, ապա պաշտպանի թեժգտին ստացվել է հեռախոսազանգ նրա հացադուլի վերաբերյալ։ Դիմումի հիմման վրա ուսումնասիրվել են բարձրացված հարցերը, այդ թվում առողջական վիճակին և անհրաժեշտ բժշկական օգնությանը վերաբերող հանգամանքները։ ՄԻՊ մանդատի շրջանակներում իրականացվել և շարունակվում է իրականացվել ուսումնասիրություն, հարցը գտնվում է պաշտպանի հաստատության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Հաշվի առնելով ստացված տեղեկատվության զգայունությունը, ինչպես նաև անձին առնչվող բժշկական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններ պարունակելու հանգամանքը, ուսումնասիրության ընթացքը ու արդյունքները չեն ներկայացվում, հրապարակային հայտնել են հաղորդագրության մեջ։ Ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ փաստաբանին ուղարկվել է միջանկյալ գրավոր պատասխան։ Աշխատակազմը նաև ընդգծել է, որ պաշտպանը իրավասու չէ միջամտելու դատական վարույթին կամ կոնկրետ գործով դատավորների լիազորությունների իրականացմանը։ Հաղորդագրության մյուս պարզաբանումը վերաբերում է անհատական բողոքների ներկայացման պահանջներին։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Արման Դիլանյանի պաշտոնավարումը ավարտվում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Արման Դիլանյանին և շնորհակալություն հայտնել գործունեության համար։ Նոյեմբերի 1-ից փոխվում են անձնագրի և նույնականացման քարտի ստացման կանոնները։ Նույնականացման քարտը դառնում է հիմնական փաստաթուղթը, դիմումը ներկայացվում է առցանց, փոխվում են ժամկետներն ու արժեքը։ Իրավաբաննետը գրում է. Նոյեմբերի 1-ից 16 տարի լրացածի համար նույնականացման քարտը պարտադիր է, և անձնագիր տրվում է միայն քարտ ունենալու դեպքում։ Քարտը տրվում է 5 տարով, անձնագիրը տարիքից կախված 3, 5 կամ 10 տարով։ Անձնագիրը կարժենա 28,650 դրամ, քարտը 5,950 դրամ։ Դիմումը ներկայացվում է առցանց հարթակով, իսկ պատասխանը գալիս է 14-րդ աշխատանքային օրը։ Գործող փաստաթուղթերը գործում են մինչև ժամկետի ավարտը։ Պատրաստ փաստաթուղթը պետք է վերցնել 12 ամսում, կորստի մասին հայտնում եք հարթակով, իսկ անձամբ դիմել չկարողանալու դեպքում ձեր փոխարեն կարող է դիմել մերձավոր ազգականը, տեղեկացրել է կայքը։ Իսկ այժմ միջազգային նորություններ. Յանդեքսի տվյալների կենտրոնների վրա ուկրաինական հարվածներից հետո սոցիալական ցանցերում բոտերը նվազել են, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, հայտնում է Եվրոնյուզը։ Շատերն են նկատել դա ավելի քիչ ատելություն, ավելի քիչ թշնամանք և ավելի քիչ սադրանքներ կան, որովհետև ավելի քիչ բոտեր կան, և միանգամայն պարզ է, որտեղից էլ հայտնվել այդ բոտերը, եթե դրանք անհետացել են, երբ Յանդեքսը դադարել է աշխատել։ Սակրկին ու կրկին ապացուցում է, որ խնդիրների աղբյուրը Եվրոպան չէ, որ բարդացնում է իրավիճակը, նշել է Զելենսկին։ Ամենակարևորը մեզ անհրաժեշտ է, որ Ամերիկայում մարդիկ ամեն առավոտ, երբ օրը Եվրոպայում մոտենում է ավարտին, իրականում տեսնեն, թե ինչ է տեղի ունենում։ Մեզ անհրաժեշտ է, որ նրանք տեսնեն ճշմարտությունը, ընդգծել է Ուկրաինայի նախագահը։ Եվրամիության երկրները Ռուսաստանին 250 միլիարդ դոլար են վճարել էներգառեսուրսների համար, այս մասին գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social սոցիալական ցանցում։ Եվրոպական միությունը Ռուսաստանին 250 միլիարդ դոլար է վճարել էներգակիրների համար, իսկ կեղծ լրատվամիջոցները նույնիսկ չեն ցանկանում մոտենալ այս պատմությանը, ասել է ամերիկացի առաջնորդը։ Թրամփը նշել է, որ ճիշտ ընտրություն է կատարել, ընդգծելով ամերիկացի ժողովրդի առաջնահերթությունը։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 9-ին տեղի ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Թրամփի հեռախոսազրույցը։ Զրույցի ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ԱՄՆ և համաշխարհային շուկա ռուսական դիզելային վարելիքի լայնամասշտաբ մատակարարումների վերաբերյալ։ Գերմանիային սպառնացող վտանգները այժմ ավելի մասշտաբային են, քան սառապատերազմի ժամանակ, նման հայտարարություններ արել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Դոբրինտը։ Դա հստակ նպատակ ունի նապակայունացնել մեզ, ոչ թե հաղթել մեզ ռազմական ճանապարհով, այլ ենթարկեցնել քաղաքականապես և հասարակայնորեն, նշել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը։ Նա հավելել է, որ այդ ջանքերը որոշակի արդյունքներ են բերել, մատնանշելով աջող լարվածությունը Գերմանիայի քաղաքական, հասարակական և տնտեսական կյանքում։ Երկիրը դարձել է ապատեղեկատվության, դիվերսիաների, լրտեսության և կիբերհարձակումների գլխավոր թիրախներից մեկը Եվրոպայի պաշտպանության գործում առանցքային դերի և Ուկրաինային աջակցելու պատճառով, ասել է Դոբրինտը։ Նրա խոսքով Գերմանիային անհրաժեշտ է վերազինվել և ընդլայնել հատուկ ծառայությունների լիազորությունները։ Այսքանը, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avrora-news.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի 55 րոպե անց։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

0: Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում, մոնթուտ կետ 3 հաճախականությունը, Kiss FM-ը իր 3 օր շարունակում է միասին ձեզ հետ, և Kiss FM-ով քիչ առաջ է լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, հետևելով Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, իսկ քիչ անց միասին կլսենք նաև օգտակար գովազդ. Kiss FM-ը մինչ շատ ուշ 3 օր ձեզ հետ կապի մեջ է.
1: Broadcasting in high definition. This is my station.

Քիչ անց կլսենք նաև օգտակար գովաստ Kiss FM-ով, որից հետո կրկին կանդրադառնանք երթևեկությանը, ինչպես նաև եղանակային կանխատեսումներին, մի շարք կարևոր տվյալներ կներկայացնեմ ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ինչով է Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, շարունակում ենք կանդրադառնալ օրվա ամենակարևոր ու հետաքրքիր զարգացումներին։

0: Գովաստ։
1: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով։ 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից։ Բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի

0: Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագ ապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
7: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Եգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Եգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
5: Գովաստ 010 250 883

Kiss FM-ն եք դուք լսում սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում քիչ անց կխոսենք եղանակի մասին, այս պահին խցանումների հետ կապված մի քանի կարևոր տեղեկություն ձեզ փոխանցեմ։ Հովսեփյան փողոցից ենք տեղեկություն ստանում, վերից վար խցանված է գրում են մեր ռադիո լսողները։ Դավիթ Բեկի լուսացույցերը շարունակում են չաշխատել եւ կա երկու վթարն էլ Ռոստովյանի վրա 4 մեքենայի մասնակցությամբ, գրում են մեր ռադիո լսողները։ Փաստորեն Դավիթ Բեկում իրավիճակը շարունակում է մնալ ծանրա բեռնված, հետևաբար ըստեղով երթևեկելի սիրելի ռադիո լսողներ, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը։ Արշակունյացի եւս ծանր է իջնողը դեպի կինո Հայրենիք, հակառակը բարձրացողը դեպի Կրկես եւ ընդհանուր Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածում նույնպես մեքենաների հոսքը շարունակվում է։ Մոնտեմելքոնյանից դեպի Կիևյան վթարը տեղի ունեցել, այստեղ երկկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ, եւ Մոնտեմելքոնյանից դեպի Կիևյան եւ առհասարակ Կիևյանը երկկողմանի։ Կենտրոնում իրավիճակը շարունակվում է մնալ ղեր ծանր, նույնը վերաբերում է նաեւ Արաբկիրին։ Բոլոր ուղություններով շարունակվում են մեքենաների կուտակումները, թվում է թե ուշ երեկոյին մոտ է արդեն եւ իրավիճակը պիտի թեթևանա, բայց դա միայն թվում է, որովհետեւ երթևեկությունը ղեր ծանր է։ Միասնիկյան բարձրացող Գայ Պողոտա, Ջարի Յան, ինչպես նաև Իսակը, Բագրատունյացը, եթե ամբողջությամբ, այսինքն առաջին մասից դեպի Իսակը ու հակառակը։ Մի խոսքով, թեժ երթևեկությունը մայրաքաղաքում շարունակվում է զինվեն քամբերությամբ, քիչ անց կխոսենք եղանակի մասին։

Եղանակի մասին խոսելով սիրելի ռադիոլսողներ, նշեմ, որ այսօր երեկոյան մինչև 18 աստիճանամարյա քաղաքում կպահպանվի, սպասվող գիշերը կլինի մինչև +11, վաղը ցերեկն առավելագույնը 24 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Այսօր առանց ստեղումների երթե մայրաքաղաքում թե մարզերում, բայց վաղը կա անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, նույնը վերաբերում է նաև մարզերին։ Ի դեպ, նաև սպասվող գիշերը, վաղը ցերեկը ժամանակ առ ժամանակ շրջանների առանձին հատված կանխատեսվում է անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Օդի առավելագույն +26-27, վաղը ցերեկը կդիտվի Վայոցորի նախալեռնային գոտիներում, ինչպես նաև Սյունիքի հովիտներում, թե իսկ առաջիկա օրերի հետ կապված էլ նշեմ, որ օդի ջերմաստիճանի էական տատանումներ առայժմ չեն կանխատեսվում։

0: prost.
1: Jesteś snem mkła pagan, duszu towciona pare synkanelu, Yandex Go i Midiotsov. Jesteś snem, mechana jorucion, minchev jeresun toko zerch, hirakanchur jeresun oria puli, arachin jereko revolucion hamar. Եթե վճարես Fast Shift-ով։
2: Բաց մի թող հնարավորությունը։ Գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
3: Ակցիան գործում է 9 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ Raidek AM SP։ Մանրամասները Fast Shift.am, Fast Shift SP։ Գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
6: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
7: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հաց Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Govast 010 250 883

Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությանը սիրելի ռադիոլսողներ եւ մի հետաքրքիր փաստ տեղեկություն ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ով։ Hubble տիեզերական աստղադիտակը տասնամյակներ շարունակ նկարել է տիեզերքը, ոչ պարզվում է նրա հին լուսանկարներում առայժմ կան ինչ-ինչ երևույթներ, որոնք մարդիկ չեն էլ նկատել։ Այս տարի 2026-ին գիտնականները արհեստական բանականության միջոցով նորից ուսումնասիրեցին Hubble-ի արխիվը, այսինքն տիեզերական աստղադիտակի արխիվների մասին է խոսքը։ AI-ը ընդամենը 2.5 օրում անցավ գրեթե 100 միլիոն փոքրիկ պատկերների միջով, արդյունքում այն առանձնացրեց մոտ 1400 տարօրինակ օբյեկտ, որոնցից ավելի քան 800-ը նախկինում ընդհանրապես չէին նկարագրվել գիտական գրականության մեջ։ Դրանց թվում կան իրար բախվող գալակտիկաներ, գravitացիոն ոսպնյակներ, հողակաձև գալակտիկաներ, մեդուզայի նմանվող գալակտիկաներ, բայց ամենահետաքրքիրը մի քանի օբյեկտներն են, որոնց գիտնականները դեռ չեն կարողանում նորմալ դասակարգել, այսինքն այս աստղադիտակը տարիներ առաջ նայել է այդ կետերին, մարդիկ նույնպես նայել են այդ նկարներին, բայց դրանց մեջ ինչ-որ բան պարզապես սպասել է, մինչև մեկ ուրիշ չակերտավոր, ասենք, աչք հայտնվի արհեստական բանականության տեսքով։ Եվ այդ աչքը այս անգամ այո մարդ չի։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք վթար Մոնտե Մելքոնյանից դեպի Կիևյան, Մոնտե Մելքոնյանից դեպի Իսակով, այսինքն թե բարձրացող, թե իջնող կողմերում, եւ ըստեղ երկու կողմից էլ դեպի Կիևյան ու դեպի Իսակով երթևեկությունը դժվար անցանելի է, հիշեցնում եմ Մոնտե Մելքոնյանի մասին է խոսքը, կենտրոնի եւ Արաբկիրի մի շարք հատվածներ դեռ ծանր են, Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ, դեպի Գայ Պողոտա, Գայ Պողոտա իջնողը եւ Աճարյանը երկկողմանի նույնպես ունենք մեքենաների հոսք, Հալաբյան բարձրացողն է ծանր, Գարեգին Նժդեհի հրապարակին կից, ինչպես նաև Դավիթ Բեկրոստովյանին կից, երթևեկությունը շարունակում է մնալ ծանր, մի խոսքով առայժմ թեժ երթևեկությունը շարունակվում է, չնայած որ արդեն 19:45 րոպե։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, շարունակում ենք աշնանային երեկո միասին։

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։ Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Գովաստ 010 250 883։

Հայկական ռիթմեր են Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ նաև ստացանք հետևյալ ինֆորմացիան, որ բարեկամության էստակադայի հատվածում դեպի Վազգեն առաջին փողազգնացող մասում ունենք վթար, այստեղ որոշ կուտակումներ արկան, փորձենք լինել զգույշ եւ ուշադիր։ Եվ ասենք բարի երեկո մեր բոլոր ռադիոլսողներին, Kiss FM-ն է դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, 12-րդ օրն է հոկտեմբերի 27-ի աշնանային։ Երեկո է 19:58 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շաբաթվա առաջին օրն աստիճանաբար կամաց-կամաց երկիր ավարտին մոտենում, մի քանի ժամ ունենք, այնպես որ հասցրեք իրականացնել ձեր բոլոր գործերը, ձեր բոլոր պլանները, որոնց մաղթում ենք հաջողություններ։ Քաղաքում արդեն մտնել է աշնանային զովությունը, Երուսաղեմը կամաց-կամաց ոնց որ ուզում է երեկոյան խաղաղությանը տեղի տալ, չնայած որոշ հատվածներում դեռ խցանումներ առկա են։ Մաղթում ենք ձեզ ջերմություն, հանդարտ տրամադրություն, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ թող օրվա ընթացքում կուտակված ամբողջ հոգնածությունն ու լարվածությունը մնան հետևում։ Եթե արդեն տանն եք, վայելեք ձեր հարմարավետությունը, սիրելի զբաղմունքները գուցե, թե իսկ եթե դեռ ղեկին եք, ապա մաղթում ենք, որ անվտանգ լինեք հանգիստ եւ առանց ավելորդ շտապողականության։ Այսօր 15:00-ից հետո խոսեցինք այն մասին, թե ինչ բողոքներ կունենար Երևանը, եթե մարտ լիներ, կամ ինչ առավելությունների մասին խոսեր։ Բարեբախտաբար այսուհետ կունենանք 15:00-ի լուրերի թողարկումից հետո միմյանց հետ տարբեր թեմաներով զրուցել։ Kiss FM-ը մի խոսքով ձեզ հետ կապի մեջ է յուրաքանչյուր օր։ Իմ անունազգանունն է Միքայել Աթասուն, շնորհակալ եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին, որ շարունակում եք լինել մեզ հետ կապի մեջ, հարգելի բարեկամներ։ Դե իսկ արդեն ընդամենը մի քանի վարկյանից լուրերի հերթական թողարկումն է, միասին շարունակենք հետևել Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Եվս մեկ անգամ բոլորիս բարի երեկո։

0: Կառուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, 55 րոպե անց կրկին ուղիղ եթերում ենք նոր զարգացումներով ու թարմ տեղեկություններով։ Սկսենք ողբերգական լուրով։ Հոկտեմբերի 12-ին ժամը 16-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Ալավերդի քաղաքի Թումանյան փողոցում Դեբետ գետի մեջ ծառի ճյուղի վրա կնոջ մարմին է նկատվել։ Ինչպես հայտնել է Շամշյան քոմը, փրկարարները մեծ դժվարությամբ դուրս են բերել կնոջ մարմինը և մոտեցրել դիատարին։ Դեպքի փաստով չին Թումանյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է մահացած կնոջ ինքնությունը։ Նշենք, որ Ավրորա Նյուզն էլ փորձում է կապ հաստատել քնչական կոմիտե մանրամասներ ճշտելու համար։ Հետևեք մեր Telegram ալիքին և avroranews.am կայքին նորությունները բաց չթողնելու համար։ Հոկտեմբերի 5-ից 12-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4147 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք, տեղափոխելով 211 ավտոմեքենա։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 14979 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ, տեղափոխելով 237 տրանսպորտային միջոց։ Իսկ այժմ միջազգային նորություններ։ Կիբերհարձակման պատճառով ֆրանսիական սուպերմարկետների սառնարաններում տոննաներով մթերք է փչացել, հայտնում է BFM TV-ն։ Նշվում է, որ հակերները կարողացել են հեռահար մուտք ստանալ սառնարանային սարքավորումների կառավարման համակարգերին, արդյունքում փչացել է միլիոնավոր եվրոյի ապրանք։ Հաղորդվում է, որ նրանք կարողացել են որոշ սառնարաններում ջերմաստիճանը բարձրացնել 50 աստիճան ցելսիուսով, արդյունքում վնասները կարող են հաշվել 100 հազարավոր եվրոներով յուրաքանչյուր արևտրային կետի համար։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ դեպքը Ֆրանսիայում է տեղի ունեցել։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը բացառել է Ռուսաստանից դիզելային վառելիքի արտահանումը Գերմանիայի և Եվրոպայի համար։ «Մենք իգիտություն ենք ընդունել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև դիզելային վառելիքի արտահանման վերաբերյալ համաձայնագիրը. Նման որոշումը բացառվում է Գերմանիայի և Եվրոպայի համար. Ռուսաստանը լուրջ բանակցություններ կվարի միայն ճնշման տակ. Այդ իսկ պատճառով մենք պահպանում ենք նրա դեմ պատժամիջոցները»։ Ուկրաինայի քաղաքացիական էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա Մոսկվայի անողոք հարձակումներից հետո մենք պետք է նույնիսկ խստացնենք պատժամիջոցները», նշել է Մերցը։ Գերմանիայի կանցլերն իր խոսքում հայտնել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այս իրավիճակում կարող է հույս դնել Գերմանիայի վրա։ Նա կարող է նաև հույս դնել Եվրոպայի վրա», ընդգծել է Գերմանիայի կանցլերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է անհապաղ միանալ Ռուսաստանի հետ էներգետիկ հրադադարին, որի մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ «Բայց ես վստահ չեմ, որ Պուտինը պատրաստ է դրան, քանի որ նույնիսկ էներգետիկ հրադադարի վերաբերյալ նախագահի երեկվա հայտարարություններից հետո Պուտինը հարձակվել է մեր գազային ենթակառուցվածքների վրա», ասել է Զելենսկին Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Կիևը արդեն ձերնպահ է մնացել Ռուսաստանի էներգետիկ օբյեկտներին հարվածներ հասցնելուց հրադադարի ակնկալիքով։ Զելենսկին ռուսական հարվածները անվանել է Թրամփին նախաձեռնության պատասխանը, հայտարարելով, որ Մոսկվայի արձագանքը ցույց է տվել էներգետիկ հրադադարի պատրաստակամության բացակայությունը։ Ուկրաինայի նախագահը նաև չի համաձայնել այն պնդումներին, թե ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին ուկրաինական հարվածները ազդում են դիզելային վառելիքի գների վրա։ Նրա խոսքով վառելիքի արժեքի վրա ազդում է Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցի շրջափակումը։ Ամերիկյան Newsweek ամսագիրը ներկայացրել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկոն փոխարինելու 4 հավանական թեկնածուների անունները։ Ցանկում ընդգրկվել են Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին, ռազմական հետախուզության նախկին ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը, պաշտպանության նախկին նախարար Միխայել Ֆյոդորովը և նախկին նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն։ Պարբերականի տվյալներով Զելենսկո գլխավոր մրցակիցը համարվում է Զալուժնին, որը այժմ զբաղեցնում է Մեծ Բրիտանիայում Ուկրաինայի դեսպանի Ուկրաինայի պաշտոնը։ Rating Group ընկերության հարցման համաձայն նրան վստահում է հարցվածների 64%-ը, միջդեռ Զելենսկուն 53%-ը։ Բուդանովի նկատմամբ վստահության մակարդակը կազմում է մոտ 53%, իսկ Ֆեդորովի նկատմամբ 38%։ Որպես 4-րդ հավանական թեկնածու ամսագիրը նշել է Պորոշենկոին, որը 2014-ից 2019 թվականներին զբաղեցրել է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնը և այժմ շարունակում է մնալ Գերագույն Ռադայի ընդդիմադիր պատգամավոր։ Նշենք, որ հրապարակումը արվել է այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչեր է հնչեցրել Կիևում իշխանապողություն իրականացնելու վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ ամսագրի ներկայացրած ցանկը արտացոլում է պարբերականի գնահատականը, այլ ոչ թե առաջիկա ընտրություններում պաշտոնապես առաջադրված թեկնածուների անունները։ Արևմտյան երկրները փորձում են կազմակերպել ռուսական նավերի կալանումներ, նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի նախագահի օգնական Նիկոլայ Պատրուշևը։ Նա նշել է, որ մասնավորապես մշակվում են Բալթիկ ծովի և դեպի Բալթիկ ծով տանող նեղուցների շրջափակման ծրագրեր։ Եվ թողարկում նավարտենք եղանակի վերաբերյալ տեղեկություններով։ Երևանում հոկտեմբերի 13-ի, 14-ի և 16-ի երեկոյան ժամերին, հոկտեմբերի 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում էլ վաղը և հոկտեմբերի 14-ի գիշերը սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Իսկ հոկտեմբերի 14-ի ցերեկը 15-ից 16-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Չնայած սպասվող կարճատև տեղումներին, օդի ջերմաստիճանը, հարգելի ռադիոլսողներ, էապես չի փոխվի։ Այսքանը, սիրելի ռադիոլսողներ, ստուդիայում ձեզ համար աշխատեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանը, Սավրորա Նյուզի թիմը շարունակում է իր աշխատանքը, տեղեկացված լինելու համար միացեք մեր սոցիալական հարթակներին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, դեռ կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս և երթևեկելիս, վճարիր Fast Shift-ով և ստացիր մինչև 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչև 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus և մինչև 1500 դրամ Electro և Business սակագներով։ Կծիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է սույն Վականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը, արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ RideTech AM ՍՊ, մանրամասները FastShift.am, FastShift ՍՊ-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
5: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հաղորդակցություն։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
5: Գովաստ 010-250-883

0: Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagram'yan ve Facebook'yan ecerum.
1: Herostatuts TCL. Sarnaran TCL. Otorakiç TCL. Levatski Mekena TCL. Hazor Zayn Ukarkin TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
4: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
5: Գովաստ 010-250-883։
6: All I hear is the rhythm of my speed and heart.

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am.
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։

0: Գովաստ։
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 495 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
3: Գովաստ 010-250-883

0: հետևելով ըստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
3: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
4: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլ աճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
3: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
4: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աճուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ի։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300 Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB սմարտֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Գնումները Rio Mall-ում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։

0: Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերում։
1: Գովաստ 010-250-883.
2: How do I know that it's time, that it's real?

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։ Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովազդ 010-250-883

0: մեկով ըստ։ Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: հարգվածդ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
3: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
3: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coop Credit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Մարկո.com.
0: Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
2: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
3: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
3: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
4: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագ ապարիկ։
5: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
6: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովազդ 010-250-883

Գովաստ. Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300 Գովաստ 010-250-883 Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ի։

0: listening to the best music.
1: 88.3 FM.
0: Kiss.
2: Kiss.

0: 20 փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: Ախտես կունենաս, եթե անգամ գայլը քեզ կերել է։ Բարի քեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, ութ կեդիր եք
1: աշխականությամբ։ Կամ լիտը ընթացքում։
0: ԿՍՖՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, ելով կարող էր անել այդ արդեր, հիմա կբացատրեմ, ամեն բան մանրամասն կբացատրեմ։ Արեքսյան Մելիքյան, Միքայել Աթասուն, ցայեմ ես, այս դունախագիծն է ուղիղ եթերում, ինչի մասին է խոսքը, նրա մասին, որ մենք այսօր ավելի քան 8 թեմա ունենք քննարկելու, խոսելու ենք այն մասին, հայմ ես այս դունախագծի շրջանակներում, թե կանայք ում են ուզում դուր գալ, իրենք իրենց, թե տղամարդկանց, այ հիմա անկեղծություն է ավելի քան կարևոր է, այ հիմա ձեր կարծիքը ավելի քան հետաքրքիր է։ 091-250-883, այո, ես կարծում եմ, որ ես պետք է լավ տեսք ունենամ, եթե անգամ գայլը ինձ կերել է, և դա անեմ ինքս ինձ համար։ Ես հիմա ասացի, հիմա դուք ձերը կասեք, արաքս ոնց ես կարծում, դու լրիվ այլ տարբերակ առաջարկեցիր։
2: Որ գայլը
3: ուտել ընտանում։
1: Այ լավ, եկեք չեքերտները չբացեք, գարունա տեքստերեն մեսից անկախ խնդրում թրճում, եւ դա նորմալ է, եթե թրճում են նման տեքստեր, նշանակում է դեռ ապրում ենք։ Ալո,
3: սկինս
1: փրկեցիք Տաթևի հարցակումից,
0: ձեզով կփրկի, ինչ է ձեր անունը, բարի գալուստ KSFM։
4: Բարի գալուստ, ես Էմման եմ։
0: Էմմա, շատ հաճելի է, հենց կինը պետք է զանգահարեր, առաջինը, և սա շատ օրինաչափ է և տեղին է։ Էմմա ջան, հարցը հետևյալն է, ում է ուզում կինը դուր գալ, ինքն իրեն, թե տղամարդուն։
4: Կարծեմ առաջին հերթին ինքն իրեն։ Եվ նոր տղամարդուն։
0: Ինչ է անում կինը սովորաբար ինքն իրեն դուր գալու համար, արտաքին թե ներքին բարելավում մներ։
4: Կարծում ի սկզբանե ներքին ինքնագավ լինելն է ավելի կարևոր, որ հոգեպես ավելի երջանիկ ու ավելի հանգիստ դառնանա, բայց հետո երբ նա մեզ հայլում է, բնականաբար ամեն ինչ ցանկանում է տեսնել հնարավորինս գեղեցիկ։
0: Այո, գեղեցկություն է, մի տեսակ չափանիշներ չունի, դուրս է չափանիշներից, այնուամենայնիվ մենք բոլորս, այո, խնամում ենք նաև մեր դեմքը, որևէ պրոցեդուրաների ենք հաճախում, մասաժներ, առողջ սնունդ, ինչը բերում է լավ դեմքը, պայծառ աչքեր ունենալու համար նաև պետք է դուր գալ մեր սիրելի տղամարդուն, եկեք դա ևս չբացառենք։
4: Այո, կարծում արդեն դա հաջորդ քայլն է, հենց արտաքինի հետ կապված սկզբում, հետո արդեն ներքինի, իսկ մարդը ինքն իրեն պետք է դուր գալ որպես կին, սկզբում ներքուստ, հետո արտաքուստ, իսկ հետո դրամատու հետ արդեն սկզբում արտաքուստ,
0: այո,
4: սկզբում ավելի շատ տեսնում են ձեզ որպես արտաքին։
3: Էմմա ջան, մի հարց կարելի է տալ, մենք շատ հաճախ ենք, չէ՞, ներքին գեղեցկության և այլնի վրա շատ հաճախ անդրադարձ ենք անում, այնց հետաքրքիր է, որ ասում ենք ներքուստ պետք է ինքն իրեն դուր գա, որ խնդրեմ ըստ ձեզ, ձեր կարծիքով, կասեք այդ որն է, այսինքն մի փոքր փակագծերը բացենք, այդ ներքուստ դուր գալը ինչի մասին է խոսքը։
4: Այսինքն ինքն իրեն ներքուստ դուր գալը, նկարենք։
3: Այո
4: Առաջին հերթին կարծում եմ հոգեբանական հանգիստ վիճակն է, որ դու լարված չես, դու չգիտեմ, ինչ-որ սպասումներ չունես ոչ մեկից, ոչ ինչից, կարողանում ես ֆինանսապես լինես ապահովված, ու ոչ մի այլ խնդիրներ ու ֆակտորներ չկան, որ քեզ խանգարեն երջանիկ լինել։
3: Հասկանալի, այսինքն ինչ-որ ներքին ինքնաբավ վիճակ պետք է լինի, հետո նոր արդեն կարելի է մտածել արտաքին տեսքի, ու ոչ թե հետո նոր, այլ այսինքն ինքնաբավ լինելը, այո, դրդումա մարդու գեղեցիկ լինելուն։ Այո, ես համաձայն եմ, համակարծիք եմ ձեզ հետ։
0: Ահա, դուք որպես հայկին, դուք քանի չէ, լավ չեմ հարցնի տարիքը, այդ ինչ մեղքեր ուզում գործել, այո, նման բան չեն անի, դուք ինչ եք անում ներքին և արտաքին գեղեցկությունը պահպանելու համար, վստահ եմ, որ գեղեցիկ եք և ներքուստ և արտաքուստ։
4: Շնորհակալ եմ շատ, իրականում ես զբաղվում եմ սիրելի գործով, մարդական կարիերայով, մարդից ծննդաբան եմ, կարողանում եմ և վարել առողջապահպանակ և մարզվել, և դրան արդեն իսկ արտաքուստ գեղեցկացնում այն, ինչ դու սիրում ես անել օրվա ընթացքում, ու ինչ է, որ քեզ իրոք գեղեցկությունը դա պատճառում է, ես ասեմ, կամ օգնում ես կանանց, որ լինեն ավելի գեղեցիկ, դա էլ է բավականին օգնում քեզ։
0: Այո, մենք երեք ուշ երեկոյան ժամերին ուրեմն քննարկումներ էինք անում գործընկերների հետ եւ առաջին պլան իդեպ եկա Վայո մարզումները, սպորտով զբաղվելը, որ հայ կանայք շատ դեպքերում չեն զբաղվում սպորտով, ի տարբերություն այլ ազգի կանանց հետ, թեկուզ շատ հեռու չգնանք, հա, ռուսները, ինչ մեծ ուշադրություն են դարձնում սպորտին, եւ բնականաբար մարմինը գեղեցիկ դառնում է նաեւ սպորտի միջոցով, այլ չեմ ասում ձեր թված առողջ սնունդը։ Էմա, որ հատվածում եք հիմա?
4: Այս պահին կամուրջով անցնում եմ։
0: Որ կամուրջը?
4: Հաղթանակի։
0: Հաղթանակ, ես ուզում եմ հասկանալ, Kiss FM-ին մոտ եք, Նաիրի Զարյանից հեռու եք, փաստացի։
4: Հա, հեռու եմ։
0: Ափսոս, ես կուզեի, որ դուք հենց հիմա մտնեիք Նաիրի Զարյանը եւ հենց այստեղից խոսեիք, որովհետեւ ձեր ասելիքը ավելի քան այսպես տեղին կլիներ հարցի շրջանակներում։ Դե լավ, ոչինչ, փորձենք ասելիքը ոչ էլ վերջ ասել այսպես հեռախոսազանգի միջոցով։
1: Իսկ ինչ խորհուրդ կտաք ինձ նման կանանց, ովքեր ամեն ինչը կիսատ են թողնում եւ առողջ ծնունդի հետ կապված եւ սպորտի, եւ կիսատ են թողնում ոչ թե նրա համար, որ ուզում են այտենց, իսկական ժամանակ չկա եւ դա ինձնից ջանք եւ եռանդ է պահանջում, ես էլ ասում դե լավ, անցանք առաջ։
4: Ժամանակը հիմնական կահավորելու հետ է կապված, ոչ թե մոտիվացիան, մի քիչ մոտիվացիան շատ այսպես տարածված թեմա է, բայց դրան պես չի ուշադրություն դարձնել, որտեղ դա մեկ կա, մեկ չկա, մեզ մոտ եւս այդպես ու բնական է դա մարդուն մոտ։ Իսկ մեր առաջին հերթին պետք է կարողանանք ժամային այնպես կահավորել օրը, այնպես պլանավորել, որ գոնե թեկուզ 40 րոպե ժամանակ լինի թեթև սպորտով զբաղվելու համար։ Եթե մոտակայքում չկա մարզասիրա, գոնե քայլել, զբոսնել։ Ես արդեն online մարզերի եմ անցել, այսինքն այս տարբերակով նաև վստահ եմ ավելի քան, որ չկա մի ինտիսիկին, որ ընդհանրապես չունեն այդ ժամանակը։ Այնտեղ բալիկին դնում է կողքին, չգիտեմ, խոհանոցը թողնում է, կեսամով ինքնում է ու online պարապմունքն ունենում է իր տան պայմաններում։
0: Շատ լավ, շատ լավ կարևոր էսպես թեմա բարձրաձայնեցիք, տանից պարապելու հետ կապված, որովհետև ես ինքս այդ ժամանակը չունեմ, որ գնամ հասնեմ մարզասրա, բայց ես տանը մշտապես ինձ մոտ ունենում եմ այդ գանտելներ կոչվածը, ոչ շատ մեջ չափսի, եւ ռեզինկան, այսինքն երկու իր, որով կարելի է անել, կարծում եմ, թե կուս ինչ-ինչ հատվածները ձգելու գործողությունը։
4: Այո,
0: բայց
4: եթե անգամ դրանք առկա չեն, կարող ենք այլ բաներով փոխանել, օրինակ շշերով, գիտեմ, ամեն ինչ օգտագործում ենք, արդեն սովոր են մարզողները, որ իրենք ուղղակի ունեն ցանկություն, միանում են, ունեն արդյունք, արդեն դա ավելի է մոտիվացնում, ավելի են ցանկություն հայտնում, որ շարունակեն իրենց պարապտել, դա էլ արդեն դառնում է ապրելակերպ, այսինքն ձեր նշած շարունակական բնույթ է։
0: Ահա, բայց ուրիշ հարց հիմա ես ունեմ, օրինակ ժամի խախտում, օրինակ ես կեսգիշերային ժամերին եմ մարզվում, եթե անում եմ, չէ, անում եմ, բայց կեսգիշերային ժամերին, դա միակ ազատ ժամն է, ինչը սխալ է իմ տեղեկություններով, համենայն դեպս, որովհետև այդ ժամին պետք է օրգանիզմը մարմինը հանգստանա, ես հակառակ ակտիվացնում եմ մարմինը։ Օրինակ ինչ սխալներ կան, որ տանը պարապելիս պետք է այսպես բարձրաձայնել դրանց մասին, որպեսզի մարդիկ չանեն։
4: Տեսեք, տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր կերպ է աշխատում մետաբոլիզմը, այսինքն մարդկա իրեն հարմար է ու ավելի նպատակը հարմար է մարմնի համար մարզել առավոտյան, կամ մարդիկ ովքեր նախատրում են երեկոյան ժամերին մարզվել, ու դա դրի բնական է, միայն ցանկալի է, որ ժամերը պահպանել ու միևնույն ժամին անընդհատ,
0: նաև դա, այսինքն երբ որ մենք ժամը
4: հետևել, ինչպես նաև,
0: ահա, ես այնքան վատ եմ ուտում, որ երկու հատ գանտելը վերցրեցի, վերջ դառնում եմ 45 կիլո, բայց միևնույն ժամանակ այս այլ է շատ կարևոր թեմա, ընկերներ, որ հենց նույն ժամին փաստացի պետք է մարզվենք, այո, չենք կարող ենթադրենք մի հատ ժամ 8-ին, մի հատ ժամ 11-ին, մի օր 8-ին, մի օր
4: 11-ին։ Ցանկալի է, որ նույն ժամին արդեն սովորի մկանն էլ ունի հիշողություն, օգտագործել արդեն հասկանա, որ այդ ժամին դուք պետք է մարզվեք ու ճիշտ փորձեք սնվել, մարզման հետ շատ ճիշտ է նաև համապատասխան սնունդ ընդունել է, ոչ թե սնունդը կարգ, այլ զուտ փորձել հնարավորինս,
0: այո, սպիտակուցներ եւ այլն,
4: այո, հիմնականում բալանսը պահպանել։
0: Շատ շնորհակալ ենք, որ զանգահարեցիք, ավելի քան այսպես թեմային համապատասխան զանգ մենք ստացանք, կա ինչ-որ բան, որ կուզեք կանանց ասել, ոչ տղամարդկանց։
4: Կուզեմ, որ ասեմ, առաջին հերթին սիրեն իրենց։
0: Սիրեն իրենց, այո։ Երբ որ դուք ես սիրում ես, դուք ես ենքան ես դուր գալիս, որովհետև ինչպես ենք, մենք որևէ տղամարդու երբ սիրահարվում ենք, ինչ որ պահից չենք է նկատում նա ինչ տեսք ունի, նա նույնիսկ ինչ է անում, մենք ուղղակի իրեն սիրում ենք եւ ինքը մեզ դուր է գալիս, նույն զգացողությունը, այո, պետք է ունենալ ինքներս մեր հանդեպ։ Շնորհակալ ենք շատ, փորձենք տեսնել հետագա մեր զանգերի ինչ կասեն, ինչ կավելացնեն։ Համենայն դեպս Էման ասում է, որ առաջին հերթին կինը պետք է սիրի, կինը խնամվում է ինքն իր համար։ Շնորհակալ ենք Էմա ջան։ Մեր օրվա այսպես թեման հետևյալն է, հայմես այս դու նախագծի շրջանակներում ում է ուզում կինը դուր գալ, ինքն իրեն թե տղամարդուն, գուցե բացարձակ այլ այսպես երևույթի ուզի դուր գալ, ոչ տղամարդուն, ոչ էլ ինքնին, գուցե իր երեխային, ինչու ոչ, չգիտեմ, տեսնենք ինչ կպատասխանեն մեր ռադիո լսողները, հիմա իսկ մոտենան պուլտին,
1: թեվում ինչ կմոտենա, ես էլ շարունակեմ, ուրեմն կարծիք էր հնչում, որ կանայք ուզում են դուր գալ նաև ոչ միայն տղամարդկանց, այլ հակառակորդ կնոջը, այսպես ասած, եւ ամեն ինչ անում են, որ ավելի լինեն, այսինքն ավելի լավ տեսք ունենան, քան այդ ենթադրյալ ոխերիմ թշնամին, սենց բան էլ կար, կարծիք էլ կար։
0: 091-258-3 ընկերներ, թույլ տվեք ձեզ ասել հետևյալ արտահայտությունը, մեր կապը գեր ծանրաբեռնվել է, ինչպես հասկացանք, բայց դե ոչինչ չէ, հոգ չէ, խնդիր չէ, 091-258-3 զիջեմ կրկին քո տեղը քեզ։
3: Այո,
1: շնորհակալ եմ տեղի համար,
3: իրականում ասեմ ինչի, ես մի պահ գնացի, այստեղ քո կամերան էինք նայում, արաքս կամերայի հետ ոնց որ թե տեխնիկական որոշակի բզբզացի եւ դու անհետացար, հիմա մեր Արմանին կանչել ենք, որ դու նորից հայտնվես։
1: Ոչինչ, թող իմ ձայնը անսպառ լինի, տեսքս տարիքի հետ կանցնի։
3: Չէ, հայ որ տեսքից ենք խոսում,
1: Արման, ցանկալի
3: որ քո տեսքը լինի, էլի պարտադիր, հիմա դու ինչ նկատես պիտի ասես, մի վարկան
0: նրա համար։ Ինձ ուզում տղամարդիկ դուր գան,
1: ինձ ուզում այդ խեղճ տղուզերը դողաց,
0: կանես թե
3: Ահա, վերջապես, բրավո, Արաքսին այլևս տեսնում։
0: Իդեպ մի հաղորդում կար, որ տեղելի ես էի Արաքսի տեղում նստած եւ ես չկայի կրկին, դա էլ մտքիցս թռել էր, եթե սա չլիներ, չէի էլ հիշի։
3: Ահա, այսպես անենք, որ ես
0: գողովարեց գնաց Արմանը։ Մեր տեխնիկական բաժնի տնօրեններ ընկերներ ստուդիայում, իսկ մենք ընդունենք զանգ։ Ալո, բարև ձեզ։ Ո՞վ է մեզ միացել։ Էդգար ջան, շատ հաճելի է, ում են ուզում կանայք դուր գալ ըստ տղամարդկանց, իրենք իրենց թե տղամարդուն։
2: Աշխարհում առաջնային տղամարդուն։
0: Բայց ինչի են տղամարդիկ կարծում, որ ենթադրենք սիրուն, հագնված, կայացած, չգիտեմ, որևէ կին քայլում է փողոցում կամ սրճարանում նստած է, դա անպայման ինքը այդ տեղ նստած է կամ քայլում է, որպեսզի տղամարդը նկատի։ Կա նման երևույթ Երևանում։ Կարալինի, բա ինչի են այդպես մտածում, հարգելի տղամարդիկ, խնդրեմ պատասխանեք, եթե Էդգարը չպատասխանի, ես բոլորի տալու եմ այդ հարցը, որն է այ այդպես մտածելու առիթը տղամարդու, ինձ դա հետաքրքիր է։ Ինչպես
3: ձևականության
0: Չէ, ենթադրենք կինը գեղեցիկ հագնված է, չի կարող վատ հագնվել, որովհետև այդպիսի կին է, որ չի սիրում վատ հագնվել, ինչի վատ տեսք ունենա։ Եվ քայլում է փողոցով, բոլոր տղամարդիկ կարող են կարծել, որ այդ կինը դուրս է եկել, որ տղամարդիկ իրեն նկատեն։ Կա նման երևույթ Հայաստանում։
2: Այո, դա ապացուցամոլություն։
0: Ում կողմից։
1: Կնոջ։
0: Էդգար, ձեզ չենք լսում, բացարձակ,
3: այո,
0: փորձենք նորից զանգահարել, ես կհիշեցնեմ հեռախոսահամարը 091-258-883, ընկերներ, հետևյալ ուրեմն հարցի շուրջ ենք զրուցում, ում է ուզում կինը դուր գալ առաջին հերթին, ինքն իրեն թե տղամարդուն, եւ այստեղ շատ-շատ կարող ենք մանրանալ, թող յուղ են իրենց մարմինները բոլոր տղամարդիկ, որովհետեւ հարցերը շատ-շատ են։ Իմ պարագայում, որ շատ, սա իսկապես շատ տգեղ երևույթ է, երբ դու ուղղակի փողոցով քայլում ես, ոչ ոքի չես ձեռք տալիս, ոչ ոքի չես նկատում,
1: բայց նրանք ուզում են, որ դու նրանց ձեռք տաս,
0: տղամարդկանց
1: էգոնա, ուզում են, որ տպավորություն լինի, որ այդ հենց իր համար է,
0: երբևէ մտածել եք, որ այդ կինը գուցե ունի սիրած տղամարդ, ընտրության կարիքը չունի, բայց ինքը չի կարող տեղ դուրս գալ տանից։ Դա թե
5: աչքա տեսնում ասես, դա ուզում ա, ինչ անեն։
3: Մտածում էի, իսկ եթե կինը գեղեցիկ կինը քայլում է եւ զգում է այդ ուշադրությունը, այդ հայացքները, դա իրեն դուր չի գալիս։
0: Հիմնականում ոչ։
5: Ինչի՞։
0: Ինչ որ դուք չի գալիս, չգիտեմ։
3: Այդ իրականում շատ հարաբերական է, որովհետև այո, կարող են լինել որ դուք չգալիս։
5: Բայց եթե սեռակախց հայացքներ են, այդ հա, այդ վատնա, բայց եթե հիացմունքի վայ դե ռադի բոգը, նայեք տեսեք,
3: որ տեսնում ես գեղեցիկ կին, ենթադրենք նույնիսկ ինչ որ քեզ թույլ ես տալիս դրական խոսք ասել առանց որևէ ինչ որ ներքին մտքի, չեմ կարծում որ դուք չգալիս։
5: Ինքնաբավ նորմալ կինը կասի շնորհակալություն եւ ավելի կտա։
0: Դու միանշանակ ասես շնորհակալություն, եթե դու այդ արաքսի ասած ինքնաբավ ինձ, բայց եթե այ այդ ասելիքի մեջ կա շատ տգեղ, շատ էժան, ինչ որ բան, հա, ինքներ դա ինքոն գեղեցիկ է, դուք ինքոն, իհարկե ես վստահ եմ, որ քիսավան ռադիոլուսողները այդպես չեն, բայց այդ տեսակ տղամարդիկ այդ պահին ինքան ոչ ցանկալի են դառնում, անկեղծ եմ ձեզ ասում, որպես կին։ Այդ պահին մտածում ես դու երբեք այս տղամարդուն չես կպնի։
3: Շատ ցանկալի բան ունենք հիմա անելու իրականում, պիտի լսենք Գովազդ։
0: Մենք ցանկանում ենք Գովազդին, որովհետև ինքը մեզ գումարի։
1: Գովազդը լսենք։
3: Եկեք լսենք, վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-258-83։ Սիրելի ռադիոլսող, ես հիմա ընդունում եմ ձեր զանգը, խնդրում եմ մնալ կապի մեջ, որպեսզի լսենք Գովազդ եւ վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-258-83։
0: Դե ինչ ընկերներ, հետևեք մեզ YouTube-ով, Kiss FM Armenia, մեր YouTube-յան հարթակը, Facebook-յան հարթակը, վիզուալ կայքը եւ սասանելի է, դուք կարող եք վիզուալ կայքի միջոցով աշխարհի յուրաքանչյուր կետից հետևել Kiss FM-ի ընթացքին։ Հաջողականությունը դե բնական է հասանելի, սա մեր դասական տարբերակն է, ավելի քան ոչ դասական հարց ենք այսօր ուղղել բոլորին, տեսնենք ինչ կպատասխանենում է, ուզում կինը դուր գալ, ինքն իրեն թե տղամարդուն, ալո բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
3: Մեր ռադիոլսողը չհամբերեց, այո, բայց քանի որ ծանրաբեռնվածության խնդիր կա, առաջարկում ենք եւս մեկ անգամ փորձել, վստահենք շատ շուտով ձեզ հետ մենք կկարողանանք ուղիղ եթերում զրուցել 091-258-83։ Ես գիտեմ, որ շատ ռադիոլսողներ հիմա փորձում են զանգահարել, փորձեք, որպեսզի մենք կարողանանք ձեզ միացնել։
0: Մի օր պետք է ամուտը մի կողմ թողնել եւ մեր հեռախոսը ցույց տալ հենց էկրանի վրա ինչ է կատարվում մեր հաղորդումների ժամանակ։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Ահա, ոնց որ։
2: Ալո, բարև ձեզ։
3: Ահա։
0: Ահա։ Ո՞վ է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
2: Իմանը Էդգար է։
5: Ողջույն Էդգար։
0: Ահա, Էդգար։ Բարի գալուստ։
3: Նոր, որ ձեր ձայնը չեն կարողանում լսել, այդ Էդգարն է թե հաջորդը։
2: Չէ, ճիշտ ասած ես միացրել էի, նկատեցի, որ այդ հաղորդում կա, առաջին անգամ եմ բաների մասնակցում, հետաքրքիր հարց է
3: փոխել։
5: Սենց բաների միշտ մասնակցեք, որովհետև միշտ թեժ է լինում սենց բաները։
0: Էդգար ջան, նախ բարի գալուստ, ինչպես ասում են, շնորհավոր ձեր պրեմիերան, հիմա առաջին անգամ դուք կմասնակցեք ռադիոյի եթերում քննարկման։ Էդգար ջան, խնդրեմ ասեք, ում է ուզում կինը դուր գալ, ինքն իրեն թե տղամարդուն, ինչպես են կարծում հայ տղամարդը։ Դա
2: էլ դերքերը տարբեր է կարծիքով։ Քանի որ կան կանայք, ովքեր ուզում են իրանք ինչ որ բան ցուցանուտեն,
0: ում ցույց տան։ Ում ցույց տան տղամարդուն։
2: Կան կանայք, ովքեր իրանք ուղղակի ցանկանում են խնամված լինել։ Ես տենց դուրս են գալի, անկախ ամենից, եթե սիրուն կինա, ինքը աչքի անդնի։
0: Տղամարդը չի կարող սիրուն կնոջը չնայել։
2: Միանշանակ։
5: Այո, եթե նորմալ տղամարդ է, Տաթև։
3: Աչքերը փակի անցնի այս պայսը։ Չեմ տես։
0: Իսկ ինչ եք կարծում, կնոջ էներգետիկ դաշտն է շատ դրթում, որ տղամարդը նայի այդ կնոջը, թե միևնույնն է արտաքին տեսքը, մենք չենք սիրարվում միանգամից ներքինին, մեր աչքերը առաջինը տեսնում են արտաքինը։
2: Նույն ընդհանրապես առաջինը տեսնում է աչքերը, հետո շարժու ձևը և մնացած ամեն ինչ։
0: Իսկ եղել է այն, որ հանդիպեք մի կնոջ, ով այսպես ուղակի քայլի ու ձեր մարմնով այսպես սարսուռ անցնի։
5: Այո։ Անկրկնությամբ։
0: Արեք, սա ասեց անգամ ինձ հետ է եղել։
2: Ինչ ասել, հա։ Ճիշտ ասած, այդ սարսուրը կան տղամարդու մոտ որ կարող է առաջանա։
0: Դե այդ կնոջ էներգետիկայից է գալիս, դա արդեն արտաքինի հետ կապ չունի։
3: Դե դրա համար են քո նոր ոնց էր գովազդից առաջանում, այտենց ձայնարկումներ են, չէ՞, հանեց սարսուրն է, հա, այտա այդ բանը։
0: Չէ, դա արդեն տղամարդու չբավարարվածություն է, դա կնոջ չէ, կապ չունի։ Լավ, Էդգար ջան։
2: Եթե ուզում ասեի, եթե այդ դեպքին ա վերաբերվում էլի, որ տեն հցնցումների մեջ են ընկնում տղամարդիկ։
0: Ահա, մենք փաստացի ձեր խոսքից չենք կարող ասել, որ բոլորը այսպես են, բոլորը այնպես են, ըստ իրավիճակի եւ ըստ մարդուց է գալիս։ Ահա, իսկ դուք երբևէ փողոցում որևէ կնոջ մոտեցել եք։
2: Չէ,
5: իսկ կոմպլիմենտ
0: արի չի եղել, ինձ չեք տեսել։
2: Ահա,
0: կատակ եմ անում կեսը։
2: Անտոնեսի կատարվա։
3: Կոմպլիմենտ, կոմպլիմենտ ինչ որ մեկին արել եք, արաքսը հարցնում։
5: Հաջողություն, նույն ինքը հայերենով։
2: Ճիշտ ասած, չէ, դենց մի քիչ շոր տղամարդեմ էլի։
0: Ինչ լավ, ես սիրում եմ այդ տեսակ տղամարդկանց, որ իրենք այո, ընկերներ, իրենք պետք է չունենան այդ միանգամից։
2: Ինչ ասեմ, օրինակ մարդկա կարող է միտեղ տենց ֆրան նայի, բան, տենց ես տենց կարողա չնայեմ, որ սաղնայում են, էլի։
5: Հա, սաղնայում են, լավ է, դա ուրիշ բան է, բայց նայում եք։ Ակնոցի տակից, հեռախոսի մեջ պահի տակ մտնելով։
0: Լսի, միշտ մարդու աչքը ծայրում, աչքի ծայրում ինչ որ հատված կա, որ այդ ծայրով
5: ամուսնացած եք։ Ամուսնացած եք։ Ալո, ալո, ալո, Էդգար, վերադացեք,
0: վերադացեք, մենք շատ խոսեցինք, ուզե պատճառը
3: դա։ Չէ, Էդգարը կապի մեջ է, բայց երևի։
2: Ալո,
5: ահա, Էդգար ջան, դուք ամուսնացած եք։
2: Այո, ամուսնացած եմ։
5: Ահա, դրա համար էլ խել, ճիշտ եք ձեզ պահում, ընդհանեն այդքան բան, դուք հավատարիմ տղամարդ եք։ Մինչև ամուսնանալու մասին ենք խոսում։
2: Ամուսնացած տղամարդիկ էլ ունեն իրանք կարծիքը։
0: Ահա, միանշանակ։
2: Խոսեցի։
0: Ձեր կինը օրինակ շատ լավ արեցիք, Էդգար ջան։
2: Ամուսնացած տղամարդով սիրում է իր կնոջը։
3: Ահա,
2: իրան տես բայ կացում է։
0: Ահա, բայց մենք հիմա ձեզ լրիվ այլ հարցեր ունենք, հիմա ավելի անձնական հարցեր։ Ո՞ւմ է ուզում ես ձեզ ձեր կինը դուր գալ, ձեզ թե առաջին հերթին ինքն իրեն։
2: Դե նայեք, տեսեք, տեսակով ինքը իմ կինը այն տեսակի կինա, որ միշտ ինքը սիրում է իրան հետևել, բայց միանշանակ
5: կինը։
0: Իսկական կին, ճիշտ կին, այսպես են ասում։ Բայց միանշանակ ձեզ է ուզում դուր գալ։ Ահա։ Իսկ երբ ինչ որ, իսկ երբ
2: ընդհանրապես
5: Աթև ջան,
0: դե կարող ես ինքդ
5: ուզում ես խշմարտ էլ կյանքում չմիանամ ես, չէ, իհարկե իր ամուսնուն։ Նկատի ունի ինքն իրեն, թե առաջինը։
0: Հա, ես նկատի ունեմ, գուցե ինքն իրեն է ուզում դուր գալ, բնական է, չի կարելի ուրիշի դուր գալ, եթե դու ունես իրեն
2: ինքը։
0: Ես
2: ահա։
0: Ոչ, Էդգար ջան, ամուսնացած չեմ, բայց ես էլ հստակ որևէ մեկին եմ ուզում դուր գալ դուր գալուց։ Մնացածին չեմ ուզում դուր գալ։
2: Հետաքրքիր է, ասացի մի հատ ես էս այդ
3: հարցը պատասխանեմ։
0: Ես մի անգամից գիտեք, պատասխանը տալիս եմ։ Ապրեք շատ զանգի համար, ձեզ սիրուն օրվա շարունակություն։ Երբ որ հիմա կանջատեք Kiss FM-ի զանգը, խնդրեմ, կարող եք զանգահարել։ Առաջարկում եմ որպես
2: հետաքրքիր հարց։

0: ինձ սարսափելի դուր ես գալիս։ Կանեք նման բան։
1: Չէ, չեմ ամեն։
0: Ինչի՞։ Գիտեք կանեք ոնց ոնց է
1: ասում։ Ամեն ինչ միշտ լավ է։
0: Բայց դա նորություն է։ Լավ, լավ, լավ։ Ոնց գիտեք, ամենակարևորը ձեզ սիրուն օրվա շարունակությունն
2: է։ Գարը մենք դա ունենք։
1: Ցանկանում եմ դուք էլ ձեզ միշտ դուր գաք ձեզ սիրած տղամարդ։
0: Այո, այո, եւ ինքներս մեզ 090, շնորհակալ ենք Էդգար ջան, 091-250-883, դե թեժ ենք էժներ, եթերը մենք անխատեսում էինք 3 կեսգիշերային ժամերից, երբ մեր քննարկումները սկսվեցին, որ թեժ է լինելու, եւ փաստացի ունենք այն, ինչ կանխատեսում էինք, 091-250-883, սա Քիսաֆեմի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է, որ այս պահին ղեր ծանրաբեռնված է կամ պայթում է մեր լեզվով ասած, բայց դե ոչինչ հոգ չէ, զանգարեք, հասկանանք ում է ուզում կինը դուր գալ, ինքն իրեն թե տղամարդուն։ Ինչ լավ է, որ մենք ունեցանք բազմազանություն եւ կանայք միացան եթերին, հնչեցրեցին հետեւյալ պատասխանը առաջին հերթին ինքն իրեն, եւ դրա մեջ կա ճշմարտություն, որպես կինեմ ես ասում, եւ հետո ապա իր սիրելի տղամարդուն, գուցե կգտնվեն կանայք, ովքեր կասեն տղամարդ կանց։ 091-250-883, կարողանում ենք զանգ ընդունել, Միքայել։
3: Այս պահին ունենք ծանրաբեռնվածություն, բայց կարծում եմ շատ շուտով կկարողանանք։ Հարգելի ռադիոլսոներ, ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը 091-250-883, զանգահարեք, վստահաբար մենք միասին զրուցելու ենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, 091-250-883։ Հիշեցնենք, որ մեր ուղիղ եթերները այս պահին հեռարձակվում են Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան լայվերում, հարթակներում, այստեղ նաև կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները, եթե կապի ծանրաբեռնվածության պատճառով ենթադրենք չեք հասցնում ձեր կարծիքը հայտնել, այստեղ կոմենտների բաժնում կարող եք գրել, մենք անպայման կկարդանք, բայց վստահաբար զանգահարեք, մենք միասին ուղիղ եթերում կզրուցենք, 091-250-883,
0: 091-250-883, ներողություն բոլոր մեր ռադիոլսողներին, որ կապը ղեր ծանրաբեռնված է, բայց մենք կհաղթահարենք ղեր ծանրաբեռնված կապը։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ, ով եմ ես
0: միացել։
1: Տիգրան։
3: Ողջույն, Տիգրան ջան, ո՞նց եք։
0: Որտեղ եք, Տիգրան։
1: Մեքենայիք
0: վարում։ Ահա, մեր հարցը հետևյալն է. ում է ուզում կինը դուր գալ, ինքն իրեն թե տղամարդուն։
1: Բացեցե առաջ հերթին իրեն։ Երկրորդը տղամարդուն։
0: Ինչ է անում ես ձեզ կինը, որպեսզի ինքն իրեն դուր գա։
1: Որ լավ նայվի։
0: Ինչպես
1: լավ նայվի տղամարդ ասողումից, էլի մի ինչ կարող մի տղամարդ նայի
0: թե երկու։ Դուք առաջարկում եք նույնիսկ կարող է երկու տղամարդ նայել, 3-4 եւ այդպես
1: շարունակ։ 3-4 իհարկե, եթե ինքը տեսքը ամեն ստեղելով կնայեն, բայց
0: կնայեն տղամարդիկը։ Դե այո, ընկերներ, հաստատի ունենք։
3: Կարևորը նայեն միայն։
0: Ունենք, իսկ դες ինչ է թվում։ Կանայք սիրում են, երբ մեկից ավել տղամարդիկ, մանավանդ այն կանայք, ովքեր ունեն իրենց կյանքի տղամարդը, իրենց նայում են։ Գուցե դա այո, ընկերներ, իսկապես շատ շատերին տալիս է ինքնագնահատականի մեծագույն, այսպես բարձրացում։
1: Իհարկե։
0: Սիրում են կանայք։ Ահա, դուք մտածում եք, որ կանայք սիրում են, որ իրենց նայեն շատ տղամարդիկ, տղամարդիկ պետք է նայեն կանանց։ Դուք այդպես տեսնում եք, ամուսնացած եք, Տիգրան ջան։
1: Ո՞նց։
0: Ամուսնացած եք։
1: Իհարկե։
0: Ունեք ձեր սիրելին, մի խոսքով։ Իսկ ձեր կնոջը դուր է գալիս, երբ միայն դուք եք իրեն նայում։
1: Ես չեմ կարող
0: ասել, ինչ է գասի։ Օ, փոխանցենք զանգը ձեր կնոջի, ասեք ռադիոյի եթերում այսպեսի հարց են տալիս, վերջապես կարիք այսպես անկեղծ լինելու եւ պատասխանելու։ Եվ այո, ընկերներ, պետք է ուշադիր լինել կանանց հանդեպ, որովհետեւ այդ անուշադրությունը այ շատ վտանգավոր երևույթ է հարգելի տղամարդիկ։ Տիգրան ջան, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շնորհակալ ենք, որ հաջողվեց ձեզ, շնորհավորում ենք, որ հաջողվեց ձեզ լինել ուղիղ եթերում։ Ահա, 091-250-883, մենք փորձում ենք ընդունել մաքսիմալ շատ զանգեր, ընկերներ, հաշվի առնելով, որ արդեն հսկայական րոպեներ անցել են հաղորդումից, չնայած կարողացանք, չէ՞,

0: բավական շատ զանգեր ընդունել եւ դեռ արխիվում ունենք ժամանակ։
1: Եվ իրար մերժ եւ հետաքրքիր ռադիո լսողներ էին զանգահարում, ինձ հետաքրքիր է էլի շատ եմ էլի, ինչպես ասում են, այս ինչ-ասում աչքը տեսածից ավախենում, խնդրեմ, իրար մերժ բաներ զանգահարեք, ասեք, որ չէ հենց ինձ է դուր գալիս։
0: Ալո, բարև ձեզ։
2: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ինչ է ձեր անունը։
2: Արմեն։
0: Արմեն, շատ հաճելի է, բարի գալուստ քիզ ՍՊՄ-ի ուղիղ եթեր, Արմեն ջան։ Հիմա մենք ունենք հետևյալ հարցը։ Մենք եւս ուրախ ենք ունենք հետևյալ հարցը։ Ում է ուզում ի վերջո կինը դուր գալ, ինքն իրեն թե տղամարդուն։
2: Եվ ինքն իրեն, եւ տղամարդուն։
0: Իսկ առաջին հերթին։
2: Առաջին հերթին կինը պետք է իրեն դուր գա, որ նաեւ այնպես պետք է անի, որ դուր գան տղամարդուն։
0: Իսկ ինչ եք կարծում, կանանց մոտ կարող է առաջանալ դեպրեսիա, ենթադրենք ինքն իրեն սիրում է, հիանում է իրենով, ասում է, ինձ սիրուն եմ, ես ինչ կայացած եմ, ես ինչ խնամված եմ, ես ինչ լավն է իմ մարմինը, բայց տղամարդը դա չի գնահատում եւ չի նկատում։
1: Ուրիշին է նկատում։
0: Ուրիշին է նկատում։
2: Ուրեմն տղամարդուց է գալի, ոչ թե կնոջի։
0: Դե բնականաբար, բայց կարող է արդյոք դա կնոջը հասցնել դեպրեսիաների եւ ինքը ասի, որ եթե ես իմ տղամարդուն դուր չեմ գալիս, ուրեմն ես ինչ որ բան ինձ թե այն չէ, այո։ Ի վերջո գիտենք մի շարք այդ տեսակ կանայք, ովքեր բացահայտել են դավաճանությունը, եւ դավաճանությունից հետո ընկերներ գնացել են մի շարք վիրահատությունների, արտաքինը փոփոխելու վիրահատություններին առանց հասկանալու, որ խնդիրը ոչ թե իրենց
2: բարդ թեմայա, որ դավաճանություն կամ ինչ որ մի բան, դա երկկողմանի մեղավորության հիման վրա է դավաճանությունը։
0: Կարող է լինել։ Իսկ որտեղ է թերանում կինը այդ պարագայում։
2: Ճիշտ ամուսնու չհասկանալու, ճիշտ ամուսնու ցանկությունները չկատարելու։
0: Իսկ ինչ եք կարծում, եթե միևնույնն է, տղամարդուն չի բավարարում մեկին։ Ընկերներ, իդեպ 16 պլյուս է մեր ծրագիրես վարկյաններին ստացվում, եթե երեխաների հետ եք մեքենայի մեջ կամ չգիտեմ, տանը խնդրեմ անջատեք, դուք մնացածը թող մնան կապի մեջ։ Իսկ ինչ եք կարծում, եթե տղամարդը չի բավարարվում մեկ կնոջով, այսինքն իրեն պետք է մեկ այլ ուրիշ մեկին հետ ուշադրություն դարձնի, այստեղ ևս կինն է մեղավոր։
2: Ասեմ ձեզ, կարծում եմ, որ չի կա տես տղամարդ, որ մի կնոջով բավարարվի։
0: Ոչ ես ձեր
2: բավարարի է, ավելի ճիշտ։
3: Ինչա, մի հատ էլ կասեք, Արմեն ջան, փոխեցիք
2: ոչ ձեզ։ Չի կարող տղամարդը չբավարարվել մի կնոջով։
3: Ահա, չի կարող
2: չբավարարվել։ Այդ կնոջից վայն ինչ որ ցանկանում է ուրիշ կնոջից ստանա։
3: Ես համաձայն եմ։
0: Ապրեք դուք, շատ ես այս ձեր հատվածը պիտի կտրել եւ տարածել բոլորին, որ բոլորը տեսնեն, սովորեն, ընթորինակ են, լավ բան եք ասում։
3: Իհարկե լինում են նաեւ այլ դեպքեր, երբ որ մարդու մոտ որոշակի ֆիզիոլոգիական եւ հոգեբանական խնդիրներից ելնելով առհասարակ կյանքը սկսում է չբավարարել ցանկացած ասպեկտում, կապ չունի։
2: Ճակինը պետք է հասկանալ ու ընդհանուր հայտարարով գա խոսել ու հասկանալ ոնց անել լուծել այդ հարցը։
0: Այո, շատ դեպքերում ընկերներ, մարդիկ ոնց են լուծում, հա, այդ վեճը իրար չհասկանալը շատ դեպքերում լուծվում է անկողնում, բայց պետք է խոսել մարդկանց հետ, պետք է քննարկել դա։ Խորքսից դուրս կան այսօր եթերից։
2: Անկովինը բանը դիտա վեճը հանդարտացնելու միջավայր է։
0: Այո, բայց ոչ երբեք լուծելու, եկեք սա խոստովանենք։
2: Բարձրացնելու թեմա է անկողինը։
0: Բայց լուծում է արդյոք այն խնդիրը, որը կա ձեր մեջ։ Ես կարծում եմ ոչ։ Դա դե համար պետք է խոսեն։
2: Ձերի զրույցը։
0: Ուցե բերում է զրույցի։ Ապրեք շատ։
1: Հաշտվում են անկողնում, զրուցում են սուրճի կամ խոհանոց կամ հա։ Տենց։
3: Լավ։
0: Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, ապրեք, որ միացաք։ Մենք հիմա կլսենք օգտակար գովաստ տեղեկություն եւ ապա կվերադառնանք մեր թեժի եթե շարունակելու այն 091-258-883 Սաքիս FM-ն է։ Դե ինչ արգելի արդյունքներ, հայեմ ես հայց դու նախագիծն է ուղիղ եթերում, ու թուտկետ 3 հաճախականությամբ սա ձեր օրվա հաճախականությունն է, մենք այսօր խոսում ենք հետևյալ հարցով, ով է, չէ, ով են կապչունի։
1: Ով է քո տղամարդը, ուր է իմ տղամարդը։
0: Ում է ուզում կինը դուր գալ, առաջին հերթին ինքն իրեն թե տղամարդուն, ալո, բարև ձեզ, դուք ուղիղ եթերում եք։ Ալո։
3: Բարև ձեզ։
0: Ահա, ի՞նչ է ձեր անունը։
2: Գևորգ։
0: Գևորգ, շատ հաճելի է, խնդրեմ ասեք, ում է ուզում կինը դուր գալ։ Ենկանայք, ում դուք ճանաչում եք, ում են ուզում առաջին հերթին դուր գալ։ Ինք իրենք իրենց, թե տղամարդը։
2: Ոնց միանշանակ չի այդ հարցի պատասխանը, որ ուզում են իրենց դուր գան, թե դիմացին, ինձ թվում է տարբեր անհայտ տարբեր ձև են մտածում, բայց դե հիմնականում ինձ թվում ավելի ճիշտ է մարդնած իրան դուր գա, իրան հայլում է շնայելու ցածրիկ ստանա, հետո նոր աշխատի դիմացինին դուր գա։
0: Ահա։
2: Ոնց որ հա, ոնց իրան հարգելու պես բան էլ էլ, եթե ինքը իրան դուր չգա, ոնց կարա ինքը դիմացինին դուր գա, ոնց որ իրան չհարգի սկզբից, հետո ոնց կարա, ինձ թվում է տենց է։
0: Նայք, հիմա մեր իրականության մեջ կան կանայք, ովքեր ասում են, ես ուզում եմ սա անեմ իմ դեմքի հետ, քիթս վիրահատեմ, շուրթերս եւ այլն եւ այլն, իր կողքի տղամարդը ասում է, պետք չէ քեզ այդ ամենը անել, որովհետեւ դու ինձ դուր ես գալիս, հենց այսպեսին քեզ սազում է քո քիթը, քո շուրթերը, դու շատ սիրուն ես, այսինքն այդ խոսքերը իրենք լսում են տղամարդուց, բայց միևնույն է, իրենք իրենց հետ հաշտ չեն եւ իրենք ուզում են այդ փոփոխությունը իրենց արտաքին տեսքում։
2: Դե ես ճիշտ ասած այդ տղամարդկանց ճիշտ չեմ, եթե քինը օրինակի համար չգիտեմ, հա դու իրան սիրել ես, չգիտեմ, քիթը մի քիչ մեծ է եղել, բայց հիմա հնարավորություն կա ինքը կարա դզի մի քիչ ավելի սիրուն լինի, չեմ կարծում իշխոր օտեղ տենց
3: ալետալի էլի։
2: Տրաշտի բան կա էլի, ոնց որ ասես չէ, պեջ դիտես բան անես, ես կեսեն, որտեվ կարող է քինը չգիտեմ, ինչ-որ նա տարիքա գնում, օրինակ դու հետը չես կամ նես ինքը այդ օրը քո համար է սիրունացը, ընդհանուր ուզում է ինքը հարության մեջ իրան վստահ զգա, իրան նայեն, որպես չգիտեմ սիրուն կին կամ սենց էլի, ոնց որ հաճույքով նայեն, հիմա հետո ինձ որ ասենք տենց է ինքը դուր եկել։
3: Բայց օրինակ
0: շատ առողջ եք մտածում,
2: որ գնում են նույն ասենք բժշկի մոտ, ինքը իր շաբլոնը քցի էսա, 10-ի գնում է, 10-ին է նույն քիթը անում է, հելում է, չես տարբերում, որ մեկնակով։
1: Ի վերջո 3 րոպե նույն քինըս որ մեկներ, մի հատ խոսի ձայնելս։
0: Ի վերջո նույն դեմքով ստանում ենք մի շարք կանայք եւ աղջիկներ, եւ որ հասարակ վերջին շրջանում նայեք ինչ կատարվեց։ Գեղեցկության հստակ չափ փանիշ եկավ, դա եկավ համացանցից, դա եկավ այլ երկրներից, ոչ Հայաստանից, բայց այդ չափանիշը եկավ, սև ուղիղ մազեր, իդեպ շատեր այդ սև ուղիղ մազեր առանց որևէ բանի ունենում են, ենթադրենք դերասանուհիները սովորաբար ունենում են դա, որովհետև իրենք մատերիային եւ իրենց վրա ինչ ուզեն ռեժիսորները պետք է ստանան, պետք է մազեր ուզեն, չգիտեմ, կտրել, սա անել, նա անել, բայց միևնույն ժամանակ դա շատ նորաձև դարավ, գուցե Քիմ Քարդաշյանն էր մեղավոր, թե ով էր մեղավոր, բայց այդ մեջ շուրթերը, աչքերը մեծ, փոքրիկ քիթը եւ գուցե հետույքն ու կրծքերը նաեւ մի փոքր այսպես կլորիկացրած, մեծացրած։ Հիմա եկել է հետեւյալ տենդենցը, ուրեմն մարդիկ հրաժարվում են արհեստական միջամտություններից, հրաժարվում են լիցքերից, հեռացնում են, սա համաշխարհային երևույթ է, չգիտեմ երբ կգա Հայաստան, հեռացնում են իրենց դեմքի մեջ, այո, ներարկած։
3: Էդել սկսեց Քիմ Քարդաշյանը,
0: եւ այլն, այո, դա էլ սկսվեց նորաձևությունից, Քարդաշյաններից եւ այլն, միևնույն ժամանակ ընկերներ բժիշկ կոսմետոլոգները ասում են, որ նույնիսկ այդ մարդիկ, այդ աստղերը, ովքեր ներկայանում են իրենց սեփական դեմքով, իրենք անում են միևնույնն է այլ միջամտություններ, այլ պրոցեդուրաներ, պարզապես տեսքը այսպես ավելի բնական է լինում, դա չի նշանակում, որ իրենք ոչինչ չեն անում, որ իրենք այսպես, չգիտեմ, տարզանի կյանքով կարող են ապրել։ Ինչևէ, սա իսկապես շատ այսպես քննարկվող թեմա է, կա բան, որ կուզեք ավելացնել Արման։
2: Արման, չէ, Գևորգ։
0: Գևորգ, ես Արմանի դեր պահել եմ, դե նորմալ ենք, ինչներ, այնպես էլ զարմանում եք, պիտի որ արդեն
2: ծանոթ լինեք։ Արմանն էլ է կապի մեր,
0: պիտի որ ծանոթ
1: լինեք 3-4-ով։
3: Արմանի հոգին կանչեցինք։
2: Եթե ասենք առողջությանը վտանգ չի սպառնում, ինչ-որ միջամտություն անելը կարելի է, ու չափի մեջ, հիմա օրինակ Ռուսաստանում էլ մոդա էր, ասենք որ կվադրոբերի պես շամպես քայլում էին մարդիկ, եթե մարդը ուղեղ չունենա,
0: հիմա այդ
2: նույն բանը կանի, պետք է ասում էլ ինչը կարելի է, ինչը ոչ, մի մարդ եթե ուղեղ չունեցավ, ինքը անելու է այն հիմարությունները, ինչը որ թրենդային է, կամ դիտեմ ապրում են անում մտնաման հիմարություններ։
0: Այո, այո, ընկերներ, լինենք ասում։
2: Ուղղակի ուղի հավատացանը ուղղակի հետ։
0: Այո, մարդու
1: լիցքա պետք անել։
0: Մարդու ասում է,
2: ասենք այդ հարցը, որ աղջիկը իրան դուր գա թե ուրիշին, որ նենց աղջիկն էլ կան, որ ասենք իրանք կոնկրետ նպատակ չեն դնում ուրիշին դուր գալու, բայց իրանք ներկուսն էս մի հատ ոնց որ այն որ կա, չէ՞, արտահայտություն կա, ասում աստղով է ինքը։
0: Այո, էներգետիկ դաշտ
2: է։ Չքսի են, ինչ որ հատուկ բան էլ չանի, ասես կարող է տենաս անկախ քեզանից ինքը ամուսնացած կլինի, չինի մի պահ ասես հայացքից ասես հիանաս զուտ մաքուր ձևով։
3: Այո, այո, մաքուրով։ Մենք մի քանի վարկյան ունենք, որ պետք է լսենք։ Լուրեր, Գևորգ ջան, քիչ անց լուրերի թողարկումն ենք լսելու, ձեզ բաց թողենք, քանի որ ընդհանուր վարկյաններ անց արդեն Քիսաֆեմով լուրերի հերթական թողարկումը պիտի լսենք, անչափ շնորհակալ ենք, որ զանգեցիք։ Ձեզ էլ փոխադարձ։
0: Ահա, ազդարարենք լուրերը, քանի վարկյան։
3: 30 վարկյան ունենք։
0: Կհիշեցնենք հեռախոսի համար 091-258-3, կհիշեցնենք, ճիշտ ասացի, հեռախոսի համար, հա, ինչ
3: կա։
0: Կհիշեցնենք, որ հասանելի ենք նաև WhatsApp, Viber հավելվածներով, կարող եք գրել մեզ, եթե չի ստացվում կապ հաստատել Քիսաֆեմի հետ, հիշեցնենք, որ հաղորդումը հասանելի է, մեր ծրագիրը հասանելի է նաև այս վարկյաններին YouTube-յան հարթակում, Քիսաֆեմ Արմենիա, նաև Facebook-յան հարթակում, Քիսաֆեմ Արմենիա
3: վարկյան ունենք։
0: Եվ այո, 4 3 3

0: Թե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, հասանք ժամը 14-ին Սիրուն Սահուն եւ շատ թեժ ենք ասել դեպ հայ-մեսայս դնախագեցի օրը եթերում այսօր խոսում ենք հետեւյալ թեմայով ու մե ուզում կին առաջին հերթին դուր գալ ինքն իրեն թե տղամարդուն 091 258 883 խնդրեմ կարող եք շարունակել զանգահարել մենք ունենք հնարավորություն եւս մի քանի զանգ ընդունելու եւ ապա կանենք իհարկե համփոփում կհասկանանք ի վերջո ու մե ուզում կինը դուր գալ իրեն թե տղամարդուն։ Գուցե մեր ոչ սեփական կարծիքը կհնչեցնենք ուղիղ եթերում, ուղղակի կանենք հետևություն ռադիո լսողների կարծիքից։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։ Ահա, ով է մեզ միացել։
1: Սամվել եմ անունը, բարև ձեզ։
0: Սամվել ջան, շատ հաճելի է։ Ում է ուզում կինը դուր գալ ինքն իրեն թե տղամարդուն։
1: Առաջներդ դուր գալ ասած ինչ սիրուն ծությունը նկատի ունեք արտաքին
0: ոչ միայն ներքին եւ արտաքին այսպես գեղեցկությունը
1: դե առաջնահերթ պետք է լինի իմաստուն ցայտը տերից էլի հետո իրան լավ հետեւի այսինքն միշտ ցանկալի տես ունենա կապչինի ամուսնացած չի
0: Շատ լավ բանի մասին խոսեցիք, որովհետև շատ կանայք ամուսնությունից հետո մտածում են դե լավ, չեն հետևում իրենց արտաքինին, մանավանդ եթե երեխա են ունենում, երեխայից հետո արդեն լրիվ կորցնում են այդ հետևելու ցանկությունը, ունակությունը շատ դեպքերում,
1: որովհետև ասում են բոլոր տղամարդիկ նույնն են, ծրիկային իմեզ աղջանում։
0: Այո, այո, ինքեր տղամարդու համար ձեր ներկայությամբ Սամվել ջան, եկեք փաստենք հետևյալ երևույթը։ Կարևոր է կնոջ խնամված տեսքը, կնոջ արտաքինը, այո, կարևոր է, առաջին տեղում է, որովհետև ընկերներ տղամարդիկ բնությունն է իրենց այդպիսին, ինչպես բացատրենք, այո, նախ առաջինը աչքերով են տեսնում, սիրահարվում, ցանկանում, եւ ապա նոր այդ ներքինը։
2: Մի քիչ բայց համակարծիք չեմ, ինձ թվում է աչքերով կարող ես տեսնել ցանկանալ, բայց սիրահարվել մի քիչ էստեղ վիճելի է, որովհետև իմ կարծիքով, չգիտեմ, Սամվելը գուցե կամ համաձայնի կամ ոչ, դուք էլ ձեր կարծիքը հայտնեք, եթե ըստ իս շատ գեղեցիկ կինը, գեղեցկությունը իհարկե շատ հարաբերական է, երբ որ 1-2 շփվում ես, հաճելի ժամանակ ես անցկացնում, 3-4 ինքը կարող է արդեն դառնալ անհետաքրքիր։
0: Հարցը
2: ըստ շփվելու բան չկա, ինքը միայն կոպիտ ասած այդ արտաքին տեսքն է։
0: Այո, միք, բայց հարցը այստեղ առաջին տպավորությունն է, ոչ ամբողջական այսպես հարաբերություններն ու շփումը։ Առաջին հերթին դու նկատում ես կնոջ արտաքինը եւ
2: սիրահարվելը մի քիչ ինձ թվում է ավելի ուրիշ տեղ է գնում։
0: Այո, այո, սիրահարվելը, դե սիրելը այդ դեպքում էլ ավելի ուրիշ տեղ է գնում, որովհետև սիրահարվելը գուցե ուղիղ կապ ունի ցանկանալու հետ, սիրելը դա արդեն ուրիշ հոգեպես ուրիշ ավելի արժեքավոր բան է։ Սամվել ջան, դուք ամուսնացած եք։ Չէ, ահա, հաճախ եք նկատում գեղեցիկ կանանց մեր քաղաքում փողոցներում։
1: Շատ,
0: ահա, սովորաբար դուք իրենց մոտենում կամ ինչ-որ բան ասում եք, թե դուք ձեր համար
1: փողոցում,
0: դե փողոցում, սրճարանում եւ այլն։
1: Դե չէ, ճիշտ ասած, որովհետեւ ես ինքս ուրունա մտածում եմ, որ ինքոր մեկն ինքերոջ եմ օգտանա, ես դրան ոչ թե վերաբերվում, նույնն ու մոտենա մի աղբյուր է կարա վերաբերվի։
0: Հիմա շատ ակտուալ երևույթ կա մեր ուրեմն քաղաքում եւ առհասարակ ամբողջ աշխարհում համացանցում են սովորաբար տղաները արտահայտվում, գրում, ասում, որ գեղեցիկ է կամ գուցե երբեմն չափն անցնում, այդպես
1: է լինում։ Հիմնականում լատինատար,
3: չէ՞։ Բարև գեղեցկուհի։
0: Այո, իրենք միշտ արտահայտվում են եւ եթե մարդ ունենա հսկայական նյարդեր, ես չունեմ մեկը, ես իմ նամակները չեմ բացում, բայց եթե ունենա հսկայական նյարդեր, գուցե մի օր բացես նամակներ եւ տեսնես այնտեղ ինչ է կատարվում։
3: Ցեղասպանություն ջարդ։
0: Հսկայական այսպես խոսքեր։
1: Մենք բարձրացով այդ համացանցային քաղաքացիությունների մեծ մասը ուղղակի այնպես պայտակ ծերնում ասիրուն աչքը գրիմ աղավ ծե հաջորդուն ադրում։
0: Ահա, ահա, շատ հետաքրքիր։
1: Եթե մենք տարիքում եղեք, այնտեղ օրեկան կարող է 50 հոգու գրեի։ բայց չի կարա դա լուրջ լինի, էլի։
0: Բայց ասում են համացանցով նույնիսկ մարդիկ ծանոթանում են, ամուսնանում են եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինձ այնքան հետաքրքիր է ընկերներ, այ կգտնվեն տղամարդիկ, ովքեր գրել են համացանցով եւ կինը իրենց պատասխանել է։
2: Ոնց, բայց ինձ թվում է շատ հաճախ է լինում, չի լինում մտա։
0: Այսինքն որ կնոջ դրան եւ պատասխանել։
3: Նայ, նայ, տաթե, մեր մասնագիտության դեպքում ուրիշ է։ Քանի նամակա լինում որ գործ է, գործա
2: դա։ Անծանոթ, որ գրում
3: աչք պատասխան։ Այո, իհարկե, հազար անգամ։ Չէ, իհարկե եղել է ու ասենք այտո ամաչել եմ, որ ասենք այդ խիղճ մարդը տենց է սպամերի մեջ է եղել։
2: Ահա, մտածել ես ինչ որ ուրիշ նպատակա ու չես պատասխանում։
3: Դրա համար միշտ բարևին բարև պատասխանում եմ։ Հենց գրեցին բաբոնսես կամ ինչ սիրուն, ըտե բլոկ դդմփ։ Ո՞նց դու չգիտես ընդդեմ, դա արդեն ի՞նչ է, բայց մարդիկ
1: ասեն, դրանց բան փոքր ասեմ։
0: Իհարկե։
1: Ասենք, գրում է բարոկես շատ սիրուն է, կանխիններ պատասխանում, ասկտում են շփվել։
0: Ահա, շատ սիրուն բան է, բայց ասեն ամեն մեկին չի կարելի դա գրել։ Այդ
1: տղեն, որ ասենք չգիտեմ, միա տելևիզորով ինչ-որ բան անա, այն մտքով ասում է, չէ, ասում է, ես ասենք, Էլենան, որ ես գրեցի պատասխանեց, իրան օրը քանի հոգիաժերում ու ինքը քանի օր կարա պատասխանի։
0: Օ՜, ինչ հետաքրքիր բանի մասին խոսեցի։
1: Դե, իրոք։
0: Այո, այո, այո, այո։
1: Հիմնականում այդպես է լինում, ես չեմ կարծում, ինքը Ալեն Դելոնն է եղել, այդքան եմ ուզում մենակ իրան պատասխանել։
0: Այո։
1: Դրա համար դա չի կարա լուրջ լինի, իրան կարա հանդիպել, չգիտեմ, ամիսերով շփվեմ։ Բայց հազարից մեկ էլի, տես կամուսանա ու երջանիկ կլինեմ։
0: Եվ հետո ընկերներ, պետք է հասկանալ ում ես գրում, եթե քո այսպես շրջապատից է, քո մասնագիտությունից է եւ այլն, եւ դու իր հետ խոսելու առիթ ունես եւ գուցե դա դառնա մեծագույն սեր կյանքի, այո, գուցե արվեստի մարդիկ եք եւ գրում է, որ շատ սիրուն է քո նկարը կամ ոնց հետաքրքիր ես եւ այլն, գուցե դա դառնա հետագայում մեծագույն սեր եւ պատասխան ստանաս, բայց եթե լրիվ հակառակ այսպես իրար հետ կապ չունեցող մարդիկ եք, ես դա չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է դնել ու գրել։ Իմաստը դրա իսկապես չեմ հասկանում։
1: Պատում եմ, ծառա պապիկ չի անում, եղավ ուղավ, չէ, չէ։
0: Պապիկ կա, շատ լավ բար էր։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, այսօր ինչքան բան իմացանք, բոլոր հարցերի պատասխանները կարծես թե ստացանք, չնայած որ հարցը հետևյալն է, ում են կանայք փորձում դուր գալ, իրենք իրենց, թե տղամարդուն են, որ կանայք մշտապես ուզում են ունենալ լավ տեսք, հանգիստ նյարդեր, խաղաղ ներքին եւ այլն, սա ընկերներ փաստ է։ Եվ ինչպես հաղորդման սկզբում ասացի, եթե անգամ գայլի քեզ կերել է, կարևորը դու ունենաս լավ տեսք։ Սա շատ կարևոր պայման է շատ ու շատ կանանց դեպքում։ Ինչև է, լսենք հիմա Գովաստ եւ ապա կանենք ամփոփում, այո, ընկերներ։
2: Անենք, տեսնենք կապի ծանրաբեռնվածության հարցը ինչպիսին է ու որից է
0: կարծում։ Զանգերը շատ-շատ են, բայց մենք այո, փորձենք սահմանափակել, որովհետև եթերային ժամանակ կա, այնը պետք է նաև հնչեն երգեր, մեգահիթեր, մի խոսքով ամեն բան ըստ օրենքի կանենք։ 091 250 883 լսում ենք Գովաստ, վերադառնանք ուղիղ եթեր։

0: Alo, barifciz.
1: Var edin.
0: O ve mezmiyansel.
1: Armen almas.
0: Armen can, şat haceli, ume uzun kine durgal.
1: Kine? Araçla ayırtın, inke dramarca durgalı.
0: Yev?
1: Derasanı unege şat sireli, mer araksan.
0: Ayyan, estere, estere.
1: Ne kadar kılınır? Ayı efer, ne gece aşkı seyirler sen sakın var. Seyirlerler ne? Ansuma, her akı sakıncıyın. Anen sansın, orsular ilan ne?
2: Çişta.
0: Bet bu se da ilk kaylele çe enkez net. Hama da inç hem zese. Da gu se ilk kaylele. Yes, yes,
2: iyavun hala aveli tatev.
1: Ama tane bari çıvıcı enk. Yes inkez var ortam.
0: Ba yes el inkez kine.
1: Zamanatik betülü şat şat elinu. İra kanancı partele e artem.
2: Իրականաչը վաղուց պրծել ասենց ասեմ։
1: Իրականաչը վաղուց պրծել ասենց, բայց ինքը նաք որոշ շորուլ է կայլում։ Գրավի չէ, գրավի չէ, որ սիրուն է լինում։
2: Եթե լավ շատ լավն է, ես էլ եմ երկար դա, ինչ ա պատահել։
0: Ժողովուրդ, իմ ասածը հետևյալն է, ես ինքս կին եմ, ես չեմ կարող ունենալ վատ տեսք, դուրս գալը, չգիտեմ, բոթազներով, հուդիով եւ այլն եւ այլն, ես պետք է ունենամ լավ տեսք։
2: Vay,
1: Հենք համեմատում ուրիշների հետ։ Հրոշները անես ասարես կաս, ոնցոր ժոլո բլնի, անդրոյով ոտը պրոշի մատում։
0: Բայց է չուրթեր լծնելն էլ շատ գեղեցիկ կարող են այվել, եթե դա դու անում ես ճիշտ գրագետ մասնագետի մոտ, իդեպ մենք ունենանք հյուր։
1: Հասկացանք, մարդու բնականից է, մարդու Արաքսյան օրնակ բնականից սիրուն է, ինքը կարա չկսվի։
2: Մերսի շատ։
0: Բնականաբար,
1: բայց շատ, բայց ոչ դեզի չեմ տեսե։
0: Ինչ չեք տեսել։
3: Բամիատ վիզուալ նայեք, KSFM Armenia Facebook։ Միացեք,
2: տեսեք ինչ հրեշտակա։ Այն ինձ էլ խոսում, այնքն էլ ծռելով մանա գալիս։
3: Բայց իրան էլ դուր չի գալ։
1: Գսա գեբանանը գյաջը կսեմ, սկի մալարը տենց ռեմոնտի անում տունը։
0: Այ աստված։ Շատ
3: համեմատականներ եք տանում, ինչ չեք անեք։
1: Այդ դեպքում շորաշ մարդ եմ, ինը պետք է փոքրի զարգացած էլ կամ այդ
0: Այդ դեպքում շատ լավ։
1: Ես շուտ եմ նման բաները նկատում։
0: Նայեք, դուք ձեր խոսքում միանշանակ քննադատեցիք այդ կանանց։ Սա հնչեց որպես քննադատություն, ճիշտ է։
3: Նայեք վերաններս
0: բաց։ Բայց ինչու եք այդ դեպքում նայում, ինչու եք ուշադրություն
1: ձեր ուշադրությունը։ Ես չնայեմ, ուրեմն ես աշխարհի հիվանդ տղան եմ։ Այն ռագիլ վեթան հիվանդ եմ, եթե ես չնայեմ, իմ կինը մեքենայ մեջ փող կսնզած է, ես իտո նայեմ, իմ կին խայսատը գերի, ես պետք է նայեմ։ Եթե չնայեցի ինֆարկտ կխփի ինձ։
2: Չէ, չէ,
3: երկարացնում եք, ես
2: երկարապրեք, երկար նայեք,
3: կատակ, բայց
0: շատ լավ, իսկ եթե
1: ես շատ եմ երկար նայեմ, ասում դեմ մտնա, ես ամեկին կապեմ լես ավտոն։
0: Շատ լավ, իսկ եթե իսկ եթե ձեր կնոջը այլ տղամարդիկ նայեն այդ դեպքում, գուցե ինֆարկտը շատ ավելի շուտ գահասնի տեղ։
1: Մեռնա մարդը դինքին շատ համեստի մեջ ակնում, ես հազիվ եմ իրան նայում։
0: Կապչունի գուցե Չէ, չեղավ, այդ կապչունի գուցե նա այնքան, այնքան թաքնված, այսպես հմայք եւ գեղեցկություն ունի,
2: որ այդ ձեզ էլ դուր գա, եթե տեսնեք շատ գեղեցիկ են նայում, ինչ ա պատահել։
1: Այո։ Այդ նայեն, բայց մեռը մարդը նայելը կա, նայելը կմի հատ հայաց կտել դա ուրի շարտ է։ Բայց ոչ թե իմ նման ես պալակտած նայեն աշկերտ սուտապտը գյաթապի։
0: Ախ, ես ձեր ինչն եմ ասել, երկրորդ անգամ թույլ տվեք ասել ես արտահայտությունը։ Շնորհակալ ենք անկեղծության համար, ինչ ասեք։ Ես
2: ռեպլիկներ թողնում եք։
1: Ես այդ ինչպես։
2: Ռեպլիկներ թողնում եք։
1: Այդ եթե ածումը նորմալ չի ասում թողում եմ։
0: Չէ,
3: դա շատ սիրուն է,
2: ինձ շատ սիրուն է, չէ՞ ինչ որ ասում եք, այսօր շատ հմայիչ տեսք ունեք։
1: Բայարք է, ասում Երանի քո տիրոջը։
0: Աստղի ծմակատված կխփի ուղիղ եթերում ընկերներ։
2: Ասում եմ, ի՞նչ է ապա։
1: Բայց մեջներ այնքան է գեշ կասեմ, այախ ջան, ինչքան ուժուն ես գեշ ես։ Գոնե անցումը շշուտ անցի։
3: Դե լավ։
0: Բոլոր կանայք սիրուն են ընկերներ, վստաբար մեր ռադիո լսող այոք։ Հումոր է անում
1: ես։ Ես մի բան եմ ասեմ, ես չեմ դավաճանել, ես ուղղակի համեմատել եմ։
0: Իսկ նայել ուրիշ կնոջը դավաճանել չի արդյոք։ Հիմա գիտեք կանայքի ինչ են, ախ։ Է ձեր կինն է օպերատոր։
1: Այդ եմ ասում, ճիշտ է, ինքը գրական չի մա քեզ, էլի չես կարա չնայես։
2: Նայել է մարդու սահմանադրական իրավունքն է։
0: Չգիտեմ, ընկերներ, ես
3: աչքերը տված են նայելու։
0: Այո, պետք է սուրճ խմեմ։
3: Դեպրեսիա մեջ եմ
1: գալիս։ Ես ձեր ռադիոյի կողքով եմ ասում, ես եկայի հյուրասիրել ձեզ,
0: այո։ Ինչ հյուրասիրել։ Ինչ եք ուզում հյուրասիրել մեզ։
1: Ինձ իմ ճաշակով ծաղիկներից բացի էլ ինչ-որ մի բան։
0: Շատ լավ, մի օր կպայմանավորվենք, համեցեք հայնի սայլ
1: դուք
0: նախագիծ Շնորհակալ ենք զանգի համար եւ անկեղծության համար։ Հարգելի ռադիո լսողներ, անում ենք հետեւություն, որ կանայք ուզում են դուր գալ եւ իրենք իրենց առաջին հերթին, եւ ռադիո լսողներ կան, ովքեր պնդում են տղամարդ թուն։ Չգիտեմ, եկեք թողենք երևի թե օթում, հա, այդպես էլ մենք չենք կարողանա սա այսպես վերջնական լուծել։ Այնուամենայնիվ, նաև խոսեցինք նվերներից, որոնք ստանում ենք ծրագրերի ժամանակ ռադիոյում, հիշեցնենք, որ շատ շուտով ռազմաթով կճուճը գարնանը ընդառաջ գալիս է ուղիղ եթեր։
2: Եվ ամենակարևորը, շատ դուր եկավ այն արտահայտությունը, թե ում էական չի դուր գալը, կարևորը ուզենալ դուր գալ, որովհետև այդ ցանկությունը նշանակում է, որ դու դեռ ապրում ես և քո մեջ դեռ ինչ-որ բաներ են աշխատում։ Իսկ եթե արդեն չես ուզում որևէ մեկին անգամ ինքդ քեզ, այդտեղ պետք է մտածել։
3: Ինչ է կարելի։ Մի հատ էլ ասենք, «Ալո» ու եզրափակենք։
0: Ալո, բարև ձեզ։
3: Ոյ, բարև ձեզ։ Ինչ-որ ալմոլորակային ձայներ են լսվում դիեզերքից։ Ոյ, չի լսվում դիտեք ձեր ձայները։ Բարձրախոսով եք թե ականջակալով։
4: Ալո,
2: հալելույա։
3: Այո, հիմա լսվում է հրաշալի։
4: Շատ լավ հաղորդում ունեք, ես ձեզ ուշադի լսվում, միշտ հետևում եմ, ես Ալեքսն եմ։
0: Ալեքս, շատ հաճելի, հարցը հետևյալն է, ում են ուզում կանայք դուր գալ, կանանց իրենք
4: հետ։ Ես ձեզ հաղորդում եմ, որ լսում եմ, այդ մեր պապին, որ ասում է, ես շատ շորաշք եմ, էլի, ու պտի անպայման նայեմ, են անեկդոտ կա, էլ ասում է, պապի հետ խես աշկերը տենց ձերով սրպում, ասում է, սիրուն աղջիկ հասնում, ասում է, ես կշտացել եմ, աշկերս չեն կշտացել, ինքը հետ է, էլի։
3: Բայց ի՞նչ գիտեք պապի էր։
2: Հա, կարող են։
4: Դե մը պապի էր, հիմա ինչ են ուզում ասեմ, լավ, հո պարազը, լավ, տարիքով մարդ էր։ Այդ ձեր ասաս տարբերակը, որտե մարդիկ նայում են նայելու համար, էլի, բայց գիտեք ինչ, գեղեցիկ հագնվելը եւ ճչացող հագնվել է տարբեր բաներ է։
0: Միանշանակ, այ ինչ լավ անցում կատարեցիք։
4: Գեղեցիկ հագնվես, նայես, ասենք կինը գեղեցիկ հագնվել է, սիրուն սպարվել է, ասում ես, իրականում նայում ես, մտածում ես, ինչ լավն է, էլի լավ հագնվել է, հակու կապը մակուր ակուրատ։ Իսկ բաց հագնվել է կամ ճչացող կամ իհարկե հագնվել է, ուրիշ հարց է։
0: Իսկ մենք գիտենք, ընկերներ, այս բլոգերությունը, որ եկավ, ի հայտ եկան նաև դեմքեր, գուցե մենք այսպես ինձ նման մարդիկ շատ չեն փողոցներում քայլում, չեն լինում, չեն տեսնում։
4: Դե, բայց ասենք,
0: եկան նաև
4: դինը ինչ է, առաջին հերթին իր համար է ինքը սպառվում, հագնվում, ասենք հայլու դիմաց կանգնում, որ ինքը իրան լավ զգա։ Ինչի՞ չէ, որ կողքի տղամարդներ նույնը կարա լավ զգա, որ իրա կինը շատ է, մայիս աղջիկա կամ մայիս կինա։
0: Եվ հետո, հարգելի կանայք, միշտ ունեցեք լավ տեսք ձեր կողքի տղամարդու համար։
4: Ամենաառաջինը դա է պետք,
0: ամենաառաջինը եկեք ասենք ինքները ձեզ համար, եւ հետո ապա այո,
3: հետո մյուս կանանց,
0: այո, տղամարդկանց համար։ Միքայելը հակված է նրան, նայեք, որ նաեւ ունենան, Ալեքս ջան, լավ տեսք, կանայք ուզում են ունենալ լավ տեսք նաեւ այլ կանանց համար։
3: Ես կարծում եմ, որ շատ կանանց մոտ, այսպես չամբողջացնենք բոլորի, բայց ինչ-որ տոկոսային հարաբերություններով կա, թեկուզ ենթագիտակցության, ինչ-որ մրցակցային բնույթ կանանց մեջ, հա, այսինքն եթե
4: պես Միքայել ջան, շատ ճիշտ ես ասում, հարգելի, ուղղակի ես կոնկրետ, ես ինքս երևանցի տղա եմ, ասենք տարիքս շատ մեծ չեմ, շատ փոքր չեմ, 50 տարեկան եմ, ու ասենք մոտարապես ուղղակի շատ հետարքիր է ձեր այսօրվա զրույցը, դրա համար ասենք ինչի համար, ասենք ես հարգում եմ այն կանանց, թող շատ սիրուն լինեն, հագնվեն ակուրատ, ինչի՞ չէ, մաքուր սիրուն, սպառված, ասենք ամեն ինչը չափի մեջ գեղեցիկ է, չէ՞, այս խոսք կա։
3: Այո։
0: Դուք դեմ եք վուլգարությանը, այո։
4: Սիրուն կանայք, սիրուն կանանց կարաս նայես որպես լավ աշկով, իսկ ճչացող կանանց կարաս ուրիշ աշկով նայես։
3: Ճչացող կանանց։
4: Իսկ ամեն ինչին իր տարբերակով հագնում։
3: Կամ նայել ու ճչալ։ Ճչացող կանանց։
4: Ինչ ես կարա ասել, որ ես կինը, ասենք լավ գնացել, ասենք ոնց է, չէ, ասենք Արիտերի ժամանակ գնում են մակիաժ են անում, աղջիկները մազերը սինուն սարկում են, իրանց ամուսնու հետ գնում են արսանիկ։ Ուր ասենք, հիմա կողքից ով ուզում նա իմ կինն, իմ կնգնով ոչ թե չի կարա ուտի։
0: Ահա, նաև կարևոր հարցի մասին խոսեցիք, ենթադրենք, եթե քո կնոջը նայում են, միևնույնն է
4: ինքը։ Բայց սիրունը զննում է, բայց գերեզմությանը պետք է նայեն, հասկանում է։
0: Տղամարդիկանի
4: պետք է նայեն։ Նախին ռադիո լսողն ասում է, ես շորաշք եմ, ես չեմ կարա չնայեմ, այդ ինքը նայում է նայելու համար, ինքը չի նայում, դա գեղեցիկա, դա չչացող է, ինքը պրոստե տեխնիկա նայում է, էլի։
0: Գիտեք, ես ինչ հասկացա ամբողջ հաղորդման ընթացքում, որ այո, կանանց մի այսպիսի կատեգորիա կա, տեսակ կա, գուցե շատ է մեր քաղաքում, չգիտեմ, բայց իրենց պատճառով ամբողջական պատկերը, կնոջ, թե հակու կապի, թե գեղեցիկ լինելու, խնամված լինելու աղավաղվում է, ինչպես ասաց Միքայել։
4: Տաթևիկ ջան, ես ձեր մոտ այդ հաճախորդի ասածի պես ես ձեզ մոտ եղել եմ, ձեզ էլ եմ շատ լավ տեսել, Միքայելին եմ ճանաչում, եղել եմ, հարիթերել ձեզ մոտեցել եմ 2 տարի առաջ ձեր մոտ հիշեմ, բայց ինչա, դուք շատ սիրուն, ես մեկ-մեկ դաժե կնոջս դուր լսում եմ, քրիկինս կողքը լինա, կողքսա լինում, ասեմ ենք լավ աղջիկ ես Տաթևիկ, բուջուրիկ բուջուրիկ չամի աղջիկա,
0: հիմա
4: չի մեջ են ակում, որ ես հետի ինչ-որ ուրիշ բանով ասեցի, չէ,
0: այո այո։

0: Անկացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Դա ուրիշ բան է, ընկերներ, բայց երբ որ այո, ընդհանուր
2: կարծիք։ Բայց ասենք, տղա, կինը, կներեք, հազար անգամ ներողություն, կինը ամեն առաջինը ինքն իր համար է, ինքն է լավ զգում իրան, լավ ակտ։ Դե մենք ասում ենք նորմալ, ադեկվատ կնոջ մասին է խոսքը, չենք ասում փողոցի աղջիկը ոնց է հագնում, ասածի հագնող կա, բայց գեղեցկությունը պետք է նկատվի, նայեն մարդիկ, պետք նայեն, որ հեռախոսը ականջին աղջիկները իրան ջարդելով փողոցն են անցնում, դա ուրիշ հարց է։
1: Հասկացա։
2: Ինքը լավ էլ հագնված չլինի իրան նայելու են, հասկանում եք։
1: Ինքը գեղեցիկ է, չլինի իրեն նայելու։
2: Այ, մեկը իրան նայելու են, էլի, մա աղջիկը էլի, շատ վատ էլ հագնված լինի իրան նայելու են։
1: Հասկացանք ձեզ, ընկերներ,
2: ես ձեզ լավ եթեր եմ ցանկանում, Տատևիկ ջան, ամեն դեպքում Թոմեր կանայք ու աղջիկները միշտ գեղեցիկ լինեն, Թոմեր տղամարդիկ են նայեն, ինչի՞ չէ գոլ։
3: Առողջ հասարակություն։
4: Այո։
1: Շնորհակալ ենք շատ ձայնի համար։
4: Բարի բայելում, բարի դիտում, ինչպես ասում
2: են։ Ձեզ էլ հաճելի եթեր, անկապան, միշտ լավ-լավ հաղորդումներ արեք, մենք էլ ուրախանանք լսենք ձեզանով։
1: Անպայման, ընկերներ, անպայման կապի մեջ մշտապես։ Եվ հետևյալ արտահայտությունը անեմ, ասա ամենափակենք, հա, եթերը։ Կինը, այո, ընկերներ, ենթարկվում է սթրեսի, երբ ենթադրենք բաղնիքից դուրս է գալիս, հանում է սրբիչը և լրիվ մերկ դեմքով, մերկ մարմնով և գուցե մերկ հոգով կանգնում է հայելու առաջ։ Եվ եթե ինքը ինչ-որ բան ընտեղ իր մարմնի, իր դեմքի, իր հոգու մեջ նկատում է, որ այնպես չէ, բնական է դա իրեն սթրեսի է ենթարկում, և ինքը անպայման ուզում է խնամել և իր հոգին, և մարմինը, և դեմքը։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, հայեմ ես այս դունախ, գիցներ ուղիղ եթերում, ես Տաթև Թարյանն եմ, Արաքսիա Մելիքյան, մեգա պրոֆեսիոնալ Միքայել Աթասունց, մենք տեղում ենք կապի մեջ, ՀԿ-ի ՍՓՄ-ը իր ամենասիրելի ռադիո լսողների հետ։

0: ժամանակն է անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevanites, America. Sarah FM takes over Kiss FM. From Armenia to Armenians across America. Sarah FM, every night from 3 a.m. Yerevan to Los Angeles. Kiss FM Armenia. Connected by Radio Player Armenia.

0: աշխարով մեկ լինեմ, որ քեզ նման քույր ունեմ.
1: When Yerevan hits 3 a.m., Sarah FM goes to America. Only on Kiss FM Armenia.

üser çıkayış çimdese Uri ser sırt izhama mi kiç